0: Aw ni kile, nege kanye tan nan se la 600 goma kanye kilembo akia duguma zanfara. Aw dan se RFI mandekan sanfe.
1: Zie kone.
0: Ferew be ka nyini alsa walasa ka dansigi ebola banana alemi be ka chari katafe RD Congo jamana konnala jien kena ko tomba OMS ya drabi ko banan charli farafina chama chafana farati be nga ka farati ka dogo jien kono bana ko folinkan obina docteur Papis Kouma Sadono ka sireo soro dakuna ale ebona bana brato koroyi lagine Nigeria ke le bolo sela ka dankari eta islamique datge wale kela keme ani biolon flani durula o ka disiba do bochema awale kela tenedo jamana kanyaka na akoronya fana Rusi jamana kontiki Vladimir Putin ka shin tama be kunchebi jamana kontiki flanu nu ye nyowo ye bi araba oka kuma nyowo yo sinsina oka baranyowo yo kulugriali de kan ka gelea chamato senadien kono odoyi moye norian geleaye farkulu nyanaje kene flana kan kuma be awblo ka babu binanyeshi farafina kan kulutilu de kan o mikela kuno au kanata Rusi amina ni be wala wala awye soni dron au danse kokura ebola bana beka chari katafe RD Congo kono yafana ni wati na sigabi ko banay be mogo kime woro nyogo de la wa mogo kime ani bisabani kono ton de sala bi e dien kena ko tomba OMS o nyemogo docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus ira de ni e lase kuna fondi kena do sien fe aya dakan ko sralendo awrali ko jugunye RD Congo famro fe ebola ye bana jugo badiye abe docteur Papis Kouma Sadono akli jigi wati gelon de la zere kore la gidi gine jamana la banan yale na somgo chama mine samba flani tan nani kasi samba flani tandru watuma afache na balima segi de sala banan yimbulu wati ale selaka keneya kli chama frakeliko bi asonaka siria di banan yinkan RFIE ankalame
2: bana kamina umfaleko aletra makende atre de trokedi donc a bana so afana mon effet donc un bana kaso atre contre makende wala hospital la wala kama tene contre ko ibola de trema kaso un ka traitement de makende la mbola mais ala fami kono mo kono do sa ba donc ibrai un parce na na na doni adoke donc ibrai antu malo juna antu malo juna betna de bet juna sala
3: ni bana yimine abe kechuko di fare kolo yere la
2: e fare kolo mai afasta ai motro la validi aussi abaki fa di colo kono il est mira de que yo palu de ou bien tifoid le cancero a ai tro la bale parce na ki fa di mino katro kabaji bono kono buri blela ya abat bele abutu ngiri bola butu no no e toloro a ko ko fa me ni kalongna e mankende wa folo hospital ma fene betro le kalong me da fo ah palu le ou bien tifoid me kana si ici ni kana si luma ko fa basita e basi duma ko basita va o mai na e de ce congo parce ano menka bale banake iba kuma mento isla nale sini kana momen na momen sa nyadero bibi han bibi ya kafila
0: docteur Papiso Kouma Sadono ka kuma kon ale de kuye sori Ibrahim Kabi mo welele obise ka sege ka masala dafali lame anka bololo sero u bella jilinka ka keni ebola bana kuye bayreno yuka jamana doli bali he mo la minu bebo RD Congo jamana kan Sudan du Sud ani Uganda o latgen beto senaf kalukile kontrala akon la Dankar la jatge wali kela keme ani biolon flan duru nyokon la Nigeria okela jamana yin kele boloni Etats-Unis sura suka sanfe mugutili do sinfe tenedon Nigeria kanyaka na koronya fana jatge wali jakulu Eta Islamiko disiba do fagala ni mugufilu sinfe Nigeria kele boloka fola maimuna zerbo
1: jati zekone Abu Bilala Alminukui Eta Islamika nyamon dankan ko lorokon frankena jatge wali njekulu njorobati chama wale tora Nigeria ni Etats-Unis sura suka ni tle laban mwufluula Nigeria kele buloka fola akadantika le seben kono kunu talata kele bulo nye jatike wale nkela saban yon le kofo minutu nye Abu Bilal Alminuki amasuru nyamogo ye inafo jatike wale nje klunka binka nuko yena bola uka kuna fonu ko nyamogo anifana dankarila jatike wale nkela keme yirika tomununa uka daga yoro krenkreni dofana la kena uka kele mene umbla yoro ani anyogona wero Nigeria kele bulu kafola alsa Etats-Unis kele bulu farafina gunka onyamuro Devinga Anderson alifana identike like ani bara uka Etats-Unis wasado onyema akafola ni mugufulu siraka jabi nyumandi anjamana flan nusura suka bara nyongonyali ukumukono ko Nigeria yilara wili ukologuria jatika walinkela nunofe États-Unis fana ye uka demé ye u demé ni kuna fonu ye o mi ato ni jabu sera ka soro wani akalo woro nyogon ye jamana flanu ye bulodi nyogon ma sinsi o ni nyogon che jatre wale on kele li ko la Nigeria o sera fe États-Unis ye aka sura su keme yirika nyogon black ataka Nigeria o kera Donald Trump ka jela ko tun ko asien chama ka nyesi Nigeria mara boma kuti ka fere nyini alakana balia ko la u feñi
0: initié ni nyafali nonu on bela jelena lakana ko alsa Nigeria jamana kono surasi wulun fla fagala dogo kun frontier temene jatige wale kelo ka janda wale do sinfe ko do wani klibian fanche sere do de ni kubara la si e kunu tarata Nigeria kele bulu ye e bengani ko fo kunu aka dantige li sebe do kono nga o makuna funi fosidi aka sarato ake aka Sudan jamana kono mogo mwani segi fagala druno o mugutili do sinfe urudgo ya fan an sugo do la e yorani tigiya be FSR fini tigu de bulu fagali ko fe mogo mwani saba jogina kela wakati la mina kele boloni FSR yuka karinyongona kulugiria uni nyongonche sire do ubeka Sudan kele bolodi jalaki ni en wali awla silama uka siliba tote kile tambo tukudi ni wakati la ya saka usuroli na asani gele adibi efrafina kile bianfan jamana chama kono mali mikumbe saka ulase Senegal jamana kono siliba nyakorlala lakana balia kele ndoka gele alase o barauma odela nuakshot ni Dakar bi baranyongoyala wala sa saka ubese ka lase Senegal wa jamana kono chukumina ali mi gelea bi saka ubeka seka bo tintana sugula Mauritani kataka Senegal kaja jau
4: nege kanye kononton ya tintan baranferioro la mobliba ubeka nyoron falin falin kasaka udoni ngata Senegal jamana kono nina baron hake masalon ta nyoron soro sabu mali baron tisera ka Mauritani sugula soro Mamadou Diallo ye mali baramara la doye min sera ka do Mauritani ni gelea chamande
5: minan civile
6: akagole an civile ma Mauritani baramara la tundir ni kataka malila kaseliba sagasa nga uyujo lakana bali ya kuson
5: wairi boy rafinde na gutan
4: halibaga mun tumbe bo Mauritani jamana kono kata malila ulube jora Ismail ay Mauritani bagan fere la doy
5: ala menen
7: ay on ti tagam mali la tukuni amena on ti tagay ka savoya ke grentin sigli e srawkan sraw tigen la kana fosite ah ni la kana dun te yoromna mo ka kan ki ninde la kisi on be sraw sa Mauritani yami o ko fe am taw fere Senegal ne tete menen noat choke re ne betli katali Senegal
8: Senegal tanja
4: ka kenyani jati ke wale bingani chali ni basigi balia mi be jamana flying dantela Mauritani maraba o ya ni ni bagamara la o fe kuku janto wa ku kana tato mali jamanana. Nina Mauritani bagansani fere la ubuda wefamu nusoro uka jamana kono odorondema.
0: Farafina kle bianfan tungantakala munu gena kabo Etats-Unis uludo sila frita unu bi Sierra Leone jamana kono eresola jamana fila nunuka benkan dodiko o benkan iba sebenti yako Sierra Leone kanka tungantakala sebentan keme sabade kumbe san kono nga bi umogo muganduru de Sierra Leone ofaba kono
9: RFI
0: Donald Trump ko dogokun temele chino jamana kontri Xi Jinping ye Russie jamana kontri Vladimir Putin bismila okela bi somadaina Pekin jamana kontri flanonoka ni nyoye lanyini ye kuka jamana ka jenyogoya jira nyogona ni wati gelon konala ni nyoye sinsileno odokan inafo jien saria kuranko Ukraine ni mo norian kele nga kumba kanute Xi Jinping ni Vladimir Putin ya jira ko ni geleya nunu tena uka jenyogoya yoyo
4: kuna fondi gafe shin nouvelle de au 70 ko Xi Jinping ko kusera ko ga politique dana ya sinsi nyoko yi kata fe ka fero si nyoko fe wala sakani wati la bangi la chama onko ko Vladimir Putin fan fe ale ko ku ga nyoko ya temena fin ka ale ko ma signi mi ye kalni o ya soro gela chama ko me unye ze jamana kunti ki nuni o sinsi ne kuma nonu kan ka keni Iran Etats-Unis ka kele ani Russie ni Ukraine ka kele ye o mi ye gela ba do Russie ni Chine ka ta ji soro li ana la barali la o kama jamana kunti ki fla nonu ka nyoko yi sin fe o ya raka kankan moinorian kele kologa sikika kuma anika bekele kan kadaka moinorian kele kololo bari bega se cinema moinorian ani Ukraine kele rede jamana kuntiki flanu nuka babu krenkrene ni nyoyi sinfezi ngazi Russie jamana nyama sok mala sela ya 70 kuna fundi gafe doyi ko Xi Jinping na Vladimir Putin maben ko kele nga flo tiki tiki nga ko koni u bolono bla benka sevedo kan straglan ko do lazi
0: initie ni nyafole inonu umbela jelena inafo bakurubala anko bega fo aw yanga kene flana kene kan kuma be aw bulo bena ka babu bena yeshi farafina kan kulu tilu de kan o mikela kuno aw nitie aw la melila Sangatan dala nege kanye tan flakan mande dugula Musa Alu Kulubali danse
8: ambazi ikone
0: babu dole no kaba
8: fole moroto dala magay
0: itakanaye
8: c'est ça
9: kuma be awbulu Musa Alu Kulubali
8: Now ketoro do kanta sisandi au clube djien kuma ko yere fidela kuma be au bolo djem kan kenen sigito ni au danse samba flani mo gano wolo flakani serani ni jamana binani ni segum be yu kumbe nyokon don kunu okera kafka kulu ciu de ko fara finanto lan ko nyene bo kulin ka daga yoro la ker egypte jamana kan entolan tanton binani ni segum nun klala kulu tan flade ni nyokon che septembre kalu natani samba flani mo gano wolo flak mars kalu che e jamana mo gani kele de bina seka sera soro kata fara fara e kanel ko labeng jamana sabokon Kenya Tanzania ani Uganda ni kuluchuko jetemina kelaw tolanka numbaka benika jetemina de benyoko nani wakati ni do bolo ko kulu do bena seka sebekoro gele ina fo Ghana Côte d'Ivoire ani Gambika kuluse do bayira ko jamana do iko Senegal Egypte Maroc ani Nigeria ko lu binyoro nyana nga awira dum awye ni kuluchuko mbé chogodi obulo samba flani mugan wulun flakani serani ni benate me chogoya dila awka e jamana awka kulu dum aw dalima la ko bena seka sera soro kayi kan natay kenekan wa Wasa katalike jemukana negajuru srafle 00221-66-644-12-79 Entolan konyene konye dombaka ni farikulu nyeneje kuna funidila Ambara nyoko mamadu kante debi na uka binyi ni ngalu jabi Obedilika akaja temina usoro RFI manekanka farikulu nyeneje keneba kankari okari Mamadu kante inikile
10: Musa Alu Kulubali inikile akera fama edoni
8: Akero yi ganyine
10: Ani nison diya badewe na tumabe ka uka wile jazi
8: Ani mena doja mkanko na no nison diya kilinde Ami nyokon soro sisa Nyine ngali folo utengula Suleiman Jalo defeka bi Côte d'Ivoire Jamanaka anaka hakilina be nyokona ama kuluma juala
11: Mwendo uka gele inafo ni kodiware ni gana ka kumbe amafo kone machi gele mai bo mini abena gele ako sewe base ni kafle kudafri mite manata gana makalfiura donge ni kumbe na mana abena jija ka fere nyana mwole blasenga purke akase akalfie bo amfana ba lo kodiware ufana be balontan seminga salaba nura ambado afana ka gele ni ekipi gana ka seka jo anyefe angon mafo ngu kumbe ni ubena jija ako sewe mwemefe ka nyini alike yoro dole lao ni kumbeni kele ukele ko du flade mina kalfie hakila jamana minu betu ka kalfie ka koro ni kulukele ni du fla kalfiro la a ato dafa bina mita soro chodi kulubena teme barashi strafe wa obe abena ke chodi
8: Suleiman Diallo Côte d'Ivoire jamana ka Mamadou Kanté nyine ngali fleni
10: Suleiman akanyi nikali kaka bawo mo ko chamande be ni nikali kele ina tabir kunu bari ambe hakli jigin kede dron ka fo kharina soro kulu be kono ni ndom kumbe nunum banna kulu hakeya tan mugani nani de nyana ke sila soro bari abe fo de dron ina fo Tanzania ni Uganda ni Kenya dabe kulu nunum kono donc wolu kalifiera ke ban uyuka sila soro kaban bari ubu uto akono de dron walma uka keke ina fo match preparation bari wolu kalifiera donc mugan ni kelen de bena fara wolu kan wo be ke choko muna kulu flade nyana keta bari wolu be kulu munu kono kulu munu ya lon Tanzania ba kono Kenya ba kono Uganda ba kono ubama flade mo kulu munyalo ale de joyoro ke bonito ubeta e wore beta donc kelen de beta wolu ka kulu kono kulu tonu flabeta kulu kulu
8: eba o kani bismillah do samba flani mo kono won flani jamana sabade fe o koroko uluka kanka ye akena ka chokobela ni mo gomo nuntugura ulula wale minka kuruma na chaya o de mina sekata fara o jamana uka o famana ko sebe Mamadou Kanté ngani ngali werebe yi ka bo Côte d'Ivoire jamana kan halisa abobo Abidjan kerenkeren yala aleka ngani ngali ye mie sumana sidibe ko yala ni kokura ni samba flani wolon fla e kani bese ka labenka o baro damne chuko di kasoro e kan laban min tamana ni maroko jamana kan halisa o jonjon tabaga kelin amaseka nyedon bawo ni e senegalie jonjon ta e tolontan keneka ko ni wakati la ube kiriblo nyakoroni oye tasi ye min mena seka ufaraka bonyo kona kado kafuka latike ko kaira ko maroko deni jonjon kakan yala ko akakan dore kad kulungore kad kurutike kasoro korolen ko bampe ufolo
10: tijare don mankan ke cha kusi san amba mankan na tas ba kunya na bola kusi san décision menta a ko la folo bari woni kan la benite ñoxonya silala bawma ki silala fusisan Sénégal jonjo imbalé de bolo foni latigé wéretara wala sa ki séké koni dimaro bari a fora chogo chogo bi harina sora kobe kiriso bayina nuba famatas bari wota bari fo oké jonjo wéré sigi nu wo coupe d'Afrique 2027 parce que à date mena sani yere kiriko wike segena don Senegal ni Maroke donc ani Tanzanie Uganda ni Kenya ka jonjo munyalo coupe d'Afrique nou kelenya arobena ani wote sirakere
3: o famuna kosobe Mamadou Kanté ankilla sumana sidibe fanaye nyiningali famya soro akanyiningali ko aliko fe 600 Mamadou Kanté bitambulo ko rambeta malila bamako ka Aboubakar Mariko bismillah Aboubakar Mariko nikli
12: usali
3: ulu nikli erajira no ko belajira nikli wa mawole ne refu no fana
12: misali la nanye Burkina ka pulute iba ye ka fo mugo nyebe ka timi orenga ndu kulu FA iba ye ka fo ko ekibu munumbu ondula chi tomu numu okuli ngono ku ufanga betanyo kona ina fo Burkina ni Bene ani Mauritani Burkina ko anya so ale bito sampe doninga ni Bene ta ni Bene ba singa no wakati na Mauritani fona minga minga ni wakati labanu na odugole ntemu ko shila wa Central Africa fona miseka kalakari ni ekibu sabab bela jelensi na no bola ni gana ni kolo war fona da no e ay groupe C iba ga bo kolware kona le yin Sudan so e megana nta singa ko se wa gambi bi se ka le se ko se amma ko gelabi so ga do gambi ni gana ni nyonche nda do mo mena se ka joro flanan so fo ka se Algérie Zambie Togo iba ga bo fona oren fona gelia don min no Algérie kona mbale ke Sudan so nga ni Zambie ni Togo ta o fona olu yonto la ti tomble mun fo nga beta nyu kona ko se hanya ro ko Burundi kanta le jati ko se no bola la fona a kulu ton mun amma fo ko Sudan so bin ni ya fani la jinani Afrique du Sud ta c'est ça o robe gela ko ta bu pasabu ndula ci ton kelen dron de betain no o be gela ko sebe me Maroc ni gaba ma fo ko ku tanu e ku ay ko Maroc ni gaba an woni ma fo ko lu debi songa sesro non ta no bola ma fo ka fo ko ku lu ci tuko nyana ko wa ko fem fama na ka tike sro ka se ka ta ni jamana saba ngono e ni coupe d'Afrique bi ka ta o lu ko na ma de le ko re mi nyonye fo lo
3: ni Aboubakar Mariko ka jatimino ye kabini malila c'est en beta malik refe Burkina Faso bobo djula so dramane so rayne clé
13: mbarat nam kan ko ba
3: e ko ko e sonen be Burkina ka Sudan so ye ko bese ko kumboni kulu en kono
13: tam so ko la le ma ga le lay anga kulu en kono kon ne an bala am bon mana ko Aboubakar Mariko wale ko ko am so se ken kulu na me no kon nyata ki kimbe se gane se ken kulu na to e mutan ne doni sulanu lu bala ablen doni nani bala bala
3: draman sura draman sura antiki kuma kan la soro kanye ambije kan klo majo e ka famu yala nyokon fe
14: no kono bu kuma mini nga jamana Burkina Faso mu fola ka kuma lulula kono be kulu mu kono jigi bala ka fo kan kon bu bo sabula ne kulu ndat mina afle don dan ku mi nyina matala ni mi sura nu nyaba rat nan ni mbora murtan dola ala don jigi ba kan ka fo kon mana kalfi ka bo mini kulu nu kono
15: musa lu kulu bale a rafina
14: kanmin manana damana jamana sabanu kona min yini kafu mogofo kasiga ni competition kasiga la benganya sabulanga farafina ballon anya bala dusuka suko damalo biyala na imsalta coupe d'afrique min tamana maroko ama mosilu masa gosoro ni coupe d'afrique na ballon tanu ko kaba kalo sababa kalo fla u shokola kana tinngal ka coupe munala kata kadi jamana borema misalu ko galo fin famin main nama ka toy farafina ballon
15: Draman sura Burkina Faso mbala je ko halisa Senegal ka jonjon babulu jalatige be ka kiri jabi be ka kono mabo peufolo ambisiki imam Mamadou Kanté ibora kalame bako ka hakil naw mesisa yala ni kuluchi nkoka krenkren yala minye kaniere la ben ko ina fadraman sura ya fatu ko mi ko yela makado koula yala e fana hakil nay jumeni okola yala manka yela maddo kaddo krenkren la jalatige ko yorola e kan kene ka ina fo anye minye maroko jamana ka ofili nyoko naw kanake
10: awo drama ne yakwa chukumuna amba ambe ba don ko kera dusuka shibade bauma bi tan jayera e tan toho tinyade duna fambe kono bi nambe kiri ko la position Senegal ni Maroc che wola tike suku wolude ato donc kan Tanzanie Kenya ni Uganda anyana keke example nyuman de kaf bolo wala saw ke seke robe nyuman ke munyalo abato ko sika hari kelente do akola wa fanan furu hari kelente do akola kan amba don ko tuma bela kaf be jonjon munu sigi sen ina fo kan ina fo ligue des champions africaine tuma bela mankande be chaya kola hari ligue des champions africaine yere labana mankande la
15: finalement menace ça tali ko pen follow
10: awo kuba fik fanan labanda mankandera donc anyana ke staff nyana ke perou de sigi munya labato fo latike nyumou beta flefe nauma bari fana organisation yere fana u be roben ke chugumuna ka jija wala sa de ke seke ke sila la chugumuna ke seke geleya du bali ake ke kuba fik
15: Mamadou Kanté c'est ambeto senegali none traoré cabinet tamba none traoré nikli
16: ma musa lukul wala o mehera la
15: na basi foitana enye ba senegal ka waruka kulula chogodi ka famyala
16: alhamdulillah an koni ambe sika don koni coupe d'afrique ni ngono ambe poule mon kono parce que mo ko sika la je ka don ka ho poule mon do ak gelen bar me an koni an ka poule kono koni amba don koni ka fo alhamdulillah senegal fiki mon ba mbolo bi a o poule koni pour que bo kono kenu ka mbolo yo bari comme africa ballon yere tableau ambol la jedron parce que ni ala je africain ballon l'homme ni bican en coupe d'afrique monte mais parce que na ballon wala raji ko sobe pour que na ballon wala raji parce que ballon ni fendo de tout le monde non na fama bado yo e bika jamana ta ke wuli ke ta jamana kono ke ta ballon ta on la mena bo choka do mo munya lon ko ibe ballon organiser ka fo ile la ibe coupe d'afrique or organiser ka ikka jamana kono ke la ile rebe fe kata ko farfina ko le ko bu ko ballon ko ballon tan réglementaire
15: o famana
16: ko parce que farfina ballon bi a ne koni a en décourage ko sobe ko même mal amala yere ko ngwa
15: non na traoré Sénégal 600 metta mali la djoyla kren yala Oumar Dembélé ambi fo na solo li la
17: awa anti Moussa Lokol wala ambi la même babbe fo ni watina mama ni bi RFK
15: bele je len club ila eko tolan kumbe mimbe mimbina enyemi na ko sobe ko ye Ghana and the Côte d'Ivoire di
17: Ah Moussa le club wala ay tiraji mais anya men ko nyuma ne ko tin ko tiraji nyana ko jugu ni ataka la je club bu bele bele fa fa ba sura chor le do plus dola mais dola mi ngone mina tan ko sebe no ko nga gele chena kala ko var kondru gana ko ni chena ten dola no ko ni ne ko te chena ko fe mali fana ka pulla ni ataka la je cheni alaga ka anga jueru fana file ni ko jandelo ko ko jugo doro bisinga mo ko jigiti ke shuno maliko ni manga de saka boni bulla to ko shila ne ko ma on da nyi gele ya bakono me shi kad ver ko ni bila ma fana jamana din dere kad ver be chemi ngabi abi se nyuma yere yere ka me am ko ti deja mu yala fei anga pulu yere nyemo ya de ni demizanu ngol ngol bana u ka me akanya ha woni mako be anga pulu premier yere de la maliko no
15: Omar Dembélé Malila Joyla c'est sambe sege kana Senegal en sumana da magate inikli
17: aba tanate mutalu kulubali
15: amba foko ibe kana soro kabi tamba e ka famia la ko fuiti se ka senegal ka warojo ni uyere ka e se sorote
17: abo choko de ba fam balma che ka ka jo holo jo yoro polo in tom bolo ni onde polo betala ni jo kenen gandi ala sonama mutalu kulubali parce que nyode se ba nyode se ana
18: waraw senkoro wa ñoo de timinanja ni wakili yu bolo fana ani u la kambe wa Senegal fana bebu u kofe wala mi
15: yaye munu be kanta aka gelen ka kanta ka klaka sigi ka nafo kibe na nofe ye Côte d'Ivoire tay bongo kun sona yu stelanta sintu kan kosobenga u maseka mauk tumbe ko konora mo mase u yorola yala e tigele mbaka ko Senegal fana bina seka teme ka Côte d'Ivoire tay
18: Senegal tay te kete Moussa Aliou Coulibaly ni ala sona Senegal be segin kala dolo sabananta ni 2027 ni na flow mi eliminatoire damine konote ni ala so nama a seba ya bula wa a ballon don bula mbe dalula wo kan hayna yo solo ana jonjo planani u ba fe ka ke nya fasugo do mambolo me on ko na jonjo mambolo te be bi hakbe ki hakile ti ga no jonjo mambolo hayna so ra ko be saria la bolo kan ame sikilen ku la me no be saria min soro min biten ka Senegal la do planani bo a disikan kata di Maroc ma
15: bari
18: anyani ta gelen ya de kono ani seba ya nya be nya koro sariya fana kono la la Moussa Aliou Coulibaly
15: ansuma na damaka te Senegal Tambacounda sisa ambeta kankan la Guinée ka Sidou Cissé aleka jorono ko soro la Guinée ka Sili National kan
19: la Guinée la qualification hami jere jere jere jere jere jere le nela wala hami jere jere le nela Moussa Aliou Coulibaly ka be mouma ba anna balon ko nyamma tin tin tin tin tin no baraba babola kono rodi blo ka didaro dima e kalon okuma ka bele don wule hami yana ka be la Guinée la qualification ko ma ba la Guinée la pullo ke le qualifier ni deja e me o benata anya me fula anna chede lu nyine kali ye dola alu don shinkan amma qualifier ko coupe d'Afrique dimi neno menna don fana kan kana qualifier a Moussa Aliou Coulibaly o la diata na sorola jamna ko ndili farido de ali dole dalal do shinka nyaire ma federation tane ka ladi likram fu kwa ci jeri yirema don ay coupe ke ni shin an shi kalfi la nyamma ko coupe d'Afrique do 2027 sino a hami yere gire gire gire gire le ni la Moussa Aliou Coulibaly ba na pul ni molu ina ka no ma no man de kle no kalfi le kle le ka an ka kalfi o ko fe o kuma ka shi abali don o ye an tawri probleme madia romi ni wule wule ko ndo fli ni la hami ni la folo
15: ni ese dou c'est que hakin na wiyesi sambeta Burkina Faso Arno Sanou ale kuluchi nkumbe chukumi ofleni
20: ne tena tulantan kuludoka tulantan sente menu fle ka jo ara wala parce que tulalo degililo ndo be itu masigini uyeni baramie ya uye diminta ka degili nyuma nyuma degili baba uke kasoroni iyo fle uka tulantan temeni sen uka iwa foko tulantan kulugwelente meni akumbenu nuna na dama na itu mamu nani otu mali iba yeko itu ye ni kulu intamiye abilamati uye parce que ne sigin lo no kabako sugun lo ye ni samba flani mugani wulon flaka kanina ne ba flera tenfana ase do be ibo flera ko tulantan ku baba wulo o kas tulantan sente menu la ibna ye fana o lo do be etumbe sigamin kono fe ibna na ye eto ye o fana fe jawo ka degli ma nyon ben ko sobe don minu jijara minu ye o ka deglu ke ni dimiye o lo kon lo o bena se soro
15: Arno Sanou Burkina Faso Bobo Julaso c'est ça Mamadou Kanté yanka bi mogo wolele en farikolo ñene jeni tolanku ñeddom baga ambe sigi ima yala ibora kanka lame bako ka hakil no Messi san e re ka famu yala ni kuluchi e ya koy chogodi e samba flan mo ko wolon flasira ñini kumbe
21: Moussa Aliou Coulibaly amba donc Robin de Domboulé yalon a tenoya ma farakina mba donko match qualification fo nantara ere jonjon na asite na noya bari abe fo de dronko do were kunu paudo be munu yalon kulu ciu keratu cuma munna u sera ke kulu no homani soro ina fo Senegal ina fo Egypte ina fo Maroc yere bari do were u benani kunu geleman baude ina fo Côte d'Ivoire la kunu ali Ghana ni Gambie ni Somalie parce que wolebe ke kulu de la mort ye kulu geleman bade don Ghana ni Côte d'Ivoire kulu flade don munu yalo plein ni ñeta la coupe du monde na wa nu bora coupe du monde na u be cheke u be na be ñoroma donc atena no xaya la Guinée fana abena gele ya bolo bawuma la Guinée serunta adamen kala na fora ko ani Afrique du Sud du Tché ani u la kunu kono kelendron de benata donc wo koro don soit Afrique du Sud du Tché yekene kan ni jonjon na te coupe d'Afrique na tay soit la Guinée date kala Mali fana amba donc Mali nu waxati labon no kumbe gelea bade kono wa bifo ku sinsin de ku yere ira ko nyuma kete mi yere sifi una wala sake saka ira ko olupana u joyoro bade be coupe d'afrique tarik ku kono wa ke continue ke u joyoro kele ira ina fo burkina fana wo ko kele ndelo bari a fora chugo chugo mena ka fo chugo muna kulube seke seani do ye papier kan bari kene kono Coupe d'Afrique ñoon sira ñoon ñine até noya ku machina
15: Mamadou Kanté ambara ñoko ani farkolo ñu jako dombaka ni yale ka jete menawye ambe o bele jele fodé bi dans ganka bi kuma be abulo jam kan kenela min akou labena nege karfe tigu Moussa Thiam ni sara dumbiya de bolo amba fako o kambe sinifana nege kanyata ni flamana temen sangata ni babu kurawere refi manikan fiance la sanfe

0: Aoni kile nige kanya tan nan se la 600 goma kanya kilembo akia duguma zamfara au dans ces RFI manekan sans fait.
1: Zie koné.
0: Ferew be ka ñini alsa wala sa ka dansigi ebola banana ale mi be ka chari ka tafe RD Congo jamana konnala jien kena ko tomba OMS ya dirabi ko banan charli farafina chama chi anfana farati be nga ka farati ka dogo jien kono bana ko folinkan obina docteur Papis Kouma Saduno ka sira osoro dakuna ale ebona bana brato koroyi lagine Nigeria ke le brosela ka dankari eta islamique datge wale kala keme ani biolon flani durula o ka bado bochema awale kela tenedo jamana kanyaka na akoronya fana Rusi jamana kuntiki Vladimir Putin ka shin tagama be kunchebi jamana kuntiki flanunu ye nyoye biye araba uka manyoyo sinsina uka branyoyo kulugriali de kan ka gelea chamato sina jien kono odoyi moye norian geleaye farkulu nyanaje kene flanaka kumabe obuluka babu bina nyashi farafina kan kulutilu de kan o mikela kunu au kanata Rusi amina ni be wala wala awye soni dron au danse kokura ebola bana beka chari katafe RD Congo konya fana ni watina sigabi ko banay be mogo kime woro nyogo de la wa mogo kime ani bisabani konoton de sala bi e dien kena ko tomba OMS nyamogo docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus irade ni lase kuna fondi kenedo sinfe ayada kan ko sralendo awrali ko jugunye RD Congo famro fe ebola ye bana jugo badiye abe docteur Papis Kouma Saduno akli akli jigi wati gelon de la zere kore la gidi ngene jamana la banan yale na somgo chama mine samba flani tan nani kasi samba flani tandru watuma afache na balima segi de sala banan bulu wati ale selaka kenya kli chama frakeliko bi asona ka seria di banan kan RFI ankala me
2: bana kamina unfaleko ale trama kende a tre de trokedi donc a bana so fana more fe donc fana ka so a de fe comme trama kende wala hospital la wala ka mafene ka tre ko e bola de trama ka so e ka traitement de ma kende la mbola me ala fami kono mo kono do sala donc ibra en parce na na na doni adoke donc ibra antu malo jona antu malo jona bet na bet na sala
3: ni bana yimine abe ke chuko di farikolo erela
2: e farikolo mai ai motro la validi aussi abaki fa de colo colo il est mira de que pas lui ou bien tu foid le cancer a etro la balle parce na ki fa di mino katro kabaji bono kono buri blela ya abat bele abu ton jere bola butu ni no ni toloro a ka ifa me ni ka longuna i mankende wa foron hospital ma fene betro le ka long me da fo a pali le bien tu foid me kana si ici ni kana si luma ka fa ba si luma ko ba si ta ba o mai na e de ce congo parce anu men ka ale banake iba kuma mento islanale sini kana momen na momen sa nya dero bibi han bibi ya kafila
0: docteur Papiso Kouma Saduno ka kuma kon ale de kuye sori Ibrahim Kabi mo welele obise ka sege ko ka masala dafali la me en ka bololo sero o bela jilinka ka keni ebola bana kuye bayreno yuka jamana doli bali he mola minu bebo RD Congo jamana kan Sudan du Sud ani Uganda o latgen beto senaf kalukle kontala akona la dankar la jatge wali kala keme ani biulon flan duru nyogona Nigeria o kala jamana yi kele boloni États-Unis sura suka sans faire mugutili do sin fe tenedon Nigeria kanyaka na koronya fana jatge wali jaklu état islamique disiba do fagala ni muguflu sin fe Nigeria kele boloka fola maymuna zerbo
1: jatize kone Abu Bilal Alminuku état islamique nyamwon dankan ko loro kon frankena jatge wali jaklu njorobati chama wale tora Nigeria ni États-Unis sur la souka nitle laban mouflou la Nigeria kele bouloka fola aka dantre le seben konon kounou talata kele boulon nye jatke walen kela saban yon le kofo minoutou nye Abu Bilal Alminuki amasuru nyamogo ye inafo jatke walen jekloun ka binka nou ko yenabola uka kounan fono ko nyamogo anifana dankarila jatke walen kela keme yirika tom nouna uka daga yoro krenkreni do fana la tiena uka kele menen bla yoro ani anyona wero Nigeria kele buluka fola alsa États-Unis kele bulu frafina gunka onyamugo Devin Anderson ale fana identique like ani barauka États-Unis wasado nyema aka fola ni muguflu siraka jabi nyumandi anjamana flan nusra suka baranyo yale ukumukono ko Nigeria yela rawelu kologuria jatika walenkela nonofe États-Unis fana ye uka demé ye u demé ni kuna fonu ye o mi ato ni jabu sera ka soro wani akalo woro nyogon ye an jamana flanu ye blodi nyogon ma sinsi o ni nyogon che jatre walon kele li ko la Nigeria o sera fe États-Unis ye aka sura su keme yirika nyogon black atara Nigeria o kera Donald Trump ka jela ko tun ko asien chama ka nyesi Nigeria mara boma kuti ka fere nyini alakana balia ko la u feñi
0: initié ni nyafali nonu on bela jelena lakana ko alsa Nigeria jamana kono surasi wulun fla fagala dokon frontière temene jatige wali kelo ka janda wali do simfe ko duwani clibien frontière sere do de ni kubara la si e kunu tarata Nigeria kele buluye e bingani ko fo kunu aka dantigali sebe do kono nga umma kuna funi fosidi aka sarato ake aka Sudan jamana kono mogo muani segi fagala druno mwotili do simfe urudgo ya fan an sugo do la e yorani tigiya be FSR finitigo de bulu fagali ko fe mogo muani saba jogina akela wakati la mina kele buloni FSR yuka karinyongona kulugiria uni nyongonche siredo ubeka Sudan kele bulo de jalaki ni wale yaula silamoka siliba tote kile tambo tukudi ni wakati la ya saka usuroli na asani gele adibi frafina kile bianfan jamana chama kono mali mikumbe saka ulasi Senegal jamana kono siliba nyakorlala lakana balia kele ndoka gele alasi o barauma odela Nouakchott ni Dakar be baranyo yala wala sa saka ubese ka lasi Senegal jamana kono chukumina alimi gela bi saka ubeka seka bo tintana sugula Mauritani kataka Senegal kaja jau
4: nege kanye kononton ya tintan baka inferioro la mobliba ubeka nyoron falin falin ka saka udoni ngata Senegal jamana kono nina baron hake masalon ta nyoron soro sabu mali baron tisera ka Mauritani sugula soro Mamadou Diallo ye mali baka marala doye min sera ka do Mauritani ni gele ya chamande
5: minan civile
6: aka gole an civile ma Mauritani baka marala o tundir ni kata ka malila ka seliba sakasa nga uyujo la kanabali ya kuson
5: wairi boy rafinde na gutan
4: ali baka muntumbe bo Mauritani jamana kono kata malila ulube jora Ismail ba Mauritani baga fere la doye
5: ala menen
7: ay onti taka mali la tukuni amena onti taka yi kasaboya ke grantin sigli esrao kan srao tigelen la kana fosite a ni la kana dunte yoromina moka kanki ninde la kisi onbe saka o sa Mauritani yami o ko fe ametaka o fere Senegal nete temene no choke yere nebetli katale Senegal
5: Senegal tanja
4: ka kenyeni jati ke wale bingani chali ni basigi balia mimbe jamana flying dantela Mauritani maraba o ya nyini baga marala o fe kuku janto wa kukana tato mali jamanana nina Mauritani baransani ferela obuda we famu nusoro uka jamana kono odorondema
0: farafina kle bien fan tungantakala munu gena kabo États-Unis oludo sila frita uno bi sira leono jamana kono ere sola jamana fla nunu ka abbenkan dodiko o benkan iba sebentia ko sira leono kanka tungantakala sebentan keme sabade kumbe san kono nga bi umoko mwanduru de sira sira leono ofaba kono
8: RFI
0: Donald Trump ko dogokun temele Chino jamana kontri Xi Jinping na ye Russi jamana kontri Vladimir Putin bisimla okela bi somadaina Pekin jamana kontri flanonoka ni nyoye la nyini ye kuka jamana ka ay jenyogoya ay jira nyogona ni wati gelon konala ni nyoye sinsileno odoka inafo jien saria kuranko Ukraine ni moyen orient kele nga kumba kanute Xi Jinping ni Vladimir Putin ya jira ko ni geleya nunu tena uka jenyogoya yoyo
4: kuna fundi gafe shin nouvelle de au 70 ya ko Xi Jinping ko ku sera ku ga politique dana ya sin sin nyoyen katafe ka fero sigi nyon fe wala sakani wati la bangela chamonko ko Vladimir Putin fan fe ale ko ku ga jinyon ya temena fenka ale kuma signi mi ye kalni o yasro gela chamak mi unye ze jamana kuntiki nuni o sin sin kuma nunu kan ka ken Iran Etats-Unis ka kele ani Russie ni Ukraine ka kele ye o mi ye gela ba do Russie ni Chine ka taji soroli ana la baralila o kama jamana kuntiki flan nunu ka nyon sin fe o ira kakankan moynorian kele kologa sigi kakuma anika bekelikan kadaka moynorian kele kololo bari bega se shinima moynorian ani Ukraine kele rede jamana kuntiki flanu nuka babu krenkrene ni nyoyi sinfezi ngazi yurisi jamana nyama sok mala sela ya 70 kuna fundi gafe doyi ko Xi Jinping na ni Vladimir Putin mabe ko kele nga folo tiki tiki nga ko koni u bolono bla benka sebe doka straglan ko do lazi
0: initie ni nyafole inonu umbela jelena inafo bakurubala ankubega fo au yanga kene flana kene kan kuma be au bulo bena ka babu bina yeshi farafina kan kuluchilu de kan o mikela kunu au niche au lamelila sangatan dala nege kanye tan flakan mande dugula musa alu klubali danse
8: ambazi koné
0: ah babu dole no kaba
8: fole boroto dala magay
0: itakanaye
8: c'est ça
9: kuma be awbulu musa alu kulibali
8: Na ketolo do kanta sisandi au clube djien kuma ko yere fidela kuma be au bolo djem kan kenen sigito ni au danser samba flani mo kan wolo flakan sera ni djemana binani ni segum be yukum be nyokon don kunu okera kafka kulu ciu de ko farafinan to lan ko nyene bo kulinka daga yoro la ker egypte djemana kan ntolan tanton binani ni segum nun klala kulu tan flade ni nyokon che septembre kalu natani samba flani mo kan wolo fla mars kalu che e djemana mo kan kele de bina seka sera soro kata fara e kanel kola benjamana sabokon kenya tanzania ani uganda ni kuluchuko jetemina kela utolanka numbako benika jetemina de benyoko nani wakati ni dobulo ko kuludo bena seka sebekoro gele ina fo gana cote d'ivoire ani gambika kuluse do bayira ko jamana do eco senegal egypte maroc ani nigeria ko lubinyoro nyana nga awiradun awye ni kuluchu kumbe chogodi obulo samba flani mugan wulun flakani serani ni benate me chogoya dila awka e jamana awka kuludun aw dalimbala ko bena seka sera soro kayi kan natayin kenekan wa Wasaka talike jemukana nega juru sera fle 00221-66-644-12-79 Entolan konye dombaka ni farikulu nyene je kuna funidila Ambara nyoko mamadu kante debi na uka binyi ningalu jabi Obedilika akaja temina usoro RFI manekanka farikulu nyene je kene baka nkari okari Mamadu kante inikile
10: Musa alu kulubali initile akera fama edoni
8: Akero ye nganyina
10: Ani nison dia bade wena tumabe ka uka wile jazi
8: Ani mena doje mkanko na no nison ja kilinde Ami nyokon soro sisa Ngini ngali follow utengula e Suleiman Jalo de Feka bi Côte d'Ivoire Jamanaka anaka hakilina benyokona ama kuluma juala
11: Kumbendo ka gele inafo ni kodiware ni ngana ka kumbe amafo kone machi gele mai bo mini avena gele ko sebe pase ni ka fle kula fri mi temana ta gana ma kalfiora donge ni kumbe na mana bena jija ka fere nyana mo le blasinga porque akase a kalfie bo amfana ba lo kodiware fana be balontan seminga salaba nura amado afana ka gele ni ekipi ngana ka se ka jo anyefe ngol ma fo ngu kumbe ni bena jija ko sebe me fe ka nyini gal ke yoro dole la o ni kumbeni kele kele ko dugu fla de mina kalfie hakila jamana minu beto ka kalfie ka koro ni kulu kele ni dugu fla kalfiro la a ato dafa bena nta soro chudi kulu bena teme barashi strafe wa obe abena ke chudi
8: Suleiman Diallo Côte d'Ivoire jamana ka Mamadou Kanté nyine ngali fleni
10: Suleiman na akanyi nikali kaka bawo mo ko chama de ni nikali kele na tabir kunu bari ambe hakli jigin kede dron ka fo harina soro kulu be kono ni ni ngom kumbe nunum banna kulu hakeya tan mugan ni nani de nyana ke sila soro bari abe fo de dron ina fo Tanzania ni Uganda ni Kenya dabe kulu nunum kono donc wolu kalifiera ke ban uyuka sila soro kaban bari ubu uto akono de dron walma uka keke ina fo match preparation bari wolu kalifiera donc mugan ni kelende bena fara wolu kan wo be kecho ko muna kulu wo kulu flade nyane keta bari wolu be kulu munu kono kulu munu ya lon Tanzania ba kono Kenya ba kono Uganda ba kono uba ma flade mo kulu munyalo ale de joyoro ke bonito ubeta e wore beta donc kelende beta wolu ka kulu kono kulu tonu flabeta kulu wo kulu
8: Eba o kani bismillah le do samba flani mo kono flani jamana saba de fe o koroko oluka kan kayi akena ka choko bela ni mo gomo nun tugura olula wale minka kuruma na chaya o de mina sekata fara o jamana uka o fama na ko sebe Mamadou Kanté nganyi ngali werebe yi ka bo Côte d'Ivoire jamana kan halisa abobo Abidjan kren kren yala ale ka nyini ngali yemi sumana silibe ko yala ni kokura ni samba flani wolon fla e kani be se ka labenka o baro damne chugo di kasoro e kan laban min tamana ni maroko jamana kan halisa o jonjon tabaga kelin amaseka nyedon bawo ni e senegalie jonjon ta e tolontan keneka ko ni wakati la ube kiriblo nyakoroni o yetasi yemi mena se ka ufara ka bonyo kona ka don e kafuka latike ko ka yira ko maroko de ni jonjon ka kan yala ko akakan dore ka de klonore ka e kurutike kasoro korolen ko bampe u folo
10: Ah, tiga ada dong. Mangkang kecak, fusi sang amba mangkang na. Tas ba aku nyana bola fusi sang. décision menta ko la folo bari woni kan la benite ñoko ñasila la bawma ki kirisila la fosi san Sénégal jondjo imbalé de bolo foni latigé wéretara wala sa ki séké koni di maro bari a fora chogo chogo bi harina sora kobe kiriso bayina nuba famatas bari wota bari fo uke jondjo wéré sigi nu woy coupe d'Afrique 2027 parce que a date tirei o Robin o eu da mena saliere kirikoi ke segena do

0: Aouni clé, nega kanye tan nan se la 600 goma, kanye klembo akia duguma zanfara. Aoudan se RFI, manekan sans fait.
1: Zie koné.
0: Ferew be ka ñini alsa wala sa ka dansigi ebola panana alemi be ka chari ka tafe RD Congo jamana konnala jien kena ko tomba OMS ya jirabi ko banay charli farafina chama chi afana farati be nga ka farati ka dogo jien kono bana ko folinkan obina docteur Papis Kouma Sadono ka sereo soro dakuna ale ebona bana brato koroyi lagine Nigeria kele bulo selaka dankari eta islamique datiga wale kela keme ani biulon flani durula o ka disiba do bochema awale kela tenedo jamana kanyaka na akoronya fana Rusi jamana kuntiki Vladimir Putin ka shin tagama be kunchebi jamana kuntiki flanunu ye nyoye bi araba uka manyo yo sinsina uka branyo yo kulugriali de kan ka gelea chamato sina jien kono odoyi moye norian geleaye farkulu nyanaje kene flana kan kuma be obluka babu bina nyeshi farafina kan kulutilu de kan o mikela kuno au kanata Rusi amina ni be wala wala awye soni dron au danse kokura ebola bana beka chari kata fe RD Congo kono yafana ni watina sigabi ko banay be mogo kime woro nyogo de la wa mogo kime ani bisabani kono ton de sala bi e jien kena ko tomba OMS nyemogo docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus ira de ni e lase kuna fondi kena do sin fe aya dakan ko sralendo awrali ko jugunye RD Congo fanwra fe ebola ye bana jugo badiye abe docteur Papis Kouma Sadono akli jigi wati gelon de la zere kore la gine gine jamana la banan yale na somgo chama mine samba flani tan nani kasi samba flani tandru wati uma afache na balima segi de sala banan imbulo wati ale selaka kenya kli chama frakeliko bi asona ka sere adi banan kan RFIE ankalame
2: bana kamina unfaleko ale trama kende atre de trokedi donc a bana so afana more fe donc unfana kaso ale fe comme trama kende wala hospital la wala kama tene contre ko ibola de trama kaso un ka traitement de ma kende la mbola me ala fami kono mo kono do sala donc ibra en fa ke na doni adoke donc ibra antu malo juna betna de betna sala
3: ni bana yimine abe ke chuko di fare kolo yere la
2: e fare kolo a mai afasta ai motro la validi aussi ama ke fa de kolo kono ile mira de ke yo palu de ou bien tifoid le cancer a etro la bale parce na ki fa di mino katro kabaji bono kono buri bla la ya abat bele abu ton jere bola butu ni nuno e toloro a ka wa fa me ni ka longo na e man kende wa fo lon hopital ma fene betro le ka lon me da fo palu le ou bien tifoid me kana si ici ni kana si luma ka fo ki basita na si luma ko basita wa o mai na e de ce congo parce ano men ka bale banake iba kuma mento islanale sini kana momen sa nyadero bibi han bibi ya kafila
0: docteur Papiso Kouma Sadono ka kuma kon ale de kuye sori Ibrahim Kabi mo wole le obise ka sege kuka masala dafali lame anka bololo sero u bela jilinka ka keni ebola bana kuye bayreno yuka jamana doli bali he mo la minu bebo RD Congo jamana kan Sudan du Sud ani Uganda o latgen beto senaf kalukle kontala akona la dankar la jatge wali kala keme ani biulon flan duru nyogon la Nigeria okela jamana yi kele boloni États-Unis sura suka sans faire mugutili do sin fe tenedon Nigeria kanyaka na koroya fana jatge wali jaklu état islamique disiba do fagala ni muflu sin fe Nigeria kele boloka fola maymuna zerbo
1: jatize kone Abu Bilal Al-Minouki état islamique nyamwon dankan ko lokon frankena jatge wali jaklu njoroba tri chama wale tora Nigeria ni États-Unis sur souka ni tle laban mufloula Nigeria kele buloka fola aka dantike le seven kono kunu talata kele buloni ye jatke wale nkela saba nyoron le kofo minutu nye Abu Bilal Al-Minouki amasuru nyamogo ye ina fo jatke wale nje klun ka binkanu ko yena bola uka kuna fonu ko nyamogo anifana dankarila jatke wale nkela keme yirika tomnuna uka daga yoro krenkreni do fana la kena uka kele menen bla yoro ani anyona wero Nigeria kele buloka fola alsa États-Unis kele bulo frafina gunka o nyamugo Devin Anderson ale fana identike like ani barauka États-Unis wasado nyema aka fola ni muguflu siraka jabi nyumandi anjamana flan nusra suka baranyo yale okumukono ko Nigeria yilara welu kologuria jatika walenkela no nofe États-Unis fana ye uka demé ye u demé ni kuna fonu ye o mi ato ni jabu sera ka soro wani akalo woro nyogon ye jamana flanu ye bulo di nyogoma sinsi uni nyogon che jatre wale on kele li ko la Nigeria o sera fe États-Unis ye aka sura su keme yiri ka nyogon black ataka Nigeria o kera Donald Trump ka jela ko tun ko asien chama ka nyesi Nigeria mara boma kuti ka fere nyini alakana balia ko la u feñi
0: inichi ni nyafali nunu on bela jelena lakana ko alsa Nigeria jamana kono surasi wulun fla fagala droit kon frontière temene jatige wali kelo ka janda wali do senfe ko duwani klibian fanche sere do de ni kubara la se e kunu tarata Nigeria kele buluye e bengani ko fo kunu aka dantigali sebe do kononga umma kuna funi fosidi aka sarato ake aka Sudan jamana kono mogo mwani segi fagala druno mwuchili do senfe urudgo ya fan an sugu do la e yorany tigiya be FSR finitigo de bulu fagali ko fe mogo mwani saba jogina akela wakati la mina kelebulu ni FSR yuka karinyongona kulugiria uni nyongonche sire do ubika Sudan kelebulu di jalaki ni enwale ya ula silama uka siliba tote kile tambo tukudi ni wakati la ya saka usuroli na asani gele adibi efrafina kile bianfan jamana chama kono mali mikumbe saka ulase Senegal jamana kono siliba nyakorlala lakana balia kelendo ka gele alase o barauma odela Nouakchott ni Dakar be baranyongoya la wala sa saka ubeseka lase Senegal wa jamana kono chukumina aline gele abi saka ubeka seka bo tintana sugula Mauritani kataka Senegal kajajau
4: nege kanye kononton ya tintan baranferioro la mobliba ubeka nyoron falin falin kasaka udoni ngata Senegal jamana kono nina baran hake masalon ta nyoron soro sabu mali baran tisera ka Mauritani sugula soro Mamadou Diallo ye mali baramara la doye min sera ka do Mauritani ni gele ya chamande
5: minan civile
6: akagole an civile ma Mauritani baramara la tundir ni kataka malila kaseliba sagasa nga uyujo lakana bali ya kuson
5: wairi boy rafinde na gutan
4: halibaga mun tumbe bo Mauritani jamana kono kata malila ulube jora Ismail ba Mauritani bagan fere la doye
5: ala menen
7: ay on tata malila tukuni amena on tata yi ka saboya ke grantin sigli e srawkan sraw tigelen lakana fosite a lakana dun te yoromina mo ka kan ki ninde la kisi on be saka o sam Mauritani yami o ko fe ameta ka o fere Senegal ne tete menen noa choke yere ne betli katale Senegal
8: Senegal tanjara
4: ka kenyani jati ke wale bingani chali ni basigi balia mi be jamana flying dantela Mauritani maraba o ya nyini baga marala o fe kuku janto wa kuka na tato mali jamanana nina Mauritani baransa ni fere la ubuda we famu nusoro uka jamana kono odorondema
0: farafina kle bien fan tungantakala munu gena kabo États-Unis oludo sila frita uno bi sera leono jamana kono eresola jamana fla nunuka abbenkan dodiko o benkan iba sebentia ko sera leono kanka tungantakala sebentan keme sabade kumbe san kono ngabi umoko muganduru de sera leono ofaba kono
9: RFI
0: Donald Trump ko dogokun temeli chino jamana kontri Xi Jinping ne ye Russie jamana kontri Vladimir Poutine bismillah okela bi so madaina Pekin jamana kontri flanonoka ni nyoye lanyini yekuka jamana ka ay jenyogoya ay jiranyogona ni wati gelon konala ni nyoye sinsileno odoka inafo jien saria kuranko Ukraine ni moyen norian kele nga kumba kanute Xi Jinping ni Vladimir Poutine ya jirako ni geleya nunu tena uka jenyogoya yoyo
4: Kuna fondi gafe shin nouvelle de au 70 ko Xi Jinping ko ku sera ku ga politique dana ya sinsi nyoko yi kata fe ka fero sigi nyoko fe wala sakani wati la bangela chamanko ko Vladimir Poutine fan fe ale ko ku ga nyoko ya temena fin kan ale kuma sigi mi ye kalni u yasro gela chamak me unye ze jamana kuntiki nuni u sinsi ne kuma nunu kan ka ken Iran Etats-Unis ka kele ani Russie Ukraine ka kele ye o mi ye gela ba do Russie shin ka taji soroli ana la baralila o kama jamana kuntiki flan nunu kan nyoko yi sin fe u ya ira kakanka moinorian kele kolo kwa siki kakuma anika bekelika kadaka moinorian kele kolo lo bari wega seshinima moinorian ani Ukraine kele yerede jamana kuntiki flano nuka babu krenkreneye ni nyongye sinfezi ngazie yurisi jamana nyama soku malasela ya 70 ya kuna fundi gafe doye kukisi Jinping na Vladimir Putin mabenko kele nga folo tiki tiki nga kuko ni ubulo nobla benka sewe doka siraglanko do lazi
0: iniche ni nyafole inonu umbela jelena inafo bakurubala ankubega fo au yanga kene flana kene kan kuma be au blo bena ka babu bena yeshi farafina kan kuluchilu de kan o mikela kuno au niche au la melila sangatan dala nege kanye tan flakan mande dugula musa alu klubali danse
8: ambazi koni
0: babu doleno kaba
8: fole moroto dala magay
0: itakanay
8: c'est ça
9: kuma be awbulu musa alu kulibali
8: Now ketoro do kanta sisandi au klube djien kuma kon yere fidela kuma be au bolo djem kan kenen sigito ni au danse samba flani mo kan wolo flakan sirani ni jamana binani ni segum be yukum be nyokon don kunu okera kafka kulu ciu de ko farafinanto lan ko nyene bo kulin ka daga yoro la ker egypte jamana kan ntolan tanton binani ni segum nun klala kulu tan flade ni nyokon che septembre kalu natani samba flani mo kan wolo fla mars kalu che e jamana mo kan kele de bina seka sira soro kata fara e kanel kola ben jamana sabaw kan Kenya Tanzania ani Uganda ni kuluchuko jetemina kelaw tolanka numbako benika jetemina de benyoko ni wakati ni do bulo ko kulu do bina seka sebe koro gele ina fo Ghana Côte d'Ivoire ani Gambika kuluse do bayira ko jamana do iko Senegal Egypte Maroc ani Nigeria kulu binyoro nyana nga aw yeredum aw ye ni kuluchuko mbé chogodi aw bulo samba flani mugan wulun flakani sirani ni mbena teme chogoya dila aw ka e jamana aw ka kulu dun aw dalimba la ku bina seka sera soro ka ye kan na tay kenen kan wa Wasa katalike jemukana negajuru sirafle 00221-6644-1279 entolan konyene konye dombaka ni farikulu nyene je kuna funidila ambara nyoko mamadu kante debi na uka binyi ningalu jabi obedilika akaja temina usoro RFI manekanka farikulu nyene je kine baka nkari okari mamadu kante inikile
10: Musa alukulubali inikile akera fama edoni
8: akero yi nganyina
10: ani nison dia bade bena tuma be ka u ka wele jaz
8: an mena do jam kan ko no nison ja kilinde am nyokon soro c'est ça ñi ngali follow o tengula e Suleiman Diallo de fe ka bi Côte d'Ivoire jamana ka anaka hakilna be nyokona ama kuluma jola
11: Mwendo ka gele ina fo ni kodi ware ni ngana ka kumbe ama fo kone machi gele mai bo mi ni abena gele ko se base ni ka fle kuda fri mi te manata gana ma kalfiora donc ni kumbe na mana bena jija ka fer nyana mo le blasinga pour que aka se a kalfier bo am fana ba lo kodi ware fana be balontan seminga salaba nura amba do afana ka gele ni ekipi ngana ka se ka jo a nyefe amal ma fo ngo kumbe ni bena jija ko se be mais me fe ka nyin gal ke yoro do le la o ni kumbeni kele kele ko dugu fla de mina kalfie hakila jamana minu beto ka kalfie ka koro ni kulu kele ni dugu fla kalfiro la a ato dafa bina nta soro chudi kulu bina teme barashi strafe wa obe abina ke chudi
8: Suleiman Diallo Côte d'Ivoire jamana ka Mamadou Kanté nyine ngali fleni
10: Suleiman akanyi ngali ka ba mo mo chama de bini ngali kali kele na tabir kunu bari ambe hakli jigen ke de dron ka fo harina soro kulu be kono ni ni nyom kumbe nunu banna kulu hakeya ta mugan ni nani de nyana ke sila soro bari abe fo de dron ina fo Tanzania ni Uganda ni Kenya dabe kulu nunu kono donc wulu kalifiera ke ban uyuka sila soro kaban bari ubu uto akono de dron waluma uka ke ke ina fo match préparation bari wulu kalifiera donc muka ni kelende bena fara wulu kan wo be ke choko muna kulu wo kulu flade nyana keta bari wulu be kulu munu kono kulu munu ya lon Tanzania ba kono Kenya ba kono Uganda ba kono uba ma flade mo kulu munyalo ale de joyoro ke bonito ubeta e wore beta donc kelende beta wulu ka kulu kono kulu tonu flabeta kulu wo kulu
8: eba o kani bismillah do samba flani mo kono flani jamana saba de fe o koroko o luka kan kayi akene ka chokobela ni mo gomo nuntu gura o lula wale minka kuruma na chaya o de mina sekata fara o jamana uka o famana ko sebe Mamadou Kanté ngani ngali werebe yi ka bo Côte d'Ivoire jamana kan halisa abobo Abidjan keren keren yala ale ka ngani ngali yemi sumana silibe ko yala ni ko kura ni samba flani wolon fla e kani bise ka laben ka o baro damne chugo di kasoro e kan laban min te manani maroko jamana kan halisa o jonjon tabaga kelin amaseka nyadon bawo ni e senegalie jonjon ta e tolontan keneka ko ni wakati la ube kiriblo nyakoroni o yeta si yemi mena seka ufara ka bonyo kona kadon kafuka latike ko ka yira ko maroko deni jonjon kakan yala ko akakan dore kad kulungore kad kurutike kasoro korolen ko bampe ufolo
10: tijare don amankan ke cha kusi san amba amankan na tas ba kunya na bola kusi san décision menta ko la folo bari woni kan la benite ñoxonya silala bawma ki kirisilala fosisan Sénégal jonjo imbalé de bolo foni latigé wéretara wala sa ki séké koni dimaro bari a fora chogo chogo bi harina sora kobe kiriso bayina nuba famatas bari wota bari fo uke jonjo wéré sigin wo Coupe d'Afrique 2027 parce que à date mena sani yere kiriko ke segena do Senegal ni Marocke donc ani Tanzanie Uganda ni Kenya ka jonjo munyalo Coupe d'Afrique nou felenya arobena ani wote sirakel
3: o famuna kosobe Mamadou Kanté akilla sumana sidibe fanaye nyiningali famya soro akanyiningali ko aliko fe 600 Mamadou Kanté bitambulo ko rambeta malila Bamako ka Aboubakar Mariko bismillah Aboubakar Mariko nikli
12: Moussa
3: fana e ka famya la ko kulu do bena sunka gele kosobe o kulu jumawni
12: misali la nanye Burkina ka pulute iba ye ka fo mo nye be ka timi orenga ndu kulu FA iba ye ka fo ko ekibu munumbo ondula chi to munumbo kulu ngono ku ufanga betanyo ngono ina fo Burkina ni Benin ani Mauritania Burkina ko anya sale bi to sampe doni ngani Benin ta ni Benin ba singa na wakati na Mauritania fona minga ni wakati labanu na odugole ntem mo ko shila wa Central Africa fona miseka kalakari ni ekibu sabab bela jelensi na no bola ni gana ni kulu war fona da no e ay groupe C iba ga bo kolwar ko na le yin so dans so me gananta singa ko se wa gambi bi se ka le se ko se amma ko gele abi so ga do gambi ni ganani nyokon che anda do mo ko mena se ka joro flanan so fo ka se Algérie Zambie Togo iba ga bo fona oren fona gele ya don men no Algérie ko na ba le ke so dans so nga ni Zambie ni Togo ta o fona olu yon to la ti tonfle mun fo ga beta nyokon ko se ha na ro ko Burundi kanta le jati ko se no bola la fona a kulun ton mo na ma fo ko so dans so be na ni fa ni la ni Afrique du Sud ta c'est ça o robe gela ko ta bu passa bu ndula ci ton kelen dron le betain no o be gela ko se me Maroc ni gaba ma fo ku tanu e ku ay ko Maroc ni gaba an woni ma fo ko lu debi songa sesro non ta no gola ma fo ga fo ko kulu ci tuku nyana ko ko fem fam na ka tike sro ka se ka ta ni jamana sabay ngono e ni Coupe d'Afrique bi ka tan o lu ko na ma de le ko re mi nyonye folo ku bela jeni na sra u joni e ko fi
3: e ko so be ni asien folo ye jamana sabaka jeka e kan la be nyoko fe Aboubakar Mariko ika jamana dunu o ye e mali ye o ka samata se ka u yala e nyebo luka e kulu la chukodi ani u jore dalen bala ku ne nyina e kan ni keneka
12: Oui, il y a quand même quelqu'un qui a sécurité là, un sécurité là, mais qu'afoku n'a séca beau comme premier, ou des sécurités là quoi, ça vous ni de la titan même là ni ou Cap Vert, bah alors Cap Vert bas singa, si ça cause pas erreur, ça vous tara mondial là, malgré bien écouter tout, bah vous devez nous tenir qui brille par son absence, donc on a ben quelqu'un monga, il va y avoir malgré coupé, alibi, mauvais tout sécurité là, un bafou nous va tenir là, de la titan de malibolo, ça vous dégage car mon temps mon local ni n'amoura une tour mina bella jilenya yé, ou là un bafou qu'afoku Cap Vert là ni from Mali be tête de poule là ko Cabo Vert bi se ka joro boshi Mali langa Mali ko ne mi se ka qualifier se ka lente ola
3: ni Aboubakar Mariko ka jatimino ye kabini Mali la se sambeta Mali kere fe Burkina Faso bobo julaso Dramane Souraine Clé
13: Barat nam salu kuba
3: eko ko e sonembe Burkina ka Sudan so ye kubu se ku kumboni kulu ngono
13: tam sulu ko lale le masga le lay anga kulun kono kon ne tan bala am bon manan ko Aboubakar Mariko wale ko ko am so se ke kulun na me no kon nyata ti kimbe se gande se ke kulun to e mutan ne don e sulanu lu bala abla don le nan ni bala ne bala
3: Dramane sura Dramane sura antiki kuma kan la soro kanye ambe je kan klo majo e ka famu yala nyokon fe
14: ono kono bu kuma mini nga jamana Burkina Faso mu fola ka kuma lulula kono be kulum kono jigi bala ka fo kan kono bu bo sabula ne kulun da tumna afle to da ku mini na mata la ni mi sura no nyagba rata nan ni bora murtan dola ala ga on jigi bala ka fo kono mana kalfi ka bo mini kulun kono
15: musa lu kulubali a rafina
14: kan min manana damana jamana sabanu kona min yini kafu mogofo kasiga ni kopodisono kasiga labenganya sabulanga farafina balon anyabala dusukasuko damalo biyala na imsalta coupe d'afrique min tamana maroko ama mosilu masa kosoro ni coupe d'afrique na balon tanu koka ba kalo sababa kalo fla u shokola kana senegal ka coupe munala kata kadi jamana borema salu ko galo fin famin main na ma ka toy farafina balona
3: Draman sura Burkina Faso mbala je ko halisa Senegal ka jonjon ba bulu jala tige be ka kiri jabi be ka kono ma bo pew folo ambisiki imam Mamadou Kanté ibora kala me ba ko ka e hakil naw me sisa yala ni kuluchi nko ka e kren kren yala minye kaniere la ben ko ina Draman sura ya fa to ko yela makado koula yala e fana hakil nay jumenye o kola yala manka yela maddo ka do kren kren yala jala tige ko yorola e kan ken ka ina fo anye minye e maroko jamana ka ofili nyoko naw kanake
10: awo drama ne yakwa cikin munna amba ambe ba don ko kira dusu kashi ba de bauma bi kan jayera e kan toho kinya de duna fambe kono bi nambe kiri ko la position Senegal ni Maroc ce wala tike suku wulude ato donc kan Tanzanie Kenya ni Uganda anyana keke example nyuman de kaf bolo wala saw ke seke robe nyuman ke munyalo abato ko sika hari kelente do akola wa fanan furu hari kelente do akola kan amba don ko tuma bela kaf be jonjon munu sigi sen inafo kan inafo ligue des champions africaine tuma bela mankande be chaya akola hari ligue des champions africaine yere labana mankande la
3: finalmente menace ça tali ko ben follow
10: awo coupe d'afrique fanan labanna mankandera donc anyana ke staff nyana ke terou de sigi munyala ba to fo latike nyumou beta fle fe nauma bari fana organisation yere fana ube le robin ke tugo muna ka jija wala sa de ke seke ke sila la tugo muna ke seke gelea du bali ake ke coupe d'afrique
3: Mamadou Kanté c'est en beto senegali non traoré cabinet tamba non traoré nikli
15: ma musa lukul wala o mehera la
3: na basi foitana enye ba Senegal ka waroka kulula chokodi ka famyala
15: alhamdulillah an koni am bisika don koni coupe d'afrique ni ngono am pool mon kono parce que mo bisika la je ka longa ko pool mon do ak gelen bari me an koni an ka pool kono koni am ba don koni ka fo alhamdulillah Senegal fiki mo ba mbolo bi a o pool koni pour que boko no kenno ka mbolo yo bari comme africa ballon yere tableau ambol la jedron parce que ni ala je africain ballon l'homme ni bican en coupe d'afrique monte mais ay farfena ballon wala raji ko sobe farfena ballon wala raji parce que ballon ni fendo de tout monde non na fama bado yo e bika jamana ta ke wuli ke ta jamana ko na ke ta ballon ta o laba mena bo choka do ma monya lon ko e ballon organiser ka fo ile la ke e bay equipe coupe d'afrique o organiser ka e ka jamana ko na ke la ile rebe fe ka ta fo farfina ko le ko bu ko balon ko balon tan reglementaire o
3: famna ko
15: parce que farfina balon bi a ne koni a en décourage ko sobe ko be mo amola ere ko ngwa
3: non na traoré Senegal 600 metta mali la djoyla kren kren yala Omar Dembélé ambi fo na solo li la
16: an ci musalu ko wala ambi la mba be fo ni watina mama ni bi RFK
3: bele je len club ila eko tolan kumbe mbe mbe na enye mi na ko sobe ko ye Ghana an Côte d'Ivoire di
16: a musa lu club ala ye tiraji me anya meni kunyuma ne hoti ngo tiraji nyana kojugu ni ataka la je club bele bele fa ba sura shor le do plus dola me ndola mi ngoni mina tan ko sebe no koni ga gele chena kala Côte d'Ivoire kondru Ghana koni chena ten dola no koni ne hoti chena ko fe mali fana ga pulla ni ataka la je cheni alaga ka anga jweru fana fle ni ko jandro ko ko jugu doro bisinga mo jigi tike shuno maliko ni manga de saka boni bulla to shila ne ko ma on da ni gele ba kuno me se kad ver ko ni bila ma fana jamana din dere kad ver be chemi ngabi abi se nyuma yere yere ka me am mako ti deja mu yala fei anga pulu yere nyemo ya de ni demizanu ngol ngol bana ka me akanya ha woni mako be anga pulu premiere yere de la maliko no
3: Omar Dembélé malila joyla se sambe se kana Senegal an sumana dama gate inikli
16: aba tanate mutalu kulubali
3: amba foko ibe kana soro kabi tamba e ka famia la ko fuiti se ka Senegal ka warojo e ni e uyere ka e se sorote
16: abo chokode ba fam balma che ka ka jo holo e jo ro holo in to ambolo ni onde polo betala ni jo kenen gandi ala sonama mutalu kulubali parce que nyode se ba nyode se ana
17: waraw sen koro wa ñoo de timinandiya ni wakili yu bolo fana ani u la kanbɛn wa Senegal fana be bu u kɔfɛ o la
18: minnu be kanta a ka gɛlɛn ka kanta ka tila ka sigi ka n'a fɔ k'i be na nɔfɛ ye Côte d'Ivoire ta ye mɔgɔw kun sɔnna ye u sitilantan sen tun ka ɲi kosɔbɛ nga u ma se ka maw tun be k'u kɔnɔyɔrɔ ma u ma se o yɔrɔ la yala e tigɛlen b'a ka ko Senegali fana bena se ka tɛmɛ Côte d'Ivoire ta kan
17: Senegal ta ɲi tɛ kɛ ten Musa Aliou Coulibaly ni ala sɔnna Senegal be segin k'a la dɔlɔ sabanan ta ni 2027 ni na an filɛ o min eliminatoire daminɛ kɔnɔ tɛ ni ala sɔnna ma a sebagaya b'u la wa a balondɔn b'u la n bɛ dalew la o kan hali n'a ye sɔrɔ an na jɔnjɔn filanan ni u b'a fɛ k'a kɛ ɲa fasugu dɔ m'an bolo mais an kɔni na jɔnjɔn b'an bolo ten bɛɛ k'i hakilila tigɛ an na jɔnjɔn b'an bolo hali n'a sɔrɔ a ko bɛ sariya la bolo kan an bɛ sigilen k'u lamɛn n'u bɛ sariya min sɔrɔ min bɛ se ka Senegal la dodo filanan nin bɔ a disi kan ka taa di Marok ma bari an ye nin ta jɛlenya de kɔnɔ ani sebagaya diɲa bɛɛ ɲakɔrɔ sariya fana kɔnɔ la la Musa Aliou Coulibaly
18: an sumana damakate Senegal tambakunda sisan an bɛ taa kankan Lagine ka Seydou Cissé ale ka jɔrɔnɔkow sɔrɔ Lagine ka Sili National kan
19: la jina la qualification hami jere lenela wala hami jere jere lenela Musa Aliou Coulibaly ka bemu ma ba anna balon ko nyamma tin no baraba babola konoro di blo ka di daro di ma e kalon ukuma ka bele don wuli hami yana ka ben la jina la qualification ko ma ba la jina la pullo kelin qualifier ni deja me o benata anya me fla anna chede lu ne kali ye dola alu do 5 ans amma qualifier ko coupe d'afrique di mineno menna don fra kan kana qualifier Musa Aliou Coulibaly o ladi ata na sɔrɔ la jamana kɔnɔ dili fari dɔ de ale ye dɔle lala dɔn sen k'a ɲa yɛrɛyɛrɛ ma federation tanɛ ka ladegili karamɔ fɔ ko a se juɛri yɛrɛ ma donc a ye ko bɛɛ kɛ ni sen an ni se kalifiela ɲa ma kawa coupe d'afrique dɔ 2027 sinɔ a hami yɛrɛ le ne la Musa Aliou Coulibaly b'an napuli ni molu ɲina ka nɔgɔma don dɛ kelen nu kalifiyeli le kelen le k'an ka kalifiye o kɔfɛ o kuma kasiya ba le donc o ye an ta o ye problɛme madiya yɔrɔ min ni wele a kɔni kɔrɔ dɔ fili ne la hami ne la fɔlɔ
18: ni ye Seydou Cissé ka hakilinaw ye sisan an bɛ taa Burkina Faso Arnaud Sanou ale ye kuluci in kunbɛ cogo min o filɛ nin ye
20: ne sena tolantan kulu dɔ ka tolantan sen tɛmɛ n'u filɛ ka jɔ ara wala parske tola lo degeli lo dɔw be yen i tuma sigi ni u ye ni baara min ye ja u ye dimi ta ka degili ɲuman ɲuman degili babaw kɛ k'a sɔrɔ ni i y'o filɛ u ka tolantan tɛmɛni senw kan i b'a fɔ ko tolantan kulu gwɛlɛn tɛ mɛn ni a kunbɛ nunu nana damana tuma mina ni o tuma le i b'a ye ko i tun ye nin kulu in ta min ye a bilama ti o ye parske ne sigi nulo n'o kabako sugu nunu lo ye ni san ba fila ni 2027 ka kani nin na ne b'a filɛra ten fana parseke dɔw be yen i b'o filɛra ko tolantan kulu babaw lo o ka tolantan sen tɛmɛniw la i bena ye fana olu dɔw be yen i tun be sigi ka min kɔnɔ fɛ i benana ye i t'o ye o fana fɛ jao ka degili ma ɲɔgɔn bɛn kosɔbɛ donc minnu jijara minnu ye u ka degiliw kɛ ni dimi ye olu kɔni lo bena se sɔrɔ
18: Arnaud Sanou Burkina Faso Bobo Julaso sisan Mamadou Kanté yanka bi mɔgɔ welele ye farikolo ɲɛnajɛ ni tolanko ɲɛdɔnbaga an be sigi i ma yala i bɔra k'an ka lamɛnbagaw ka hakilinaw mɛn sisan e yɛrɛ ka faamuya la nin kuluci e y'a ko ye cogo di san ba fila ni 2027 sira ɲini kunbɛ
21: Musa Aliou Coulibaly an b'a dɔn ko rɔbɛnw de dɔn minnu y'a lɔn a tɛ nɔgɔya ma farajina an b'a dɔn ko marchi qualification fo n'an taara yɛrɛ jɔnjɔn na a si tɛna nɔgɔya bari a bɛ fɔ de dɔrɔn ko dɔ wɛrɛ kulu baw dɔw bɛ yen minnu y'a lɔn kuluciw kɛra cuma mun na u sera kɛ kulu nɔgɔmanin sɔrɔ i n'a fɔ Senegal i n'a fɔ Egypte i n'a fɔ Marok yɛrɛ bari dɔ wɛrɛ u bɛɛ na ni kulu gɛlɛmanbaw de ye i n'a fɔ Côte d'Ivoire la kulu ani Ghana ni Gambie ni Somali parceke o de bɛ kɛ kulu de la mort ye kulu gɛlɛmanba de dɔn Ghana ni Côte d'Ivoire kulu fila de dɔn minnu y'a lɔn pele ni ɲɛta la coupe du monde na wa n'u bɔra coupe du monde na u bɛ sɛkɛ u bɛ na bɛn ɲɔgɔn ma donc a tɛna nɔgɔya la Guine fana a bɛna gɛlɛya bolo baw ma la Guine serunta a damen ka la n'a fɔra ko ani Afrique du Sud du Tchad ani wula kulu kɔnɔ kelen dɔrɔn de bɛna ta donc o kɔrɔ dɔn soit Afrique du Sud du Tchad ye kɛnɛ kan ni jɔnjɔn nate coupe d'Afrique nata ye soit la Guine date ka la Mali fana an b'a dɔn ko Mali nunu wagati labɔ nunu na u tun bɛ gɛlɛya. gɛlɛya ba de kɔnɔ wa bi fo k'u sinsin de k'u yɛrɛ yira ko ɲuman ka tɛ min yɛrɛ sifinw na walasa ka se k'a yira ko olu fana u jɔyɔrɔba de bɛ coupe d'afrique tariku kɔnɔ wa ka kontinue ke o jɔyɔrɔ kelen yira i n'a fɔ burkina fana wo ko kelen de dɔn bari a fɔra cogo cogo mɛnna k'a fɔ cogo mun na kulu bɛ se ke saya ni dɔw ye papiye kan bari kɛnɛ kɔnɔ Coupe d'Afrique ñoron sira ñoron ñine até noya kuma sira
18: Mamadou Kanté am baragne ko andi ay farkolo ñu jako do mbaga ni yale ka jete minawye am rew bele jele fo debi dans ganka bi kuma be abulo jam kan kenela min akou labena nege karfe tigu Moussa Thiam ni sara dumbiya de bolo am fako aw kambe sinifana nege kanyata ni flamana temen sangata ni babu kurawere refi manikan fiance la sanfe

0: Aunikli, nege kanye tan nan se la 600 goma kanye kilembo akea duguma zamfara. Aoudan se RFI manekan sanfe.
1: Zie kone.
0: Fere ube ka nyini alisa wala sa ka dansigi ebola banana alemi beka chari katafe RD Congo jamana konna la jien kena ko tomba OMS ya jirabi ko banan charli farafina chema chanfana farati be nga ka farati ka dogo jien kono banako folinkan obina Dr. Papis Kouma Staduno ka sire osoro dakuna ale ebona banabrato koroye lagine Nigeria kele bolo selaka dankari eta islamik datige wale kela keme ani biolon flani durula uka disiba do bochema awale kela tenedo jamana kanyaka na akoronya fana Rusi jamana kontiki Vladimir Putin ka shin tama be kunchebi jamana kontiki flanunu ye nyoye bie araba uka manyoyo sinsina uka branyoyo kulugriali de kan ka gelea chamato sina jien kono odoyi moye norian geleaye farkulu nyanaje kene flana kan kuma be obuluka babu bina nyashi farafina kan kulutilu de kan o mikela kuno au kanata rosi amina ni be wala wala awye soni dron au danse kokura ebola bana beka chari katafe RD Congo kono yafana ni wati na sigabi ko banay be mogo kime woro nyogo de la wa mogo kime ani bisabani kono ton de sala bi e dien kena ko tomba OMS o nyemogo docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus yere de ni e lase kuna fondi kena do sin fe aya dakan ko sralendo awrali ko jugunye RD Congo fanwre o fe ebola ye bana jugo badiye abe docteur Papis Kouma Staduno akli akli jigi wati gelon de la zere kore la gidi ngene jamana la banan yale na somgo chama mine samba flani tan nani kasi samba flani tandru watuma afache na balima segi de sala banan imbulo wati ale selaka kenya kli chama frakeliko bi asona ka seria di banan kan RFI ankalame
2: bana kamina on parle quoi aller très macandé à très de trocadi donc à bana sur un fana more fait donc on parle en cas soit aller fait comme très macandé on l'a hôpital là et voilà comme ça les contre quoi ibola les prendre en cas on est traitement de macandé la mbola mais à la famille qu'on mo qu'on doit ça va donc il y a une fois que na doni adoke donc il y a un tout mal en jona un tout mal en jona bête je ne sais pas
3: ni bana yi mine abe ketchuko di fari kolo yere la
2: et fari kolo amai a fait ai mon trop la validité aussi abaki fari kolo kono il est mirade que yo pas lui ou bien tu fouet le cancer a ai trop la balle parce que naki fari mino katro kabaji bono kono buri blela ya abat bele abut on jere bola butu nu no e toloro a ka ka ifa mais ni kalon gna il manque ende wa folon hôpital ma fene de trop le kalon me da fo a pas lui le bien tu fouet mais kana si ici ni kana si luma ka fo basita da si luma ko basita va ore mai na e de ce congo parce que anu menka balé banaké iba kuma mento isla nalé tini kana momen sanya dero bibi han bibi ya kafila
0: docteur Papis Kouma Staduno ka kuma kon alé de kuyé sori Ibrahim Kabi mo wolé lé obisé ka ségé ko ka masala dafali lamé en ka bololo sero u bella jilinka ka kéni ebola bana kuyé bayreno yuka jamana doli bali hé mo wola minou bébo RD Congo jamana kan Soudan du Soudané Uganda o latigé beto senaf kalu klé kontala akon la Dakar la jatte wali kala keme ani biulon flan duru nyogona Nigeria okela jamana yi kele boloni États-Unis sur asuka sans faire mugutili do sin fait tenedo Nigeria kanyaka na koryan fana jatte wali jaklu état islamique disiba do fala ni muflu sin fait Nigeria kele boloka fola maymuna zerbo
1: jatte ze kone Abu Bilal Al-Minouki état islamique nyamon dankan ko loro kon frankena jatte wali jaklu njoroba chaman wale tora Nigeria ni États-Unis sur souka ni tle laban mouflou la Nigeria kele boulou ka fola aka dantika le seven kono kounou talata kele boulou niye jatke wale nkela saban yon le kofo minoutou nye Abu Bilal Al-Minouki amasuru nyamogo ye inafo jatke wale nje klou nka binka nou konye nabola uka kuna fonu konye mgo anifana dankarila jatke wale nkela keme yirika tom nouna uka daga yoro krenkrenin do fana la tiena uka kele menen bla yoro ani anyona wero Nigeria kele buluka fola alsa États-Unis kele bulu frafina gunkan o nyamugo Devinga Anderson ale fana identique like ani barauka États-Unis wasado nyema aka fola ni muguflu siraka jabi nyumandi anjamana flan nusra suka baranyon yale okumukono ko Nigeria yilara welu kologuria jatke walinkela no nofe États-Unis fana ye u ka dɛmɛ ye u dɛmɛ ni kunnafoniw ye o min ye a to ni jaabiw sera ka sɔrɔ wa ni ye a kalo wɔɔrɔ ɲɔgɔn ye jamana fila nu ye bolodi ɲɔgɔn ma sinsin u ni ɲɔgɔn cɛ jatigɛwalew kɛlɛli ko la Nigeria o sira fɛ États-Unis ye a ka sɔrasiw kɛmɛ yiri ka ɲɔgɔn bila ka taga Nigeria o kɛra Donald Trump ka jalakiw tun kɔ siɲɛ caman ka ɲɛsin Nigeria marabagaw ma ko ti ka fɛɛrɛ ɲini a lakanabaliya ko la u fɛ ye
0: inice ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na lakana ko halisa Nigeria jamana kɔnɔ sɔrasi wolonfila fagala dɔgɔkun furancɛ tɛmɛnen jatigɛ walekɛlaw ka janda wale dɔ senfɛ kɔgɔdugu ani kilebiyan fan cɛ seere dɔw de ye ni kibaruya lase kunu tarata Nigeria kɛlɛbolo ye benkani ko fɔ kunu a ka dantigɛli sɛbɛ dɔ kɔnɔ nga u ma kunnafoni fosi di a kasarato hakɛya kan sudan jamana kɔnɔ mɔgɔ 28 fagala durunɔ mugucili dɔ senfɛ worodugunyan fan an sugu dɔ la yɔrɔ ye tigiya be FSR finitigiw de bolo fagaliw kɔfɛ mɔgɔ 23 jogina a kɛla wagati la min na kɛlɛbolo ni FSR y'o ka kariɲɔgɔnna kologiriya u ni ɲɔgɔn cɛ seere dɔw be ka sudan kɛlɛbolo de jalaki ni waleyaw la silamaw ka seliba tɔ tɛ tile tan bɔ tuguni ni wagati la yasagaw sɔrɔli n'a a sanni gwɛlɛya de be farafina kilebiyan fan jamana caaman kɔnɔ mali min kun be sagaw lase senegal jamana kɔnɔ seliba ɲɛkɔrɔla la lakanabaliya kɛlen do ka gwɛlɛya lase o baaraw ma o de la Nouakchott ni Dakar be baaraɲɔgɔnya la walasa sagaw be se ka lase senegal jamana kɔnɔ cogo min na hali ni gwɛlɛya be sagaw o be ka se ka bɔ tintana sugu la Moritani ka taga senegal ka jajaw
4: nɛgɛ ka ɲɛ kɔnɔntɔn yan tintan baganfeereyɔrɔ la mobilibaw be ka ɲɔgɔn falen falen ka sagaw donni ka taa senegal jamana kɔnɔ ɲina baganw hakɛ masalon t'a ɲɔgɔn sɔrɔ sabu mali baganw tɛ sera ka moritani sugu lasɔrɔ mamadu jalo ye mali baganmarala dɔ ye min sera ka don moritani ni gwɛlɛya caaman de
5: a ka gwɛlɛ an siviliw ma moritani baganmaralaw tun dirinin ka taga mali la ka seliba saga san nga u y'o jɔ lakanabaliya kosɔn
4: hali bagan mun tun bɛ bɔ moritani jamana kɔnɔ ka taa mali la olu bɛɛ jɔra ismail aye Moritani bagan feere la dɔ ye
6: wala minɛ
7: ayi anw tɛ taga mali la tuguni
6: a mɛnna anw tɛ taga ye
7: ka sabuya kɛ gɛrɛntɛ sigili ye siraw kan siraw tigɛlen do lakana fosi tɛ yen a ni lakana dun tɛ yɔrɔ min na mɔgɔ ka kan k'i nin de la k'i si anw bɛ sagaw san Moritani yan mɛ o kɔfɛ an bɛ tagaw feere senegal ne tɛ tɛmɛni Nouakchott yɛrɛ ye ne bɛ tilin ka taa le
8: senegal
4: ka kɛɲɛ ni jatigɛwale binkani cayali ni basigibaliya min bɛ jamana fila yi dantɛ la Moritani marabaw y'a ɲini baganmaralaw fɛ k'u k'u janto wa k'u kana taa to mali jamana ɲina Moritani bagan sanni feerelaw b'u dan u be fɛn minnu sɔrɔ u ka jamana kɔnɔ o dɔrɔn de ma
0: farafina kilebiyan fan tun ka tagala minnu gɛnna ka bɔ États-Unis olu dɔw sela Freetown nɔ bi Sierra Leone jamana kɔnɔ yɛrɛ sɔrɔla jamana fila nunu ka bɛnkan dɔ de kɔ o bɛnkan ye ba sɛbɛntiya ko Sierra Leone kan ka tun ka tagala sɛbɛntan 300 de kunbɛ san kɔnɔ nka bi u mɔgɔ 25 de sera Sierra Leone faaba kɔnɔ Donald Trump ko dɔgɔkun tɛmɛlen Chine jamanakuntigi Xi Jinping ye Rusi jamanakuntigi Vladimir Putin bisimila o kɛla bi sɔgɔmada in na Pekin jamanakuntigi fila nunu ka ni ɲɔgɔn ye laɲini ye k'u ka jamanaw ka jɛɲɔgɔnya jira ɲɔgɔn na ni wagati gɛlɛnw kɔnɔna la ni ɲɔgɔn ye sinsinlen do o dɔw kan i n'a fɔ diɲɛ sariya kuranko Ukraine ni Moyen Orient kɛlɛ nka kunba kanute Xi Jinping ni Vladimir Putin y'a jira ko ni gɛlɛya nunu tena u ka jɛɲɔgɔnya yɔgɔyɔgɔ
4: kunnafoni gafe Chine nouvelle de O70A ko Xi Jinping ko k'u sera k'u ka politiki dannaya sinsin ɲɔgɔn ye ka taa fɛ ka fɛɛrɛw sigi ɲɔgɔn fɛ walasa ka nin waati laban gwɛlɛya caaman kɔ ko Vladimir Putin fanfɛ ale ko k'u ka jɛɲɔgɔnya tɛmɛna fɛn kan ale kuma sigi ni min ye kali ni o y'a sɔrɔ gwɛlɛya caaman kun bɛ u ɲɛ ze jamanakuntigi ninnu y'o sinsin ni kuma ninnu kan ka kɛɲɛ ni Iran ni États-Unis ka kɛlɛ ani Rusi ni Ukraine ka kɛlɛ ye o min ye gwɛlɛyaba dɔ Rusi ni Chine ka taji sɔrɔli a n'a labarali la o kama jamanakuntigi fila ninnu ka ɲɔgɔn ye senfɛ u y'a yira ka kan kan Moyen Orient kɛlɛ ko la u ka sigi ka kuma ani ka bɛn kelen kan ka daa kan Moyen Orient kɛlɛ kɔlɔlɔba de bɛ ka se Chine ma Moyen Orient ani Ukraine kɛlɛ yɛrɛ de ye jamanakuntigi fila ninnu ka babu kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ɲɔgɔn ye senfɛ ze nka ze Rusi jamana ɲɛmaso kuma lasela ya sɛbɛntiya kunnafonidi gafe dɔ ye ko Xi Jinping na ni Vladimir Putin ma bɛn ko kelen ka fɔlɔ tigitigi nka ko kɔni u bolonɔ bila bɛn ka sɛbɛ dɔ kan sira gilan ko dɔ la ze
0: i ni ce ni ɲɛfɔli nunu n bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ bakuruba la an kun bɛ k'a fɔ aw ye an ka kɛnɛ filanan kɛnɛ kan kuma bɛ aw bolo bena ka babu bena ɲɛsi farafina kan kulucilu de kan o min kɛla kunu aw ni ce an lamɛnli la Sangatan dala nega kanye tan flakan mande dugula Musa Alu Kulubali danse.
8: Amba zikone.
0: Ah babu dole no kaba.
8: Fole moroto dala magay.
0: Itakanae.
8: C'est ça.
9: Kuma be awbulu. Musa Alu Kulubali.
8: Nau ketolo do kanta sisandi au clube djien kuma ko refi de la kuma be au bolo djemukan kenen sigito ni au danser samba flani mo gono wolof la kanisra ni ni jamana binani ni segum be yukum be nyogon don kunu okera kafka kuluchiu de ko farafinanto lan ko nyene bokulinka daga yoro la ker egypte jamana kan entolantan ton binani ni segum nun klala kulutan flade ni nyogon che septembre kalu natani samba flani mo gono wolof la mars kalu che e jamana mo gani kele de bina seka sira soro kata fara e kanel kola ben jamana sabaw kan Kenya Tanzania ani Uganda ni kuluchi uko jetemina kelaw tolanka numbaka ubenika jetemina de benyoko na ni wakati ni do bulo ko kulu do bena seka sebe koro gele yi na fo Ghana Côte d'Ivoire ani Gambika kuluse do bayira ko jamana do iko Senegal Egypte Maroc ani Nigeria kulu binyoro nyana nga aw yeradun aw ye ni kuluchi uko be chogodi aw bulo samba flani mugan wulun fla kanisira nyini mbena teme chogoya dila aw ka e jamana aw ka kulu dun aw dalimba la ku bena seka sera soro kay kan na tay kene kan wa Wasaka talike jemukana nega jurusra fle 00221-66-644-12-79 Entolan konye dombaka ni farikulu nye reje kuna funidila Ambara nyoko mamadu kante debi na uka binyi ningalu jabi Obedilika akaja temina usoro RFI manekanka farikulu nye reje kineba kankari okari Mamadu kante inikile
10: Musa Alu Kulubali initile akera fama edoni
8: akero
10: ani nison dia ba de na tuma be ka u ka wele jaa
8: an mena do jam kanko no nison ja kilinde am nyokon soro sesa ni ngali folo o tengula e Suleiman Diallo de Fek bi Côte d'Ivoire jamana ka anaka hakina be nyokona ama kuluma jola
11: Mendo ka gele ina fo ni Côte d'Ivoire ni Ghana ka kumbe ama fo kone machi gele mai bon mini avena gele ko se base ni ka fle kula fri mi te manata Ghana ma kalfiora donc ni kumbe na mana bena jija ka fer nyana mo le blasinga pour que aka se a kalfie bon on fana ba lo Côte d'Ivoire fana be balontan seminga salaba nura amba don afana ka gele ni equipe Ghana ka se ka jo a nyefe on ma fo mo kumbe nu bena jija ko se mais me fe ka nyin gal ke yoro do le lao ni kumben keleu keleko dugu flade mina kalfie hakila jamana minu betu ka kalfie ka koro ni kulu keleni dugu fla kalfiro la a ato dafa bina nta soro chudi kulu bina teme barashi strafe wa obe abina ke chudi
8: Suleiman Diallo Côte d'Ivoire jamana kan Mamadou Kanté ñi ngali fleni
10: Suleiman aka ñi ngali ke kan baw mo mo chama de bini ñi ngali kele na tabiru kunu bari ambe hakli jigen ke de dron ka fo xarina soro kulu be kono ni ñom kumbe nu mbanna kulu hakeya tan mugan ni nani de ñana ke sila soro bari abe fo de dron ina fo Tanzania ni Uganda ni Kenya dabe kulu nu kono donc wolu qualifiera ke ban yuka sila soro kaban bari ubu uto akono de dron waluma uka ke ina fo match preparation bari wolu qualifiera donc mugan ni kelene bena fara wolu kan wo be ke choko muna kulu wo kulu flade nyana keta bari wolu be kulu munu kono kulu munu ya lon Tanzania ba kono Kenya ba kono Uganda ba kono uba ma flade mo kulu munya lon ale de joyoro ke bonito ubeta e wore beta donc kelene beta wolu ka kulu kono kulu tonu flabeta kulu kulu
8: eba o kani bismillah do samba flani mugan wolon flani jamana saba de fe o koroko uluka kan kayi akenaka choko bela ni mugamunu ntugura ulula wale minka kuruma na chaya o de mina sekata fara o jamana uka o famana ko sebe Mamadou Kanté nganyi ngali werebe yi kabo Côte d'Ivoire jamana kan halisa abobo Abidjan keren keren yala aleka nyini ngali yemi sumana silibe ko yala ni kokura ni samba flani wolon fla e kani bi se ka labenka o baro damne chuko di kasoro e kan laban min tamana ni maroko jamana kan halisa o jonjon tabaga kelin amaseka nyedon bawo ni senegalie jonjon ta e tolontan keneka ko ni wakati la ube kiriblo nyakoroni oyetasi yemi mena se ka ufaraka bonyo kona kadon kafuka latike ko kayira ko maroko deni jonjon kakan yala ko akakan dore kad klonore kad kurutike kasoro korolen ko bampe ufolo
10: Tijara don, mankan ke cha posisan amba mankan na, tas ba kunya na bola posisan décision menta ko la folo bari woni kan la benite ñoko ñasila la bawma ki kirisila la fosi san Sénégal jonjo imbalé de bolo foni latigé wéretara wala sa ki séké koni ndi maro bari a fora chogo chogo bi harina sora kobe kiriso bay na nuba famatas bari wota bari fo o kay jonjo wéré ci ni wo Coupe d'Afrique 2027 parce que a date mena sani yere kiriko wike segena don Senegal ni Marocke donko ani Tanzanie Uganda ni Kenya ka jonjo munyalo Coupe d'Afrique nou kelenya robena ani wote sirakeren
3: o famuna kosobe Mamadou Kanté ankilla sumana sidibe fanaye nyiningali famya soro akanyiningali ko aliko fesi san Mamadou Kanté bi tambul ko rambeta malila bamako ka Aboubakar Mariko bismillah Bakar Mariko nikli
12: usali wulwe nikli erefina ko belaje nikli wa ma wulen ni refu no hoga borefa
3: klubila ba belaje len klubila fana e ka famya la ko kulu do bena sonka gele kosobe o kulu jumawni
12: misali la nanye Burkina ka puluta iba ya kafo mko nyebe katime orenga nukule efu iba ya kafo kwa ekibu mnumbo ndula chito mnumbo ukuli ngono kuu ufanga betanyo kona inafo Burkina ni bene animuri
3: kosobe uwe kulu juma unyi
12: misali la nanye Burkina ka puluta iba ya kafo mko nyebe katime orenga nukule efu iba ya kafo kwa ekibu mnumbo ndula chito

0: Aw ni kile, nege kanye tan nan se la 600 goma kanye kilembo akia duguma zanfara. Aw dan se RFI mandekan sanfe.
1: Zie kone.
0: Ferew be ka nyini alsa walasa ka dansigi ebola banana alemi be ka chari kata fe RD Congo jamana konala jien kena ko tomba OMS ya drabi ko banan charli farafina chama chama fana farati be nga ka farati ka dogo jien kono bana ko folinkan obina docteur Papis Kouma Sadono ka sireo soro dakuna ale ebona bana brato koroyi lagine Nigeria kele bulo selaka dankari eta islamic datge wale kela keme ani biolon flani durula ka disiba do bochema awale kela tenedo jamana kanyaka na akoronya fana Rusi jamana kuntiki Vladimir Putin ka shin tagama be kunchebi jamana kuntiki flanunu ye nyoye biye araba uka manyoyo sinsina uka baranyoyo kulugriali de kan ka gelea chamato senadien kono odoye moye norian geleaye farkulu nyanaje kene flana kan kuma be awbuluka babu binanyeshi farafina kan kulutilu de kan o mikela kuno awkana ta Rusi amina ni be wala wala awye soni dron Audansi kokura ebola bana beka chari kata fe RD Congo kono yafana ni wati na sigabi ko banay be mogo kime woro nyogo de la wa mogo kime ani bisabani kono ton de sala bi e dien kena ko tomba OMS o nyemogo docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus yere de ni e lase kuna fondi kena do sin fe ayada kan ko sralendo awrali ko jugunye RD Congo fanwra o fe ebola ye bana jugo badiye abe docteur Papis Kouma Sadono akli akli jigi wati gelon de la zere kore la gidi ngine jamana la banan yale na somgo chama mine samba flani tan nani kasi samba flani tandru watuma afache na balima segi de sala banan bulu wati ale selaka kenya kli chama frakeliko bi asona ka seria di banan kan RFI ankalame
2: Bana kamina mfaleko ale trama kende atre do trokedi donc ka bana so fana mon effet donc fana ka so ale fe comme trama kende wala hospital la wala ka mafene ka tre ko ebola de trama ka so ka ka traitement de ma kende la mbola mais ala fami kono mo kono do sala donc ibra en fac que na doni adoke donc ibra antu malo juna betnas de betnas sala
3: ni bana yimine abe ke chuko di fare kolo yere la
2: e fare kolo a mai afasta ai motro la validi aussi abaki fa de colo kono il est mira de que yo palude ou bien tifoid le cancero a ai tro la bale parce na ki fa di mina katro kabaji bono kono buri bla la ya abat bele abutun jere bola butun nu no e coloro a ka ifa me ni ka longuna e mankende wa folo hospital ma fene de tro le calo me da fo ah palude ou bien tifoid me kana si ici ni kana si luma ka fo ba sita da si luma ko ba sita o mai na e de ce congo parce ano menka bale banake iba kuma mento islanale kini kana momen sani adero bibi han bibi ya kafila
0: docteur Papiso Kouma Sadono ka kuma kan ale de kuye sori Ibrahim Kabi mo welele obise ka sege kuka masala dafali lame anka bololo sero u bella jilinka ka keni ebola bana kuye bayreno yuka jamana doli bali he mola minu bebo RD Congo jamana kan Sudan du Sud ani Uganda o latgen beto senaf kalukle kontrala akona la dankar la jatge wali kala keme ani biulon flan duru nyogona Nigeria okela jamana yi kele boloni États-Unis sura suka sans faire mugutili do sin fait tenedon Nigeria kanyaka na koronya fana jatge wali jaklu état islamique disiba do fagala ni muguflu sin fait Nigeria kele boloka fola maimuna zerbo
1: jatizie kone Abu Bilal Alminuku état islamique nyamwon dankan ko lokon frankena jatge wali jaklu njorobati chama ngorele tora Nigeria ni États-Unis sur souka ni tle laban mouflula Nigeria kele buloka fola aka dantel seven kono kunu talata kele buloni jatke walin kela sabanyo ngole kofo minutunye Abu Bilal Alminuki amasurunya mogoye ina fo jatke walin je klun ka binkanu ko ina bola uka kuna fonu ko nyamgo anifana dankarila jatke walin kela keme yirika tomnuna Uka daga yoro krenkreni do fana la tiena. Uka kele mene umbla yoro ani anyogona wero. Nigeria kele bulu ka fola alsa. États-Unis kele bulu farafina gunkan o nyamugo. Devinga Anderson. Ale fana identike like ani bara uka. États-Unis wasado o nyema. Aka fola ni muguflu siraka jabi nyumandi. Anjamana flan nusurasu ka bara nyongyali ukumukono. Ko Nigeria yelara wili ukologuria. Jatika walinkela nunofe. États-Unis fana ye uka demé ye u demé ni kuna fonu ye o mi ato ni jabu sera ka soro wani akalo woro nyogon ye jamana flanu ye bulo di nyogon masinsi o ni nyogon che jatre wale on kelele ko la Nigeria o sera fe États-Unis ye aka sura su keme yirika nyogon black ataka Nigeria o kera Donald Trump ka jela ko tun ko asien chama ka nyesi Nigeria mara boma kutika fere nyini alakana balia ko la u feñi
0: iniche ni nyafali nunu on bela jelena lakana ko alsa Nigeria jamana kono surasi wulun fla fagala dogo kun franche temene jatige wali kelo ka janda wali do senfe ko duwani klibian franche sere do de ni kubara la si e kunu tarata Nigeria kele bulu ye e bingani ko fo kunu aka dantige li sebe do kono nga o makuna funi fosidi aka sarato ake aka Sudan jamana kono mogo mwani segi fagala druno o mutili do senfe urudgo ya fan an sugo do la e yorani tigiya be FSR finitigo de bulu fagali ko fe mogo mwani saba jogina kela wakati la mina kelebolo ni FSR yuka karinyongona kulugiria uni nyongonche sire do ubeka Sudan kelebolo de jalaki ni enwale ya ula silama uka siliba tote kile tambo tukuni ni wakati la ya saka usuroli na asani gele adibi efrafina kile bianfan jamana chama kono mali mikumbe saka ulase Senegal jamana kono siliba nyakorlala lakana balia kelendo ka gele alase o barauma odela Nouakchott ni Dakar be baranyongo yala wala sa saka ubese ka lasi Senegal wa jamana kono chukumina alimi gelea bi saka ube kase kabo tintana sugula Mauritani kataka Senegal kajajau
4: nage kanye kono nton ya tintan baranfere yoro la mobliba ube kanyoron falin falin kasaka udoni ngata Senegal jamana kono nina baran hake masalon ta nyoron soro sabu mali baran tisera ka Mauritani sugula soro Mamadou Diallo ye mali baramara la doye min sera ka do Mauritani ni gelea chamande
5: minan civile
6: akagole an civile uma Mauritani baramara lao tundir ni kataka malila kaseliba sakasa nga uyujo lakana bali ya kuson
5: wairi boy rafindena kutan
4: halibaga muntumbe bo Mauritani jamana kono kata malila ulube jora Ismail baye Mauritani bagan fere la doye
5: ala menen
7: ay on tita kam malila tukuni amena on tita kayi kasaboya ke gerenten sigli e sraw kan sraw tigelen lakana fosite a ni lakana dun te yoro mena mo ka kan ki ni ne la kisi on be sraw sa Mauritani ya ni o ko fe am tara o fere Senegal ne tete menen noa choke yere ne betli kata le Senegal
8: Senegal tanjara
4: ka kenya ni jati ke wale bingani chali ni basigi balia mi be jamana flying dantela Mauritani maraba o ya ni ni bagamara la o fe kuku janto wa kuka na tato mali jamanana. Nina Mauritani baransa ni fere la ubuda wefa munu soro uka jamana kono odorondema.
0: Farafina kle bianfan tungantakala munu gena kabo États-Unis uludo sila frita unu bi Sierra Leone jamana kono eresola jamana fila nunuka abbenka ndodiko obbenka iba sebentia ko Sierra Leone kanka tungantakala sebentan keme sabade kumbe san kono nga bi umogo muganduru de Sierra Leone ofaba kono.
9: RFI
0: Donald Trump ko dogokun temeli Chino jamana kontri Xi Jinping ye Russie jamana kontri Vladimir Poutine bisimla okela bi somadaina Pekin jamana kontri flanonoka ni nyoye lanyini yekuka jamana ka jenyogoya jira nyogona ni wati gelon konala ni nyoye sinsileno odokan inafo jien saria kuranko Ukraine ni moyen norian kele nga kumba kanute Xi Jinping ni Vladimir Poutine ya jira ko ni geleya nunu tena uka jenyogoya yoyo
4: kuna fondi gafe shin nouvelle de au 70 ko Xi Jinping ko ku sera ku ga politique dana ya sinsi nyoko yi kata fe ka fero sigi nyoko fe wala sakani wati la bangela chama onko ko Vladimir Poutine fan fe ale ko ku ga di nyoko ya temena fenka ale ku masigni minye kalni u yasro gela chama ku me unye ze jamana kuntiki nuni u sinsi ne kuma nunu kan ka keni Iran Etats-Unis ka kele ani Russie ni Ukraine ka kele ye o minye gela bado Russie ni Chin ka taji soroli ana la baralila o kama jamana kuntiki flan nunu ka nyoko yi sin fe u ya ira kakanka moenorian kele kologa siki kakuma anika bekelika kadaka moenorian kele kololo bari wega se shinima moenorian ani Ukraine kele yerede jamana kuntiki flano nuka babu krenkreneye ni nyongo yin senfezi nga zi yurisi jamana nyama so kumala sela ya 70 ya kuna fundi gafe doye kuk Xi Jinping na ni Vladimir Putin maben kukeli nga folo tiki tiki nga kuko ni ubulo nombla benka sewe doka siraglanko do lazi
0: iniche ni nyafole inonu umbela jelena inafo bakurubala ankubega fo au yanga kene flana kene kan kuma be au bulo bena ka babu bena yeshi farafina kan kuluchilu de kan o mikela kuno au niche au lamelila Sangatan dala nega kanye tan flakan mande dugula Musa Alu Kulubali danse.
8: Amba azi koné.
0: Babu dole no kaba.
8: Fole moroto o dala magay.
0: Itakanaye.
8: C'est ça.
9: Kuma be au bolo. Musa Alu Kulubali.
8: Nau ketoro do kanta sisandi au klube djien kuma ko yere fidela kuma be au bolo djem kan kenen sigito ni au danse samba flani mo kan wolo flakani serani ni jamana binani ni segum be yukum be nyokon don kunu okera kafka kulu ciu de ko farafinanto lan ko nyene bo kulin ka daga yoro la ker egypte jamana kan entolan tanton binani ni segum nun klala kulu tan flade ni nyokon che septembre kalu natani samba flani mo kan wolo fla mars kalu che e jamana mo wani kele de bina seka sira soro kata fara e kanel kola ben jamana sabaw kan Kenya Tanzania ani Uganda ni kuluchuko jetemina kelaw tolanka numbako benika jetemina de benyoko nani wakati ni do bolo ko kulu do bena seka sebe koro gele ina fo Ghana Côte d'Ivoire ani Gambika kuluse do bayira ko jamana do iko Senegal Egypte Maroc ani Nigeria kulu binyoro nyana nga awiradun awye ni kuluchuko mbé chogodi obulo samba flani mugan wulun flakani serani ni benate me chogoya dila awka e jamana awka kulu dun aw dalimbala ku bena seka sera soro kayi kan natay kenekan wa Wasaka talike jemukana negajuru srafle 00221-66-644-12-79 Entolan konye dombaka ni farikulu nyeneje kuna funidila Ambara nyoko mamadu kante debi na ukabinyi ningalu jabi Obedilika akaja temina usoro RFI manekanka farikulu nyeneje kereba kankari okari Mamadu kante inikile
10: Musa Alu Kulubali inikile akera fama edoni
8: Akero yi ganyina
10: Ani nisondi abade wena tumabeka ukawele jazi
8: Ani mena doja mkankona no nisondi akilinde Ami nyokon soro sisa Nyine ngali folo utengula Suleiman Jalo defeka bi Côte d'Ivoire Jamanaka anaka hakilina benyokona ama kuluma juala
11: Mwendo ka gele ina fo ni kodi wari ni gana ka kumbe ama fo kone machi gele mai bo mi ni avena gele ko se base ni ka fle kuda fri mi te mana ta gana ma kalfiora don e ni kumbe na mana bena jija ka fer nyana mo le place nga pour que aka se a kalfie bo an fana ba lo kodi wari fana be balontan seminga salaba nura amba do afana ka gele ni ekipi gana ka se ka jo a nyefe amol ma fo mo kumbe nu bena jija ko se be mais me fe ga nyin gal ke yoro do le la o ni kumbeni keleu kele ko dugu fla de mina kalfie hakila jamana minu beto ka kalfie ka koro ni kulu kele ni dugu fla kalfiro la a ato dafa bina nta soro chudi bulu bina teme barashi strafe wa obe abina ke chudi
8: Suleiman Diallo Côte d'Ivoire jamana ka Mamadou Kanté nyine ngali fleni
10: Suleiman akanyi nikali kaka bawo mo ko chamande de ni nikali kelei na tabir kunu bari ambe hakli jigin kede dron ka fo kharina soro kulu be kono ni ngom kumbe nunum banna kulu hakeya tan mugani nani de nyana ke sila soro bari abe fo de dron ina fo Tanzania ni Uganda ni Kenya dabe kulu nunum kono donc wulu kalifiera ke ban uyuka sila soro kaban bari ubu uto akono de dron walma uka keke ina fo match preparation bari wulu kalifiera donc muka ni kelen de bena fara wulu kan wo be kechoko muna kulu wo kulu fla de nyana keta bari wulu be kulu munu kono kulu munu ya lon Tanzania ba kono Kenya ba kono Uganda ba kono ubama fle de mo kulu munya lon ale de joyoro ke bonito ubeta e wore beta donc kelen de beta wulu ka kulu kono kulu tonu fla beta kulu wo kulu
8: Eba kani bisimilale do samba flani mukwana ulo flani njamana sabade fe okoroko uluka kanka ye akeneka choko bela ni mwagome nuntukura ulula wale minka kuruma na chaya ude mina sekata fara o jamana uka ofa mna kosebe Mamadou Kanté nga nyiningali werebe yi kabo Côte d'Ivoire jamana kan halisa abobo abijan kerenkereni yala aleka nyiningali ye mie sumana silibeko yala ni kukura ni samba flani ulo mfla kani bise ka labenka obaro damne chuko di kasoro kani laba minta mena niye maroko jamana kan halisa o jonjon tabaga kelin amaseka nyadomba wu ni Senegalie jonjon ta tolantan keneka ko ni wakati la ube kiriblo nyakoroni uye tasi ye mime naseka ufaraka bonyoko na kadon kafuka latike ko kaira ko maroko deni jonjon inkakan yala ko akakan dore kad kulungore kad kurutike kasoro korole nko bampi ufolo
10: tija de don amankan ke cha position amba mankan na tas ba kunya na bola position décision menta ko la folo bari woni kan la benite ñoxon ñasila la bawma ki kirisila la position Sénégal jondjo imbalé de bolo foni latigé wéretara wala sa ki séké koni dimaro bari a fora chogo chogo bi harina sora kobe kiriso bayina nuba famatas bari wota bari fo oké jondjo wéré sigi nu woy coupe d'Afrique 2027 parce que à date mena sani yere kiriko wike segena don Senegal ni Marocke donc ani Tanzanie Uganda ni Kenya ka jondjo munyalo coupe d'Afrique nou kelenya arobena ani wote sirakel
3: o famuna kosobe Mamadou Kanté ankilla sumana sidibe fanaye e nyiningali famia soro akanyiningali ko aliko fe 600 Mamadou Kanté bitambulo ko rambeta malila Bamako ka Aboubakar Mariko bismillah Aboubakar Mariko nikli
12: ko salu wulani kle
3: fana e ka famia la ko kuludo bena sonka gele kosobe o kuluju mawni
12: misali la nanye Burkina ka puluta iba e ka fomo ko nyebe ka timi orenga ni ukulu FA iba e ka foko ekibu munumbu ondula chi tomu numu ukulu ngono ku ufanga betanyo kona ina fo Burkina ni Bene ani Mauritani Burkina ko hanya sale bi to sampe doninga ni Bene ta ni Bene ba singa na wakati na Mauritani fona miga minga ni wakati labanu na odugole ntemu ko shila wa Central Africa fona miseka kalakarini ekibu sabab bela jelensi na no bola ni gana ni kolo war fona da no e ay groupe C iba ga fo kolware kona le yin Sudan so e megana nta singa ko se wa gambi bi se ka le se ka ko se amma ko gele abi so ga do gambi ni gana ni nyokon che nta do mo ko mina se ka joro flanan so fo ka se Algérie Zambie Togo iba ga fo no ren fana gele ya don min no Algérie kona mbale ke Sudan so nga ni Zambie ni Togo ta o fana olu yon to la ti tonfle mun fo nga beta nyoko na ko se ha ni ro ko Burundi kanta le jati ko se no bola la fana a kulu ton mo na ma fo ko Sudan so be na ni afani la jinani Afrique du Sud ta c'est ça o robe gela ko ta bu passa bu ndula ci ton kelen dron de betain no o be gela ko se me Maroc ni gaba ma fo ko ku tanu e ku ay ko Maroc ni gaba an woni ma fo ko lu de bi songa se sro no ta no gola ma fo ga fo ko ku lu ci tuku nyana ko ko fem fam na ka tike sro ka se ka ta ni jamana saba ngono e ni coupe d'Afrique bi ka ta o lu ko na ma de le ko re mi nyonye fo lo kubela jelimna saka ujijoni rofi
3: ne kosobe ni asinye folo ye jamana sabaka jeka e kan labe nyoko fe Aboubakar Mariko ika jamana dunu oye e malie okasa mata seka uyala e nyebo luka e kulula chukodi ani ujore delimbala kubine e nyina e kan keneka
12: ube ye kan keneka sika tala ane sika nintala meka foku na sika buo komi premium ode sika sika nako sabu ni ndula chitomi mbala ni oye Cabo Verde bewado Cabo Verde ba singa sisa kusera ere ere sabu taramoja la maligne ekwiye to wafu dene senye kiwi kibri pasan an absence donko nabe kene munga iba ya wafu malibi kutwe alibi mkobito sika sika la amba fo nwakati nyerla ndula chitonde malibulu sabu dege karamoko tamulo kani na ambora intutuko minabela jile ya ye ola amba fo kafuko Cabo Verde hani ya sur Mali be tête de poule là ko Cabo Verde bi se ka joro boshi Mali langa Mali ko ne mi se ka qualifier se ka lente ola
3: ni Aboubakar Mariko ka jatimino ye kabini Mali la se sambeta Mali kere fe Burkina Faso bobo julaso Dramane Souraine Clé
13: mbarat nam kan ko ba
3: e ko ko e sonen be Burkina ka Sudan so ye ko be se ko kumbo ni kulun kono
13: tam solo ko lale ne matga lilay anga kulun kono kon ne an bala am bon manan ko Aboubakar Mariko wale ko ko am so se ke kulun na me no kon nyata ki pimbe se gande se ke kulun to e mutan ne don e sulanu lu bala abla don de nan ni bala ne bala
3: Dramane sura antiki kuma kan la soro kanye ambe je kan kluma jo e ka famu yala nyokon fe
14: ono kwane bukuma mini nga jamana Burkina Faso mu fola ka kuma lulu la kwane me kulu mu kono njigi bala ka foko an kwane bubo sabula ne kulu nda tumina afle kwa nda kulu nina matala ni misa kanu nyagwa rete nani mbora murtan dola la nga njigi baka ka foko an kwane muna kalifi
15: kabo mini kulu nukono misa lu kulu bali a rafina
14: kan min manana damana jamana sabanu kona min yini kafu mogofo kasiga ni competition kasiga la benganya sabulanga farafina ballon anyabala dusukasuko damalo biyala na imsalta e coupe d'afrique min tamana maroko ama mosilu masa kosoro ni coupe d'afrique na ballon tanu koka ba kalo sababa kalo fla ushokola kana tingal ka coupe munala kataka de jamana borema misalu ko galo fin famin main nama ka toy farafina ballon
3: Draman sura Burkina Faso mbala jia kwa hali saa Senegali ka jonjo mba abulu. Jala tige beka kiri jabi beka kono mabu pe ufolo. Ambisiki ima Mamadu Kante ibora kalame bako ka hakili na ume sisa. Yala ni kuluchi nkoka kiren kireni yala minye kaniere labe niko ina fa Draman sura yafa toko miku yele makado kula. Yala efa na hakili na yujume nye okola. Yala manka yele mado kado kiren kireni yala jala tige kuyo ula kani keneka ina fa anye minye maroko jamana ka ofili nyoko na ukana ke.
10: Awo dramani ya kuchuku muna amba ambe bado nkuu kera dusu kashibade bauma bi kan jayera e kan toho chinyade duna fambie kono bi nambe kiriko la position Senegal ni Marokche wola tike suku wolude ato donku kan Tanzani Kenya ni Uganda anyana keke example nyuman de kaf bolo wala saw ke seke robe nyuman ke munyalo abato ko sika hari kelente do akola wa fanan furu hari kelente do akola kan amba donko tuma bela kaf be jonjon munu sigi sen inafo kan inafo ligue des champions africaine atuma bela mankande be chaya akola hari ligue des champions africaine yere labana mankande la
3: finalement menace ça tali ko perfolo
10: awo coupe d'afrique fanan labanda mankandera donc anyana ke staff nyana ke terou de sigi munya labato ko latike nyuma ubeta fle fenauma bari fana organisation ere fana ube le robin ke chugumuna ka jija wala sa de ke seke ke sila la chugumuna ke seke gelea du bali ake ke coupe d'afrique
3: Mamadou Kanté c'est en beto senegali non traoré cabinet tamba non traoré nikli
15: ma musa lukul wala omehera la
3: na basi foitana enye be Senegal ka waroka kulula chokodi ka famyala
15: alhamdulillah an koni ambisika don koni coupe d'afrique ni ngono ami pour le monde parce que mo ko bisika la je ka don ka pour le monde ak gelen bar me an koni an ka pour le monde koni an ba don koni ka fo alhamdulillah Senegal ki mo ba mbolo bi a pour le monde pour que boko no ken ngam bolo yo bari comme africa ballon yere tabolo ambo la jedron parce que ni ala je africain ballon l'homme ni bican ni coupe d'afrique monte mais ay farfena ballon wala raji ko sobe pour farfena ballon wala raji parce que ballon ni fendo de tout monde non la fama bado yo e bika jamana ta ke wuli ke ta jamana ko na ke ta ballon ta o leba mena bo choka do mo munya lon ko ibe ballon kan se ka fo ile la ibe coupe d'afrique o organise le ka jamana ko na ke la ile rebe fe kata ko farfina ko le ko bu ko ballon ko ballon tan reglementaire
3: o famna ko
15: parce que farfina ballon bi a ne koni a en décourage ko sobe ko dum amola rek bon ko
3: non na traoré Senegal 600 metam mali la djoyla kren yala Omar Dembélé ambi fo na solo li la
16: an ci musalu ko wala ambi lam ba be fo ni wati na mama ni bi RFK
3: bele je len club ila eko tolan kumbe mbe mbe na enye mi na ko sobe ko ye Ghana an Côte d'Ivoire di
16: Ah Musa le club wala ay tiraji me aya meni kunyuma ne ko tengo tiraji nyana ko juguni ataka la je club bu bele bele fawa ba sura short le de plus dola mais dola mi ngone mina tan ko sebe no ko nga gele chena kala Côte d'Ivoire kondru Ghana ko ni chena ten dola no ko ni ne ko te chena ko fe mali fana ka pulla ni ataka la je cheni alaka ka anga jero fana fle ni ko jandro ko ko jugo doro bisiga mo jigi tike shuno maliko ni manga de saka boni bulla to shila ko ma on da ni gele ba kono me se kad ver ko ni bila ma fana jamana din dere kad ver be chemi ngabi abi se nyuma yere yere ka me am mako ti deja mu yala foi anga pulu yere nyemo ya de ni demizanu ngol ngol bana ka me akanya ha woni mako be anga pulu premier yere de la maliko no
3: Omar Dembélé malila joyla se sambe se kana Senegal an sumana dama gate inikli
16: aba tanate mutalu kulubali
3: amba foko ibe kana soro kabi tamba e ka famu yala ko fuiti se ka Senegal ka warojo e ni e uyereka e se sorote
16: abo chokode ba fam balma je ka ka jo holo e jo yoro polo into ambolo ni onde polo betala ni jo kenen gandi ala sonama mutalu kulubali parce que nyode se ba nyode se ana
17: waraw senkoro wa ñoo de timinanjani wakili yu bolo fana ani u la kambe wa Senegal fana bebu u kofe wala mi
18: yaye munu be kanta aka gelen ka kanta ka klaka sigi ka nafo kibe na nofe ye Côte d'Ivoire tay bongo kun sona yu stelanta sintu kan kosobenga u maseka mauk tumbe ko konora mo mase u yorola yala e tigele mbaka ko Senegal fana bina seka teme ka Côte d'Ivoire tay
17: Senegal tay te kete Moussa Aliou Coulibaly ni ala sona Senegal be segin kala dolo sabananta ni 2027 ni na flow mi eliminatoire damine konote ni ala sona ma a sebaga ya bula wa a ballon don bula mbe dalu la wo kan hayna yo solo ana jonjo filana ni u ba fe ka ke nya fa sugu do ma ambolo me on ko na jonjo ba ambolo te be bi hakbe ki hakile ti ga no jonjo ba ambolo hayna sura ko be saria la bolo kan ame sikilen ku la me no be saria min soro min biten ka Senegal la do do filana ni bo a disikan kata di Maroc ma
18: bari
17: anyani ta gelen ya de kono ani sebaga ya nya be nya koro sariya fana kono la la Moussa Aliou Coulibaly
18: ansumana damagati Senegal tambakunda sisa ambeta kankan la Guinée ka sidou sisé aleka jorono ko soro la Guinée ka sili national kan
19: la Guinée la qualification hami jire jire jire jire jire jire le nela wala u hami jire jire le nela Moussa Aliou Coulibaly ka bemu ma ba anna balon ko nyamma tin tin tin tin tin no baraba babola kono ro di blo ka di daro di ma e kalon u kuma ka bele don wuli hami yana ka be la Guinée la qualification ko ma ba la Guinée la pullo ke le qualifier ni deja me o benata anya me fla anna che de lu ñene kali ye dola alu do shinkan amma qualifier ko akou d'Afrique timi neno men na don fra kan kana qualifier a Moussa Aliou Coulibaly o la diata na sorola jamna ko ndili farido de ali dole la la do shinka nyaire ma federation tanen ka la de likramo fo kwa se jeri irema don ay coupe ke ni shin an shi kalfi la nyamma kwa coupe d'Afrique do 2027 sino a hami yere gire gire gire gire le ni la Moussa Aliou Coulibaly ba na pul ni molu ina ka no ma no man de kle no kalfi le kle le ka an ka kalfi o ko fe o kuma ka shi abali don o ye an tawri probleme dia romeni wule wule ko ni ko do fli ni la hami ni la folo
18: ni ese dou ses ka hakin na wiyesi sambeta Burkina Faso Arno Sanou ale kuluchi nkumbe chukumi ofleni
20: ne tina tulantan kuludoka tulantan sente menu fle ka jo ara wala parce que tulalo degililo ndo be itu masigini uyeni baramie ya uye diminta ka digili nyuma nyuma digili baba uke kasoroni iyo fle uka tulantan temeni sen ukan iwa foko tulantan kulugwelente meni akumbenu nana dama na itu mamu nani otu mali iba yeko itu ye ni kulu intamie abilamati uye parce que ne sigini lo no kabako sugu nulo ye ni samba flani mugani wulon flaka kanin na ne ba flera tenfana parce que do be ibo flera ko tulantan kulu baba ulo uka tulantan sen temeni ula ibna ye fana ulo do be itumbu sigika minko on fait et on a yé et tout yé au fana fait jao ka degli ma nyon ben ko sobe don minu jijara minu yé au ka deglu ke ni dimé lu kon lo ben assez soro
18: Arno Sanou Burkina Faso Bobo Julaso c'est ça Mamadou Kanté yanka bi mogo wolé len farikolo ñene jeni tolanku ñeddom baga ambe sigi ima yala ay boraka nka lamé bako ka hakil no mais c'est ça et yere ka famu yala ni kuluchi e ya koy chugudi e samba flan mo kon wolon flasira ñini kumbe
21: Moussa Aliou Coulibaly amba donko Robin de Domboulé allons à Tenoya ma farajina mba donko match qualification fonantara ere jonjon na asitena noya bari abe fode donko dowere kunu paudo be munu yalon kulu tiu keratu chumo munna u serake kulu no homani soro inafo Senegal inafo Egypte inafo Maroc yere bari dowere u benani kunu geleman bawde inafo Côte d'Ivoire la kunu ali Ghana ni Gambie ni Somalie parce que wode beke kulu de la mort kulu geleman bade don Ghana ni Côte d'Ivoire kulu fla de don munu yalon pele ni nyata la coupe du monde na wa nu bora coupe du monde na u be cheke u be na de nyoma donc atena no ya la Guinée fana abena gele ya bolo bawuma la Guinée serunta adamen kala na fora ko ani Afrique du Sud du Tché ani u la kunu kono kelendron de benata donc wo koro don soit Afrique du Sud du Tché yekene kan ni jonjon na te coupe d'Afrique na tay soit la Guinée date kala Mali fana amba donc Mali nu waxati labon no kumbe gɛlɛya ba de kɔnɔ wa bi fo k'u sinsin de k'u yɛrɛ yira ko ɲuman ka tɛ min yɛrɛ sifinw na walasa ka se k'a yira ko olu fana u jɔyɔrɔba de bɛ coupe d'afrique tariku kɔnɔ wa ka kontinue ke o jɔyɔrɔ kelen yira I n'a fɔ burkina fana wo ko kelen de dɔn bari a fɔra cogo cogo mɛnna k'a fɔ cogo mun na kulu bɛ se ke sayani dɔw ye papiye kan bari kɛnɛ kɔnɔ Coupe d'Afrique ñoon sira ñoon ñine até noya kuma sira
1: Mamadou Kanté am baragne ko ani farkolo ñu jako do mbaga ni yale ka jete minawye am yow bele jele fo debi dans ganka bi kuma be abulo jam kan kenela min akou labena nege karfe tigu Moussa Thiam ni sara dumbiya de bolo am fako aw kambe sini fana nege kanyatan flamana temen sangata ni babu kuro wore refi manikan fiance la sanfe

0: Aouni kle, nege kanye tan nan se la 600 goma, kanye klembo akea duguma zanfara. Aoudan se RFI, manekan sanfe.
1: Zie kone.
0: Ferew be ka nyini alsa wala sa ka dansigi ebola banana alemi be ka chari ka tafe RD Congo jamana konnala jien kena ko tomba OMS ya drabi ko banan charli farafina chama chama fana farati be nga ka farati ka dogo jien kono bana ko folinkan obina docteur Papis Kouma Sadono ka sireo soro dakuna ale ebona bana brato koroyi lagine Nigeria kele bolo sela ka dankari eta islamique datge wale kela keme ani biolon flani durula o ka disiba do bochema awale kela tenedo jamana kanyaka na akoronya fana Rusi jamana kontiki Vladimir Putin ka shin tagama be kunchebi jamana kontiki flanunu ye nyoye biye araba oka manyoyo sinsina oka baranyoyo kulugriali de kan ka gelea chamato sina jien kono odoyi moye norian geleaye farkulu nyanaje kene flana kan kuma be awblu ka babu bina nyashi farafina kan kulutilu de kan o mikela kuno au kanata Rusi amina ni be wala wala awye soni dron Audansi kokura ebola bana beka chari katafe RD Congo kono yafana ni wati na sigabi ko banay be mogo kime woro nyogo de la wa mogo kime ani bisabani kono ton de sala bi e jien kena ko tomba OMS o nyemogo docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus ira de ni e lase kuna fondi kena do sin fe ayada kan ko sralendo awrali ko jugunye RD Congo famro fe ebola ye bana jugo badiye abe docteur Papis Kouma Sadono akli jigi wati gelon de la zere kore la gidi gene jamana la banan yale na somgo chama mine samba flani tan nani kasi samba flani tandru watuma afache na balima segi de sala banen bulu wati ale selaka kenya kli chama frakeliko bi asona ka seria di banan kan RFI ankalame
2: Bana kamina on parle quoi aller très macandé à de troquer dit donc à bana sur on a mon effet donc on parle en cas soit aller comme très macandé on va l'hôpital là et voilà comme ça les contre quoi ébola de très là en cas on a traitement de macandé à l'ambola mais à la famille qu'on mon qu'on doit ça va donc il va y en parce que na doni adoke donc il va y en tout mal en jeune en tout mal en jeune bête
3: na ça ni bana yi mine avec que tu dis faire colorer là
2: et pas kolo ma yi a fasta ay mo tro na validi aussi ba ke fa de kolo kono ile mira de ke yo palu de ou bien tifoid le kansoro ay tro la bale parce na ki fa di mino katro kabaji bono kono buri bla la ya abat bele abutu njere bola butu nu no e toloro ah ka wa fa me ni ka longuna e mankende wa folo hospital ma fene de tro le ka longuna da fo ah palu le ou bien tifoid me kana si ici ni kana si luma ka fo ba sita da si luma ko ba sita ba o mai na e de ce congo parce anu menka bale banake iba kuma mento islanale sene kana moment sa nya dero bibi han bibi ya kafila
0: docteur Papiso Kouma Sadono ka kuma kan ale de kuye sori Ibrahim Kabi mo welele obise ka segi ko ka masala dafali lame anka bololo sero u bella jilinka ka keni ebola bana kuye bayreno yuka jamana doli bali he mo la minu bebo RD Congo jamana kan Sudan du Sud ani Uganda o latgen beto senaf kalukle kontrala konala dankar la jatge wali kala keme ani biulon flan duru nyogona Nigeria okela jamana yi kele boloni États-Unis sura suka sans faire mugutili do sin fe tenedon Nigeria kanyaka na koroya fana jatge wali jaklu état islamique disiba do fala ni muflu sin fe Nigeria kele boloka fola maymuna zerbo
1: jatizie kone Abu Bilal Alminuku état islamique nyamwon dankan ko lokon frankena jatge wali jaklu njoroba chama ngorele tora Nigeria ni États-Unis sur la souka ni tle laban mouflula Nigeria kele buloka fola aka dantike le seven kono kunu talata kele bulon nye jatike walen kela saba nyongon le kofo minutu nye Abu Bilal Alminuki amasuru nyamogo ye inafo jatike walen jeklun ka binkanu ko yena bola uka kuna fonu ko nyamogo anifana dankarila jatike walen kela keme yirika tomununa Uka daga yoro krenkreni do fana la tiena uka kele mene umbla yoro ani anyona wero Nigeria kele bulo ka fola alsa États-Unis kele bulo frafina gunka onyamuro Devin Anderson ale fana identike like ani barauka États-Unis wasado onyema aka fola ni muguflu seraka jabi nyumandi anjamana flan nusra suka baranyonya le okumukono ko Nigeria yela rawelu kologuria jatika walenkela nonofe États-Unis fana ye uka demé ye u demé ni kuna fonu ye o mi ato ni jabu sera ka soro wani akalo woro nyogon ye jamana flanu ye bulo di nyogon masinsi o ni nyogon che jatre wale on kelele ko la Nigeria o sera fe États-Unis ye aka sura su keme yirika nyogon black ataka Nigeria o kera Donald Trump ka jela ko tun ko asien chama ka nyesi Nigeria mara boma kuti ka fere nyini alakana balia ko la u feñi
0: inichi ni nyafali nunu on bela jelena lakana ko alsa Nigeria jamana kono surasi wulun fla fagala dokon frontier temene jatige wali kelo ka janda wali do simfe ko duwani klibian fanche sere do de ni kubara la si e kunu tarata Nigeria kele buluye e bingani ko fo kunu aka dantigali sebe do kononga umma kuna funi fosidi aka sarato ake aka Sudan jamana kono mogo mwani segi fagala druno mwuchili do simfe urudgo ya fan an sugu do la e yorany tigiya be FSR finitigo de bulu fagali ko fe mogo mwani saba jogina akela wakati la mina kelebulu ni FSR yuka karinyongona kulugiria uni nyongonche sire do ubika Sudan kelebulu di jalaki ni wali yaula silama uka siliba tote kile tambo tukudi ni wakati la ya saka usuroli na asani gele adibi frafina kile bianfan jamana chama kono mali mikumbe saka ulase Senegal jamana kono siliba nyakorlala lakana balia kelendo ka gele alase o barauma odela Nouakchott ni Dakar bi baranyongo yala wala sa saka ubise ka lase Senegal wa jamana kono chukumina alimi gele abi saka ube kase kabo tintana sugula Mauritani kataka Senegal kaja jau
4: nege kanye kononton ya tintan baranfere yoro la mobliba ube kanyoron falin falin kasaka udoni ngata Senegal jamana kono nina baran hake masalon ta nyoron soro sabu mali baran tisera ka Mauritani sugula soro Mamadou Diallo ye mali baramara la doye min sera ka do Mauritani ni gele ya chamande
5: minan sivile
6: akagole an sivile uma Mauritani baramara lao tundir ni kataka malila kaseliba sakasa nga uyu ujo lakana bali ya kuson
5: wairi boy rafinda ya nagutan
4: halibaga muntumbe bo Mauritani jamana kono kata malila ulube jora Ismail baye Mauritani bagan fere la doye
5: ala menen
7: ay on te taka malila tukuni amena on te taka ka savoya ke grantin sigli e srawkan sraw tigelen lakana fosite a ni lakana dun te yoromina mo ka kan ki ninde la kisi on be sagaw sa Mauritani yami o ko fe ameta ka o fere Senegal ne te temene no choke re ne betli katale Senegal
8: Senegal tanja
4: ka kenyani jati ke wale bingani chali ni basigi balia mi be jamana flying dantela Mauritani maraba o ya nyini bagamara la o fe kuku janto wa kuka na tato mali jamanana nina Mauritani baransa ni fere la obuda we famu nusoro uka jamana kono odorondema
0: farafina kle bien fan tungantagala munu gena kabo États-Unis oludo sila frita uno bi sera leono jamana kono ere sola jamana flanu nuka abbenkan dodiko o benkan iba sebentia ko sera leono kanka tungantagala sebentan keme sabade kumbe san kono ngabi umogo muganduru de sera leono ofaba kono
9: RFI
0: Donald Trump ko dogokun temeli chino jamana kontri Xi Jinping ne ye Russie jamana kontri Vladimir Poutine bisimla okela bi so madaina Pekin jamana kontri flanonoka ni nyoye lanyini ye kuka jamana ka jenyogoya jira nyogona ni wati gelon konala ni nyoye sinsileno odokan inafo jien saria kuranko Ukraine ni moyen orient kele nga kumba kanute Xi Jinping ni Vladimir Poutine ya jira ko ni geleya nunu tena uka jenyogoya yoyo
4: kuna fondi gafe shin nouvelle de au 70 ko Xi Jinping ko ku sera ku ga politique dana ya sinsi nyoko yi kata fe ka fero sigi nyoko fe wala sakani wati la bangela chamonko ko Vladimir Poutine fan fe ale ko ku ga nyoko ya temena fenka ale ku masigni mi ye kalni o yasro gela chama ku me unye ze jamana kuntiki no ni o sinsi ne kuma no kan ka ken Iran États-Unis ka kele ani Russie ni Ukraine ka kele ye o mi ye gela ba do Russie ni Chin ka taji soroli ana la baralila o kama jamana kuntiki flanu no kan nyoko yi sin fe o ya ira kakanka moenorian kele kologa siki kakuma anika bekelika kadaka moenorian kele kololo bari wega se shinima moenorian ani Ukraine kele yerede jamana kuntiki flano nuka babu krenkreneye ni nyongye sinfezie ngazie yurisi jamana nyama soku malasela ya 70 ya kuna fundi gafe doye kukisi Jinping na Vladimir Putin mabenko kele nga folo tiki tiki ngakuko ni ubulo nombla benka sevedoka siraglanko dolazi
0: iniche ni nyafole inonu umbela jelena inafo bakurubala ankubega fo au yanga kene flana kene kan kuma be au bulo bena ka babu bena yeshi farafina kan kuluchilu de kan o mikela kuno au niche au lamelila Sangatan dala nega kanye tan flakan mande dugula Musa Alu Kulubali danse
8: amba zi koné
0: babu dole no kaba
8: fole moroto dala magay
0: itakanaye
8: c'est ça
9: kuma be awbulu Musa Alu Kulubali
8: Now ketoro do kanta sisandi au clube djien kuma ko yere fidela kuma be au bolo djem kan kenen sigitoy ni au danser samba flani mugan wolo flakani serani ni jamana binani ni segum be yukum be nyokon don kunu okera kafka kulu ciu de ko farafinanto lan ko nyene bo kulin ka daga yoro la ker egypte jamana kan entolan tanton binani ni segum nun klala kulu tan flade ni nyokon che septembre kalu natani samba flani mugan wolo flak mars kalu che e jamana mugan kele de bina seka sira soro kata fara e kanel kula benjamana sabaw kan Kenya Tanzania ani Uganda ni kuluchuko jetemina kela u tolanka numbako benika jetemina u debenyoko nani wakati ni do bolo ko kulu do bena seka sebekoro gele ina fo Ghana Côte d'Ivoire ani Gambika kuluse do bayira ko jamana do iko Senegal Egypte Maroc ani Nigeria kulu binyoro nyana nga aw yeredum aw ye ni kuluchuko mbe chogodi aw bolo samba flani mugan wulun flakani serani ni bena teme chogoya dila aw ka e jamana aw ka kulu dun aw dalima la ku bena seka sera soro ka ye kan na tayin kenekan wa Wasaka talike jemukana negajuru sirafle 00221-6644-1279 Entolan konye dombaka ni farikulu nyeneje kuna funidila Ambara nyoko mamadu kante debi na uka binyi ningalu jabi Obedilika akaja temina usoro RFI manekanka farikulu nyeneje kineba kankari okari Mamadu kante inikile
10: Musa Alu Kulubali inikile akera fama edoni
8: Akero ye
10: Ani nisondia badewe na tumabeka uka wile jazi
8: Ani mena doja mkankona no nisondia kilinde Ami nyokon soro sisa Nyingine ngali follow utengula Suleiman Jalo defeka bi Côte d'Ivoire Jamanaka anaka hakilina benyokona ama kuluma juala
11: Mwendo ka gele ina fo ni Côte d'Ivoire ni Ghana ka kumbe ama fo kone machi gele mai bon mini avena gele ko se base ni ka fle kula fri mi te manata Ghana ma kalfiora donc ni kumbe na mana bena jija ka fer nyana mo le blasinga pour que akase a kalfier bon en fana ba lo Côte d'Ivoire fana be balontan seminga salaba nura amba do afana ka gele ni equipe Ghana ka se ka jo anyefe amol ma fo mo kumbe ni bena jija ko se be mais me fe ga nyin gal ke yoro do le la o ni kumbeni keleu kele ko du fla de mina kalfie hakila jamana minu beto ka kalfie ka koro ni kulu kele ni du fla kalfiro la a ato dafa bina nta soro chudi bulu bina teme barashi strafe wa obe abina ke chudi
8: Suleiman Diallo Côte d'Ivoire jamana kan Mamadou Kanté nyine ngali fleni
10: Suleiman akanyi nikali kaka bawo mo ko chamande be ni nikali klein na tabir kunu bari ambe hakli jigin kede dron ka fo harina soro kulu be kono ni ngom kumbe nunum banna kulu hakeya tan mugani nani de nyana ke sila soro bari abe fo de dron ina fo Tanzania ni Uganda ni Kenya dabe kulu nunum kono donc wulu kalifiera ke ban uyuka sila soro kaban bari ubu uto akono de dron walma uka keke ina fo match preparation bari wulu kalifiera donc muka ni kelen de bena fara wulu kan wo beke choko muna kulu wo kulu fla de nyana keta bari wulu be kulu munu kono kulu munu ya lon Tanzania ba kono Kenya ba kono Uganda ba kono ubama fle de mo kulu munya lon ale de joyoro ke bonito ubeta e wore beta donc kelen de beta wulu ka kulu kono kulu to numu fla beta kulu wo kulu
8: Eba o kani bismillah le do samba flani mukana wolon flani jamana sabade fe o koroko uluka kanka ye akena ka chokobela ni mukama nuntu gura ulula wale minka kuruma na chaya o de mina sekata fara o jamana uka o famana ko sebe Mamadou Kanté nganyi ngali werebe yi ka bo Côte d'Ivoire jamana kan halisa abobo Abidjan keren keren yala aleka nyini ngali ye mie sumana sidibe ko yala ni kokura ni samba flani wolon fla e kani biseka labenka o baro damne chuko di kasoro e kan laba min tamana ni maroko jamana kan halisa o jonjon tabaga kelin amaseka nyadon bawo ni senegalie jonjon ta e tolontan keneka ko ni wakati la ube kiri blo nyakoroni oye tasi ye mimi na seka ufaraka bonyo kona kadon kafuka latike ko kaira ko maroko deni jonjon kaka yala ko akakan dore kad kulungore kad kurutike kasoro korolen ko bampe ufolo
10: tija de don mankan ke cha position amba mankan na tas ba kunya na bola position décision menta ko la folo bari woni kan la benite ñoxon ñasila la bawma ki kirisila la fusisan Sénégal jondjo imbalé de bolo foni latigé wéretara wala sa ki séké koni dimaro bari a fora chogo chogo bi harina sora kobe kiriso bayina nuba famatas bari wota bari fo uke jondjo wéré sigi nu woy coupe d'Afrique 2027 parce que à date mena sani yere kiriko wike segena don Senegal ni Marocke donc ani Tanzanie Uganda ni Kenya ka jondjo munyalo coupe d'Afrique nou kelenya arobena ani wote sirakel
12: o famuna kosobe Mamadou Kanté ankilla sumana sidibe fanaye e nyiningali famia soro akanyiningali ko aliko fe 600 Mamadou Kanté bitambulo ko rambeta malila Bamako ka Aboubakar Mariko bismillah Aboubakar Mariko nikli
13: Moussa
12: fana e ka famia la ko kuludo bena sonka gele kosobe o kuluju mawni
13: misali la nanye Burkina ka puluta iba e ka fomo ko nyebe ka timi orenga nu kulu efu iba e ka foko ekibu munumbu ondula chi tomu numu okuli ngono ku ufanga betanyo kona ina fo Burkina ni bene ani Mauritani Burkina ko anya sale bi to sampe doninga ni bene ta ni bene ba singa na wakati na Mauritani fona miga minga ni wakati labanu na odugole ntemmo ko shila wa Central Africa fona miseka kalakarini ekibu sabab bela jelensi na no bola ni gana ni kolo war fona da no e ay groupe C iba ga fo ko wari ko na le yin sudan so e me ganan ta singa ko se wa gambi bi se ka le se ko se

0: La kitɔ min b'a la ni o ye Cape Vert ye, bɛɛ b'a dɔn Cape Vert b'a sen kan sisan kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ, sabu u taara mondial la. Mali dun ye équipe ye, tubabu b'a fɔ ten, c'est une équipe qui brille par son absence. Donc n'a bɛ kɛnɛ mun kan, i b'a ye k'a fɔ Mali bɛ ko to yen, hali bi mɔgɔw bɛ to sikasika la. An b'a fɔ nin wagati in yɛrɛ la, ndola kitɔ tɛ Mali bolo, sabu dege karamɔgɔ t'an bolo, kan ni na an bɔra yen cogo min na bɛɛ lajɛlen y'a ye. O la an b'a fɔ k'a fɔ ko Cape Vert, hali n'i y'a sɔrɔ Mali bɛ tête de poule la, ko Cape Vert bɛ se ka jɔyɔrɔ bosi Mali la, nka Mali kɔni bɛ se ka qualifier, ne yɛrɛ sikalen tɛ o la.
1: Ni Abubakar Mariko ka jateminɛw ye kabini Mali la. Sisan an bɛ taa Mali kɛrɛfɛ, Burkina Faso, Bobo Julaso Dramane Sora, i ni tile. E ko ko i sɔnnen bɛ Burkina ka sodansow ye k'u bɛ se k'u kunbɔ nin kulu in kɔnɔ.
2: Ne ma se k'ale layɛ an ka kulu nin kɔnɔ kɔni, ne kan b'a la an bɛ bɔ nɔ mana. Komi Abubakar Mariko ale ko k'aw an bɛ sɔn ka sɛgɛn kulu nin na, mɛ ne kɔni ɲɛ t'a la kipi min bɛ se ka ne sɛgɛn kulu la to ye mɔgɔ tan ne dɔɔni sola an n'olu ka b'a la ka bɛlɛn dɔɔni ntɛ n'a ni b'ale la ne b'a la.
1: Dramane Sora, an tɛ k'i kumakan lasɔrɔ ka ɲɛ, an bɛ jɛ k'an tulo majɔ i ka faamuya la ɲɔgɔn fɛ.
3: Ne kɔni bɛ kuma min ye n ka jamana Burkina Faso, mun fɔla ka kuma ale de la. N kɔni bɛ kulu mun kɔnɔ, n jigi b'a la k'a fɔ k'an kɔni bɛ bɔ, sabula nin ye kulu in jateminɛ ka filɛ, dɔrɔn kulu ɲɛnama t'a la min bɛ se k'an n'u ɲɛguwa. Maintenant nin bɔra Mauritanie dɔw la, voilà, donc n jigi b'a kan k'a fɔ an kɔni bɛna qualifier ka bɔ min ye kulu nin kɔnɔ. Musa Lo Kulubali, farafinna kan minnu bɛna na daminɛ jamana saba nin kɔnɔ, an bɛ min ɲini CAF mɔgɔw fɛ u ka se ka nin compétition nin u ka se ka labɛn ka ɲa. Sabula an ka farafinna balon an ɲɛ b'a la dusukasiko dama lo bi y'a la. N'an ye misali ta Coupe d'Afrique min tɛmɛna Maroc, an ma mɔgɔ si lo ma sago sɔrɔ nin Coupe d'Afrique nin na. Balon tan nin kɔ ka ban kalo saba kalo fila o sɔgɔla ka na Sénégal ka kupu minɛ a la ka taga di jamana wɛrɛ ma. Musa Lo Kulubali, o ye fɛn ye fɛn min maɲi n'a ma ka tɔgɔ ye farafinna balon na.
1: Dramane Sora, Burkina Faso, an b'a lajɛya ko halisa Senegal ka jɔnjɔn b'a bolo. Jalatigɛ bɛ ka kiri jaabi bɛ ka kɔnɔ ma bɔ pewu fɔlɔ. An bɛ segin i ma Mamadu Kante, i bɔra kalamɛbagaw ka hakilinaw mɛn sisan, yala ni kuluci in ko kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye kani yɛrɛ labɛnniko, i n'a fɔ Dramane Sora y'a fɔ cogo min ko yɛlɛma ka don kow la, yala e fana hakilina ye jumɛn ye o ko la? Yala a man kan yɛlɛma dɔw ka don kɛrɛnkɛrɛnnenya la jalatigɛ ko yɔrɔw la kani kɛnɛ kan, i n'a fɔ an ye min ye Maroko jamana kan, o fili ɲɔgɔnnaw kana kɛ?
4: Awɔ, Dramane y'a fɔ cogo min na, an bɛɛ b'a dɔn ko o kɛra dusukasiba de baw ma. Bi kan ja yɛrɛ a ye kan tɔgɔ tiɲa de duna fan bɛɛ kɔnɔ. Bi n'an bɛ kiri ko la position Senegal ni Maroc cɛ, o latigɛ sugu olu de y'a to donc kan Tanzani, Kenya ni Uganda a ɲana kɛ exemple ɲuman de CAF bolo, walasa u kɛse kɛ robe ɲuman kɛ mun ɲalo, a b'a to ko sika hari kelen tɛ don a ko la, wa fana furugufurugu hari kelen tɛ don a ko la. Kan an b'a dɔn ko tuma bɛɛ la CAF bɛ jɔnjɔn minnu sigi sen na, i n'a fɔ kan, i n'a fɔ Ligue des Champions Africaine, a tuma bɛɛ la mankan de bɛ caya ko la, hari Ligue des Champions Africaine yɛrɛ a labanna mankan de la.
1: Finali min tɛmɛna sisan, tali kun bɛn fɔlɔ.
4: Awɔ, Coupe d'Afrique fana labanna mankan de la. Donc an ɲana kɛ CAF ɲana kɛ fɛɛrɛw de sigi mun ɲala, a b'a to fo latigɛ ɲumanw bɛ taa file fɛnnaw ma, bari fana organisation yɛrɛ fana u bɛ robɛn kɛ cogo mun na ka jija walasa a bɛɛ kɛ se kɛ kisi la cogo mun na, kɛ se kɛ gɛlɛya dɔw baliya kɛ kɛ Coupe d'Afrique.
1: Mamadu Kante, sisan an bɛ to Senegali. Nonɛ Traore, kabini Tamba, Nonɛ Traore ni kile.
5: Musa Lo Kulubali, an bɛ hɛrɛ la.
1: Basi foyi t'an na. E ɲɛ bɛ Senegali ka waraw ka kulu la cogo di, i ka faamuya la?
5: Alhamdulilahi, an kɔni an bɛ se k'a dɔn kɔni Coupe d'Afrique nin kɔnɔ an bɛ pool min kɔnɔ, parce que mɔgɔ bɛ se k'a lajɛ k'a dɔn k'a fɔ pool min dɔn a kɛ gɛlɛn, bari mɛ an kɔni an ka pool kɔnɔ kɔni an b'a dɔn kɔni k'a fɔ alhamdulilahi Senegal équipe min b'an bolo bi o pool kɔni pour que bɔ kɔnɔ kɛ nɔgɔ an bolo. Yo, bari comme Afrika ballon yɛrɛ taabolo an b'o lajɛ dɔrɔn, parce que ni y'a lajɛ Africain ballon lo mun bi kan nin Coupe d'Afrique mun tɛmɛna a ye farafinna ballon valeur jigi kosɛbɛ, farafinna ballon valeur jigi, parce que ballon ye fɛn dɔ de lo mun dɔn lo nafama ba dɔn. Yo, i b'i ka jamana ta ka wuli ka taa jamana kɔnɔ ka taa ballon tan, o laban mena bɔ cogoya dɔ ma mun ɲa lɔn ko i bɛ ballon organise k'a fɔ i bɛ Coupe d'Afrique organise i ka jamana kɔnɔ ka tila ile yɛrɛ bɛ fɛ k'a ta. O farafinna ko de ko b'u ka balon kɔnɔ ka balon ta ni réglementaire ye.
1: O famana
5: ko parce que farafinna balon bi ne kɔni a ye n décourage kosɛbɛ quoi. amala yɛrɛ kɛ bon quoi
1: non ne traoré sénégal 600 en méta mali la djoy la kren kren yala

0: Aouni clé, nege kanye tan nan se la 600 goma, kanye klembo akea duguma zanfara. Aoudan se RFI, mandekan san fe.
1: Zie kone.
0: Fereu be kanyini alisa walasa ka dansigi ebola banana alemi beka chali katafe RD Congo jamana konala jien kenako tomba OMS ya jirabi ko banan charli farafina chema chanfana farati be nga ka farati kadogo jien kono banako folinkan obina Dr. Papis Kouma Stadouno ka sereo soro dakuna ale ebona banabrato koroye lagine. Nigeria kele bolo selaka dankari eta islamik datge walekela keme ani biwolon flani durula uka disiba do bochema awale kela tenedo jamana kanyaka na akoronya fana Rusi jamana kontiki Vladimir Putin ka shin tama be kunchebi jamana kontiki flanunu ye nyogo ye bi araba uka manyo yo sinsina uka branyo yo kulugriali de kan ka gelea chamato senadien kono odoyi moen norian geleaye farkulo nyanaje kene flana kan kuma be awbuluka babu bina nyeshi farafina kan kulutilu de kan o mikela kuno aw kana ta rosi amina ni be wala wala awye sonidro au danse kokura ebola bana beka chari katafe RD Congo kono yafana ni wati na sigabi ko bana ibe mogo kime woro nyogo de la wa mogo kime ni bisabani kono ton de sala bi e dien kena ko tomba OMS o nyemogo docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus ira de ni e lase kuna fondi kena do sin fe ayada kan ko sralendo awrali ko jugunye RD Congo famre o fe ebola ye bana jugo badiye abe docteur Papis Kouma Stadouno akli akli jigi wati gelon de la zere kore la gine gine jamana la banan yale na somgo chama mine samba flani tan nani kasi samba flani tandru watuma afache na balima segi de sala banan bulu wati ale selaka kenya kli chama frakeliko bi asona ka seria di banan kan RFI ankalame
2: bana kamina unfaleko ale tra makende atre de trokedi donc a bana so afana mon effet donc un bana kaso ale fe contre makende wala hospital la wala ka mapene ka tro ko ibola de trema un caso un ka traitement de makende la mbola me ala fami kono mo kono do saba donc ibra en fa ke na doni adoke donc ibra antu malo juna antu malo juna betna de betna sala
3: ni bana yi mine abe ke chuko di fare kolo ere la
2: e fa le ko a mai a fasta ai motro la validi aussi abaki farikolo kono ile mira de que yo pali de ou bien tifoid le cancero a etro la bale parce na ki farimino katro kabaji bono kono buri blela ya abat bele abutun jere bola butun nu no e toloro a kaifa me ni kalunguna e mankende wa folo hospital ma fene de trole kalon menda fo a pali lo bien tifoid me kana si isi ni kana si luma ka fakiba sita da si luma ka sita ba o mai na e de ce congo parce anu menka ale banake iba kuma mento islanale tene kana momen sa nya dero bibi han bibi ya kafila
0: docteur Papiso Kouma Stadouno ka kuma kan ale de kuye sori Ibrahim Kabi mo welele obise ka sege ko ka masala dafali lame anka bololo sero u bella jilinka ka keni ebola bana kuye bayreno yuka jamana doli bali he mo la minu bebo RD Congo jamana kan Sudan du Sud ani Uganda o latgen beto senaf kalukle kontrala akonala Dankarila jatke wali kela keme ani biulon flanduru nyokona Nigeria okela jamana yin kele boloni Etats-Unis surasuka sanfe mugutili do sinfe tenedon Nigeria kanyaka na koronyafana jatke wali jakulu Eta Islamiko disiba do fagala ni mugufilu sinfe Nigeria kele boloka fola maimuna zerbo
1: jati zekone Abu Bilal Al-Minoukoui Eta Islamika nyamon dankanko loko konfrantienna jatke wali njekulu njorobatiki chama le Tora Nigeria ni Etats-Unis sur la souka ni tle laban mouflula Nigeria kele buloka fola akadant kele seben kono kunu talata kele bulon nye jatke walen kela saban yon le kofo minutu nye Abu Bilal Al-Minouki amasuru nyamogo ye inafo jatke walen jeklun ka binkanu ko yinabola uka kuna fonu ko nyamogo anifana dankarila jatke walen kela keme yirika tomununa uka daga yoro krenkreni do fana la tiena uka kele mene umbla yoro ani anyogona wero Nigeria kele bulu kafola alsa Etats-Unis kele bulu frafina gunkan o nyamogo Devinga Anderson alifana identike like ani bara uka Etats-Unis wasado nyema akafola ni mugufulu siraka jabi nyumandi anjamana flan nusura suka bara nyongyali ukumukono ko Nigeria yelara wili ukulo guria jatika walinkela nunofe États-Unis fana ye uka demen ye u demeni kuna fonu ye o mi ato ni jabu sera ka soro wani akalo woro nyogon ye jamana flanu ye bulodi nyogon masinsi o ni nyogon che jatre wale on kele li kola Nigeria o sera fe États-Unis ye aka sura su kemeyrika nyogon black ataka Nigeria o kera Donald Trump ka jela ku tunko asien chama ka nyesi Nigeria marabroma kuti ka fere nyini alakana balia kola u feni
0: inichi ni nyafoli nunu umbela jelena lakana ko alsa Nigeria jamana kono surasi wulun fla fagala doko kun franche temene jatike wale kelo ka janda wale do simfe koroduwani klibian franche sere do de ni kubara lase e kunu tarata Nigeria kele bulu ye e bingani kufo kunu aka dantike li sebe do kono nga umma kuna funi fosidi aka sarato ake aka Sudan jamana kono mogo mwani segi fagala druno mwuchili do simfe urudgu ya fan an sugu dola e yoranyi tigia be FSR finitigu de bulu fagali uko fe mogo mwani sabajogina ake la wakati la mina kele bulu ni FSR yuka kari nyongona kulugiria uni nyongonche sire do ubeka Sudan kele bulu de jalaki ni wale yaula silama uka siliba tote kile tambo tukudi ni wakati la ya saka usuroli na asani gelea debi efrafina kile bianfan jamana chama kono mali mikumbe saka ulase Senegal jamana kono siliba nyakorla la lakana balia kele ndoka gelea lase o barauma ode la Nouakchott ni Dakar be baranyoya la wala sa saka ubeseka lase Senegal jamana kono chukumina ali ni gelea bi saka ubeka seka bo tintana sugula Mauritani kataka Senegal kajajau
4: nege kanye kononton ya tintan baranferioro la mobliba ubeka nyoron falin falin kasaka udoninga ta Senegal jamana kono nina baran hake masalon ta nyoron soro sabu mali baran tisera ka Mauritani sugula soro Mamadou Diallo ye mali baran marala doye min sera ka do Mauritani ni gelea chama de
5: minan civile
6: akagole an civile ma Mauritani baran marala tundir ni kataka malila ka seliba sagasa nga uyujo lakana bali akoso
5: wairi boy rafinde na gutan
4: ali baga mun tumbe bo Mauritani jamana kono kata malila ulube jora Ismail ay Mauritani bagan fere la doy
5: ala menen
7: ay onto taka mali la tukuni amena onto taka ka savoya ke grantin sigli e srawo kan srawo tigelendo la kana fosite a ni la kana dum te yoromna mo ka kan ki ninde la kisi on be srawo sa Mauritani yami o ko fe am taka o fere Senegal ne tete menen no trok yere ne betli katali
8: Senegal Senegal tanjam
4: ka kenyeni jati ke wale bingani chali ni basigi balia mimbe jamana flying dantela Mauritani maraba o ya ni ni baga mara la o fe kuku janto wa kuku na tato mali jamanana nyina Mauritani baransa ni ferela obuda befamu nusoro uka jamana kono odorondema
0: farafina kle bien fan tungantala munu gena kabo États-Unis oludo c'est la frita au nobi Sierra Leone jamana kono era sur la jamana flanu nuka abenkan do deko o benkan iba 70 ko Sierra Leone kanka tungantala 70 ans keme saba de kumbe 100 kono ngabi umoko mwanduru de Sierra Leone ofaba kono
9: RFI
0: Donald Trump ko dogokun temelin Chino jamana kontri Xi Jinping na ye Urisi jamana kontri Vladimir Putin bisimla okela bi somadaina Pekin jamana kontri flanonoka ni nyoye lanyini ye kuka jamana ka jenyogoya jira nyogona ni wati gelon konala ni nyoye sinsileno odokan inafo jien saria kuranko Ukraine ni mweno riankele nga kumba kanute Xi Jinping ni Vladimir Putin ya jira ko ni geleya nunu tena uka jenyogoya yoyo
4: Kuna fundi gafe shin nouvelle de au 70 ko Xi Jinping ko kusera ko ga politiki dana ya sinsi nyoyi kata fe ka fero sigi nyon fe wala sakani wati la bangela chamanko ko Vladimir Putin fan fe ale ko kuga je nyoyi ya temena fenka ale kuma sigini miye kalni o yasro gela chamanko me unye ze jamana kuntiki nuni o sinsi ne kuma nonu kan ka keni Iran Etats-Unis ka kele ani Rusini Ukraine ka kele ye o miye gele abado Rusini shin ka taji soroli ana la baralila o kama jamana kuntiki flanu nonu kan nyoyi sin fe o ira kakankan moenorian kele kologa siki kakuma anika bekelinkan kadaka moenorian kele kololo bari wega se shinima moenorian ani Ukraine kele yere de jamana kuntiki flano nuka babu krenkrenye ni nyoyen sinfezi nga zi yurisi jamana nyama soku malasela ya 70 ya kuna fundi gafe doye kukti Jinping na nivlani Putin maben kokele nga folo tiki tiki nga kuko ni ubulo nombla benka sevedoka siraglanko do lazi
0: iniche ni nyafole inonu umbela jelena inafo bakurubala ankubeka fo au yanga kene flana kene kan kuma be au bulo bena ka babu bena nyeshi farafina kan kuluchilu de kan o mikela kuno au niche au lamelila Sangatan dala nega kanye tan flakan mande dugula Musa Alu Kulubali danse
8: ambazi koné
0: ah babu dole no kaba
8: fole boroto dala magay
0: itakana ay
8: c'est ça
9: kuma be awbulu Musa Alu Kulubali
8: Nau ketolo do kanta sisandi au klube djien kuma ko yere fidela kuma be au bolo djem kan kenen sigito ni au danser samba flani mo gono wolof la kan serani ni jamana binani ni segum be yu kumbe nyokon don kunu o kera kafka kuluchi ou de ko fara finanto lan ko nyene bo kulinka daga yoro la ker egypte jamana kan entolan tanton binani ni segum nun klala kulutan fla de ni nyokon che septembre kalu natani samba flani mo gono wolof la mars kalu che e jamana mo gani kelen de bina seka sera soro kata fara fara e kanel kola ben jamana sabokon Kenya Tanzania ani Uganda ni kuluchuko jetemina kelaw tolanka numbako benika jetemina de benyoko nani wakati ni do bolo ko kulu do bina seka sebekoro geleyi na fo Ghana Côte d'Ivoire ani Gambika kuluse do bayira ko jamana do iko Senegal Egypte Maroc ani Nigeria kulu binyoro nyana nga awira dum awye ni kuluchu kumbe chogodi obulo samba flani mugan wulun flakani serani ni benate me chogoya dila awka e jamana awka kulu dum aw dalimbala ku bina seka sera soro kayi kan natay kenekan Wasa katalike jemukana nega juru sera fle 00221-66-644-12-79 Entolan konye dombaka ni farikulu nyeneje kuna funidila Ambara nyoko mamadu kante debi na uka binyi ningalu jabi Obedilika akaja temina usoro RFI manekanka farikulu nyeneje kineba kankari okari Mamadu kante inikile
10: Musa Alu Kulubali initile akera fama edoni
8: akero yegajina
10: ani nison dia ba de na tuma be ka u ka wele jaj
8: an mena do jam kanko no nison ja kilinde am nyokon soro sesa ñi ngali folo o tengula e Suleiman Diallo de fe ka bi Côte d'Ivoire jamana ka anaka hakil na be nyokona ama kuluma jola
11: mendo ka gele ina fo ni kodi ware ni ngana ka kumbe ama fo kone machi gele mai bo mini avena gele ko se base ni ka fle kula fri mi te manata gana ma kalfiora don e ni kumbe na mana bena jija ka fer ngana mo le blasinga pour que aka se a kalfie bo an fana ba lo kodi ware fana be balontan seminga salaba nura amba do afana ka gele ni ekipi ngana ka se ka jo a nyefe ngol ma fo mo kumbe nu bena jija ko se be me fe ga nyin gal ke yoro do le la o ni kumben keleu keleko dugu fla de mina kalfie hakila jamana minu betu ka kalfie ka koro ni kulu keleu kulu keleni dugu fla kalfie rola a to dafa bina ta soro chudi kulu bina teme barashi strafe wa obe abina ke chudi
8: Suleiman Diallo Côte d'Ivoire jamana ka Mamadou Kanté ñinngali fleni
10: Suleiman akanyi nikali keka bawo mo mo chamande be ni nikali kelay na tabir kunu bari ambe hakli jigen kede dron ka fo kharina soro kulube kono ni ndom kumbe nu mbanna kulu hakeya tan mugani nani de nyana ke sila soro bari abe fo de dron ina fo Tanzania ni Uganda ni Kenya dabe kulu mu kono donc wolu kalifiera ke ban yuka sila soro kaban bari ubu uto akono de dron waluma uka keke inafo match preparation bari wolu kalifiera donc muka ni kelende bena farawolu kan wo be ke choko muna kulu wo kulu flade nyane keta bari wolu be kulu munu kono kulu munu ya lon Tanzania ba kono Kenya ba kono Uganda ba kono ubama flede mo kulu munyalo ale de joyoro ke bonito ubeta e wore beta donc kelende beta wolu ka kulu kono kulu tonu flabeta kulu wo kulu
8: eba o kani bismillah do samba flani mugan wolon flani jamana sabade fe o koroko oluka kan kayi akene ka chokobela ni mugamunun tugura olula wale minka kuruma na chaya o de mina sekata fara o jamana uka o famana ko sebe Mamadou Kanté ngani ngali werebe yi ka bo Côte d'Ivoire jamana kan halisa abobo Abidjan keren keren yala ale ka ngini ngali yemi sumana silibe ko yala ni ko kura ni samba flani wolon fla e kani bi se ka labenka o baro damne chukudi kasoro e kan laban min tamana ni maroko jamana kan halisa o jonjon tabaga kelin amaseka nyedon bawo ni e senegalie jonjon ta e tolantan keneka ko ni wakati la ube kiriblo nyakoroni oyetasi yemi mena se ka ufaraka bonyo kona kadon kafuka latike ko kayira ko maroko deni jonjon kakan yala ko akakan dore kad kulumore kad kurutike kasoro korolen ko bampe u folo
10: tijare don mankan ke cha kusi san amba mankan na tas ba kunya na bola fuchi jan décision menta ko la folo bari woni kan la benite ñoxonya silala bawma ki kirisilala position Sénégal jonjo imbalé de bolo foni latigé wéretara wala sa ki séké koni dimaro bari a fora chogo chogo bi harina sora kobe kiriso bayina nuba famatas bari wota bari fo uke jonjo wéré ci ni woy coupe d'Afrique 2027 parce que à date mena sani yere kiriko wike segena don Senegal ni Marocke donc ani Tanzanie Uganda ni Kenya ka jonjo munyalo coupe d'Afrique nouvelle nya robena ani wote sirakelen
3: o famuna kosobe Mamadou Kanté ankila sumana sidibe fanaye e nyiningali famia soro akanyiningali ko aliko fe 600 Mamadou Kanté betambul ko rambeta malila Bamako ka Aboubakar Mariko bismillah Bakar Mariko nikli
12: musali wulwe nikli erejran ko belajere nikli wa ma wulene ref no foga bo refa
3: na klobila ba belajere klobila fana e ka famia la ko kulu do bena sonka gele kosobe o kulu jumawni
12: misali la nanye Burkina ka puluta iba ya ka fo mo nyebe ka timi orenga ndu kulu efu iba ya ka fo ko ekibu munumbo ondula chi tomu munumbo okuli ngono ku ufanga betanyo kona ina fo Burkina ni bene ani Mauritania Burkina ko anya sa le bito sanbe doninga ni bene ta ni bene ba singa na wakati na Mauritania fo na minga minga ni wakati la banu na odugo lente mo ko chi la wa Central Africa fo na miseka kala karini ekibu sabab bela jelen sena no bola ni gana ni kolo war fo na da no ay groupe C iba ya bo ko wari ko na le yin so dans so me gananta singa ko se wa gambi bi se ka le se ko se amma ko gela bi so nga do gambi ni ganani ni konche anda do mo me na se ka joro flanan so fo ka se Algérie Zambie Togo iba ya bo fona ore fona gela do ni me no Algérie ko na mbale ke so dans so nga ni Zambie ni Togo ta o fona olu yon to la ci tomble mu nu fo nga beta ni ko na ko se ha na ro ko Burundi kanta le jati ko se no bola la fona a kulu to mu na ma fo ko so dans so be ni ni fa ni la ni Afrique du Sud ta c'est ça Europe gela ko ta bu tasabu ndula ci ton kelen dron de betaino o be gela ko sebe Maroc ni gaban ma fo ko ku tanu e ku ay ko Maroc ni gaban an woni ma fo ko lu de bi songa sesro non ta no bola ma fo ka fo ko kulu ci to ko nyana ko wa ko fam fam na ka tike sro ka se ka ta ni jamana sabay ngono e ni ku da fri bi ka ta lu ko na ma de le ko re mi nyonye folo ku be la jeni na sika u joni ro fi
3: ne ko sobe ni asien folo ye jamana sabaka jeka e kan la be nyoko fe Abakar Mariko ika jamana dunu o ye e mali ye o ka samata se ka u yala e nye bo luka e kulu la chukodi ani u jore dale mbala ku bune nyina e kan kenekan
12: Oui, il y a quand même quelqu'un qui a fait la même chose, mais il faut qu'on ait fait comme premier, ou de la même chose, ça veut dire que la titome est mal à ni ou est cap vert, et bien le cap vert va singa, si ça, quoi ça va être, ça veut dire que moi, là, malgré que tu vas faire une scène qui brille par son absence, donc on a des kinemunga, il va y avoir malibé, coupé, alibi, robito, si c'est la même chose, nous ratignons là, de la titome de malibolo, ça veut dire que la mort, tamou, cani, n'ambra, et tout, n'a bella gilia, ou la mort, au cap vert, ania. Sur Mali be tête de poule là ko kabu vere bi se ka joro boshi Mali langa Mali ko ne mi se ka califenere se ka linte ola
3: ni Aboubakar Mariko ka jatimino ye kabini Mali la se sambeta Mali kere fe Burkina Faso bobo julo so dramane sura inekli
13: mbarat nam kanu kuba
3: e ko ko e sonen be Burkina ka Sudan so ye ko be se ko kumboni kulu ngono
13: am sulu ko la le ma ga li lay anga kulun kono kon ne an bala am bon manan ko Abbar Marko wale ko ka am so se ga kulun na me no kon nyata ki pimbe se ga ne se ga kulun na to e mo tan ne do ne sulu anu lu bala abla don ne nan ni bala ne bala
3: draman sura antiki kuma kan la soro kanye ambe je kan kluma jo e ka famu ya la nyokon fe
14: non ko nambe kuma mini nga jamana Burkina Faso mo fola ka kuma lolola ko nambe kulu mon kono a jigi bala ka fo kan kon bubo sabula ne kulu ndet mina afle ko nda kulu nyina mata la ni misaga no nyaba rat nan ni mbora murtan dola la don jigi ba kan ka fo kon mana kalfi ka bo mini kulu no kono
15: musa lu kulu bale a rafina
14: kan min manana damana jamana sabanu kona min yini kafu mogofo kasiga ni kopurisono kasiga la benganya sabulanga farafina balon anyabala dusukasuko damalo biyala na imsalta coupe d'afrique min tamana maroko ama mo silu masa gosoro ni coupe d'afrique na balon tanu ko kaba kalo sababa kalo fla u shokola kana tingal ka kubu munala kata kadi jamana borema misalu ko balo fin famin main nama ka toy farafina balona
3: Draman sura Burkina Faso mba laji ya kuhalisa Senegal ka jonjomba abulu jala tige beka kiri jabi bika kono mabuo peufolo ambisiki ima mamadu kante ibura kalame bako ka hakili na umesisa yala ni kuluchi nkoka kerenkerani yala minye kaniere labeni kwa ina fa Draman sura yafo choko mkwe yele makado kula yala efana hakili na yujumenye okola yala manka yele mado kado kerenkerani yala jala tige kuyora ula kanikeneka ina fa anye minye maroko jamanaka ofilinyo kona ukanake
10: awo dramani ya kuchuku muna amba ambe bado nkuu kera dusu kashibade bauma bi kan jayera kan toho kinyade duna fambie kono bi nambe kiriko la position Senegal ni Marokche wola tike suku wolude ato donku kan Tanzania Kenya ni Uganda anyana keke example nyuman de kaf bolo wala saw keke robe nyuman ke munyalo abato ko sika hari kelente do akola wa fanan furu hari kelente do akola kan amba donc tuma bela kaf be jonjon munu sigi sen ina fo ligue des champions africaine tuma bela mankande be chaya kola hari ligue des champions africaine yere labana mankande la
3: finalement menace ça tali ko pen follow
10: awo kuba fik fanan labanna mankandera donc anyana ke staff nyana ke terou de sigi munya labato fo latike nyumo beta flete nauma bari fana organisation ere fana ube roben ke chugo muna ka jija wala sa de ke seke ke sila la chugo muna ke seke gelea du bale ake ke kuba fik
3: mamadou kanté c'est sambe to senegali noné traoré cabinet tamba noné traoré nikli
15: ma musa lukul wala omehera la
3: na basi fuitana enye be Senegal ka waruka kulula chokodi ka famyala
15: alhamdulillah an koni an bi sika don koni coupe d'afrique ni ngono am poule mon kono parce que mo ko bi sika laje ka don ka ho poule mon do ak gelen bar me an koni an ka poule kono koni am ba don koni ka fo alhamdulillah Senegal ki mo ba mbolo bi a o poule koni pour que bo kono ken ngam bolo yo bari comme africa ballon yere tabolo ambol la jedron parce que ni ala je africain ballon l'homme ni bican en coupe d'afrique monte mais parce que na ballon valo radi ko sabe pour na ballon valo radi parce que ballon ni fendo de tout le monde non na fama bado yo e bika jamana ta ke wuli ke ta jamana kono ke ta ballon ta on laba mena bo choka do ma munya lon ko ibe ballon organiser ka fo ile la ibe coupe d'afrique or organiser ka ikka jamana kono ke la ile re be fe kata o farfina ko le ko bu ko ballon ta ne réglementaire
3: o famna ko
15: parce que farfina ballon bi a ne ko ni a en décourage ko sobe ko be mal amola yere ko ngwa
3: non na traoré Sénégal 600 meta mali la djoyla kren kren yala Oumar Dembélé ambi fon la solo li la
16: awa anti Moussa Aliou Coulibaly ambi la mba be fo ni watina mama ni bi RFK
3: mbele je len club ila eko tolan kumbe mbe mbe na enyemi na ko sobe ko ye Ghana and Côte d'Ivoire di
16: Ah Moussa Aliou Coulibaly ay tiraji mais aya meni kunyuma ne wote ngo tiraji nyana ko jugu ni atakala je plus bu belebele fa va ba sura shortle do plus dola mais dola mi ngone mina tan ko sebe no ko ninga gele chena kala kurvar konduru gana ko ni chena ten dola no ko ni ne wote chena ko fe mali fana ka pulla ni atakala je cheni alaga ka anga jweru fana file ni kochandero kwa kujugu doro ubisika mbako jigiti ke shuno maliko ni manga deseka boni mbulu la tuko shila niko ni maa onda nye gile ya bako no me se kariveri kwa ni mbila wafana jamana di ndere kariveri besi chemi nga bia bisi chenyuma yire yire yire ka me au mbako ti deja mu yala fwe anga pulu yire nye mbako yare ni demizanu nglubana uka me akanya hango ni mbako be anga pulu pirimi yire yire de la maliko no
3: Omar Dembélé Malila Joyla sisa ambe sige kana Senegal lansumana damagate inikli
16: aba tanate mutalu kulubali
3: amba foko ibe kana soro kabi tamba e ka famu yala ko fuiti se ka Senegal ka warojo ni uyere ka se sorote
16: abo choko de ba fam balma che ka ka jo holo jo yoro polo into ambolo ni onde polo betala ni jo kenen gandi ala sonama mutalu kulubali parce que nyode se ba nyode se ana
17: waraw senkoro wa ñoo de timinandiya ni wakili yu bolo fana ani u la kanbɛn wa Senegal fana be bu u kɔfɛ o la
18: minnu be kanta a ka gɛlɛn ka kanta ka tila ka sigi ka n'a fɔ k'i be na nɔfɛ ye Côte d'Ivoire ta ye mɔgɔw kun sɔnna ye o sitilantan sen tun ka ɲi kosɔbɛ nka u ma se ka maw tun be k'u kɔnɔyɔrɔ ma u ma se o yɔrɔ la yala e tigɛlen b'a ka ko Senegali fana bena se ka tɛmɛ Côte d'Ivoire ta kan
17: Senegal ta in tɛkɛ tɛ Musa Alu Kulubali ni ala sɔnna Senegal be segin k'a la dɔlɔ sabanan ta ni 2027 ni na an filɛ o min eliminatoire daminɛ kɔnɔ tɛ ni ala sɔnna a ma a sebagaya b'u la wa a balɔndɔn b'u la n bɛ dalew la o kan hali n'a ye sɔrɔ an na jɔnjɔn filanan ni u b'a fɛ k'a kɛ ɲa fasugu dɔ m'an bolo mɛ an kɔnna jɔnjɔn b'an bolo ten bɛɛ b'i bɛɛ k'i hakili latigɛ an na jɔnjɔn b'an bolo hali n'a sɔrɔ a ko bɛ sariya la bolo kan an bɛ sigilen k'u lamɛn n'u bɛ sariya min sɔrɔ min bɛ se ka Senegal la dodo filanan nin bɔ a disi kan ka taa di Maroc ma bari an ye nin ta jɛlenya de kɔnɔ ani sebagaya diɲa bɛɛ ɲakɔrɔ sariya fana kɔnɔla la Musa Alu Kulubali
18: an sumana damagate Senegal tanbakunda sisan an be ta kankan Laginé ka Sedu Cisse ale ka jɔrɔnɔkow sɔrɔ Laginé ka Sili National kan
19: Laginé la qualification hami yɛrɛ le ne la wala o hami yɛrɛ le ne la Musa Alu Kulubali ka bɛ mun ma ba an na balonko ɲama tintintintintin nɔ baara baba bɔla kɔnɔrɔ di bolo k'a di daro di ma i ka lɔn o kuma ka gwɛlɛ donc wole hami y'an na ka bɛn Laginé la qualification ko ma ba Laginé la pulu lɔ kelen qualifiye ni ye deja mɛ o bɛɛ nata an ɲɛ min fɔla an na cɛdelu ɲinɛ k'alu ye dɔ la alu dɔn sen kan an ma qualifiye ko a Coupe d'Afrique diminɛ nɔ mɛ natɔ ni fana k'an kana qualifiye Musa Alu Kulubali o ladiya tɛna sɔrɔ la jamana kɔnɔ deli fari dɔ de ale ye dɔ le lala dɔn sen k'a ɲa yɛrɛ yɛrɛ ma federation tanɛ ka ladegili karamɔgɔ fo kwa se jueri yɛrɛ ma donc a ye ko bɛɛ kɛ nin sen an ni se kalifie la ɲa ma kwa Coupe d'Afrique dɔ 2027 sinon a hami yɛrɛ le ne la Musa Alu Kulubali b'an na puli ni molu ɲina ka nɔɔma don dɛ kelen don kalifiyeli le kelen le k'an ka kalifiye o kɔfɛ o kuma kasiya ba le donc o ye an ta o ye problɛmu madiya yɔrɔ min ni welewele a kɔni kɔrɔ dɔ fili ne la hami ne la fɔlɔ
18: ni ye Sedu Cisse ka hakilinaw ye sisan an be ta Burkina Faso Arnaud Sanou ale ye kuluci in kunbɛ cogo min o filɛ ni
20: ne tena tolantan kulu dɔ ka tolantan sen tɛmɛniw filɛ ka jɔ ara wala parsike tola lo degeli lo dɔw be yen i tun ma sigi ni u ye ni baara min ye ja u ye dimin ta ka degili ɲuman ɲuman degili babaw kɛ k'a sɔrɔ ni i y'o filɛ u ka tolantan tɛmɛni senw kan i b'a fɔ ko tolantan kulu gwɛlɛn tɛ mɛ ni a kunbɛ nunu nana damanɛ tuma mina ni o tuma le i b'a ye ko i tun ye ni kulu yi ta min ye a bilama ti o ye sigi nulo n'o kabako sugu nunu lo ye ni san ba fila ni muga ni wolonfila ka kani n na ne b'a filɛra ten fana parseke dɔw be ye i b'o filɛra ko tolantan kulu babaw lo o ka tolantan sen tɛmɛniw la i bena ye fana olu dɔw be ye i tun be sigi ka min kɔnɔw fɛ i benana ye i t'o ye o fana fɛ ja o ka degili ma ɲɔgɔn bɛn kosɔbɛ donc minnu jijara minnu ye u ka degiliw kɛ ni dimi ye olu kɔni lo o bena se sɔrɔ
18: Arno Sanu Burkina Faso Bobo Julaso sisan Mamadu Kante yanka bi mɔgɔ welele ye farikolo ɲɛnajɛ ni tolanko ɲɛdɔnbaga an be sigi i ma yala i bɔra kan ka lamɛnbagaw ka hakilinaw mɛn sisan e yɛrɛ ka faamuya la nin kuluci e y'a ko ye cogo di san ba fila ni mɔgɔ ni wolonfila sira ɲini kunbɛ
21: Musa Alu Kulubali an b'a dɔn ko robɛnw de dɔn minnu y'a lɔn a tɛ nɔgɔya ma farajina an b'a dɔn ko match qualification fo n'an taara yɛrɛ jɔnjɔn na a si tɛna nɔgɔya bari a bɛ fɔ de dɔrɔn ko dɔ wɛrɛ kulubaw dɔw bɛ yen minnu y'a lɔn kulutiw kɛra tuma mun na u sera kɛ kulu nɔgɔmanin sɔrɔ i n'a fɔ Senegal i n'a fɔ Egypte i n'a fɔ Maroc yɛrɛ bari dɔ wɛrɛ u bɛnna ni kulu gɛlɛmanbaw de ye i n'a fɔ Côte d'Ivoire la kulu ani Ghana ni Gambie ni Somali parce que o de bɛ kɛ kulu de la mort ye kulu gɛlɛmanba de don Ghana ni Côte d'Ivoire kulu fila de don minnu y'a lɔn pele ni ɲɛta la Coupe du Monde na wa n'u bɔra Coupe du Monde na u bɛ sɛgɛ u bɛ na bɛn ɲɔgɔn ma donc a tɛna nɔgɔya Laginé fana a bɛna gɛlɛya bolo baw ma Laginé serunta a damen k'a la n'a fɔra ko ani Afrique du Sud du Tchad ani wula kulu kɔnɔ kelen dɔrɔn de bɛna ta donc o kɔrɔ dɔn soit Afrique du Sud du Tchad ye kɛnɛ kan ni jɔnjɔn nate Coupe d'Afrique nata ye soit Laginé da tɛ k'a la Mali fana an b'a dɔn ko Mali nunu wagati labɔ nunu na u tun bɛ gele ya bade kono wa bifo ku sinsin de ku yere ira ko nyuma ke temi yere sifi una wala sake saka ira ko olufa na ujoyoro bade be coupe d'afrique tari ku kono wa ke continue ke ujoyoro kele ira ina fo burkina fana wo ko kele ndelo bari a fora chogo chogo mena ka fo chogo muna kulube seke seani do ye papier kan bari kene kono Coupe d'Afrique sera nyoron ñine até noya pour machina
18: Mamadou Kanté ambara ñoko andi farkolo ñu jako domba kan yale ka jete menawye ambe obale jale fo debi dans ganka bi kuma be abulo jam kan kenela min akou labena nege karfe tigu Moussa Cham ni sara dumbiya de bulu amba fako o kambe sinifana nege kanyata flamana temen sangata ni babu kurawere refi manikan fiance la sans fait.

0: Aluniura altrube irifidela nege kanye tan ani shegin osela erri kungo akanye tan ani wolumla obemande
1: Bintu Sise
0: Bakuru baula RD Congo sikabeyi ko Ebola banaye moko keme ani bisabani kononto nyokonde faha ani ko banani be moko keme woro nyokona abeka chariere marani kono iko mogwalu dugula Uganda ko OMS ye ala sebi ko farati beyi aka farafina chamanchian fa jamana wera wala soro Malila, jenim jategwale kulubeka tanye halisa ni aka gerente ye bamako kan. Akunu jategwale kelaw ye mobili chama nu kono mine ou de jeni. Faraba, lagine sirakan, kilometre bisabani flanyo kombe ye ani bamako che. Obena mobili burila doka lame kene nyinkam. Lakano kokuma halisa, Nigeria jategwale kela moko keme ani bi wolon vla ni nduru nyokonde fakala tenendo. Jamane nyinkele bulon ka fola. Osela kake, uni Etazuni ka la kana bara nyoronyade hukumu kono nitunye anka kuna funindi kene nyi ba kuruba uye ulufesefese di bena ninko ikontumeka afo au nyina chugumina bakuruba ulako ebola banabe kacharika tafe ebe kungu kuroyamfana nga dinye kene yako tomba OMS ko ebola banakise sika fura kurasa fabe faratila nga dinye kene ya kutomba OMS ko ebola banakise siakura be farati la farafina chamanchianfana ka teme dinye fanto uka ni wakati nyina asika kelendo bananyimbe muho keme woro nyohondela wako muho keme ani bisabani nkononto de sala bi OMS nye muho Tedros Adhanom Ghebreyesus yere ye ni lasili ke kunofunikene do senfe ayadaka ko siralendo wara akona wara dugu nyina maimuna sanogo iniche
2: bintu
0: OMS ko ni wakati la farasite yenko akachari edinyembe kono
2: awo bintu dienkane yako tomba OMS nyema ko kakeno ka jatimene labanye ko sigabe ko ebola bana kise sia kurain dona RD Congo abi kalucha mambo folo kafarakan nka onatabe ebola bana kise sia kurain farati jugu yale no farafina chemanje yamfana kateme dien fantoka Ayo dantrelike la jere karabalendo le senfe ebola banaka en Bruxelles taratadon o okumuna jekulu sira teliara yasa ka fero latige wa o jekulu nifana ya sementia ko ambi wakati mina bana yitise ka jati sranya kumbaye minka ganka dienbe joro al nisiga be ko bana yibe moko keme woro nyogona na ina afo ya fo tugamina wa siga be fana kwa kera moko keme ni bisabani kononton sababu ye ayira moko flara fana Uganda wa ye moko kelim fagaye fana la Senfe, Europe tomba Union Européenne fana ya jira ko farati batte ko banay kaseka don oluka gun kono o kama o ma fere kerenkerele takuye folo yasa ka anyakorotike nga fando fe anyakorotike fere latigera misalila États-Unis ye sekaseka li fere osigi aka danche ora yasa tagama baga munu bi bo ebola jamana kono oluka na seka do o fe bare fana ya ka jamana do li bali tagama baga ma munu bo o jamana nununa kalokelen kono
0: in chenye fali ula maimuna sanugo ameto ebola komala halisa o banakise yela mogwalu dugula ikontume ka fo nyana tsu mina bakurba ula obi ituri marala oduguye jagoke yoro bulula baralau ani dama barakela oni mobili bulila waka chike yoro badoye nga ye marabaka waka jatemine labon bajira ko gele ya wukan iku furake yoro dese ani furake liminau ye mfasoden tokola tonko nibeka wile dibila marabaka wama waka fere uta tiliala anka jenka Jonathan Ambala Pailame mogwalu fasoden tokola ton nyamadu
3: Il n'y a pas de place suffisante pour accueillir.
2: Yoro desele nou ambulo yasa ankaseka banamagato bisimila. Amba fawye ko dorotro soufale nou te wa da yoro ti ambulo. Banamagato do yere dalimbe dugumalo. Wa ambi demedeme ni ambulo koro mina onde yasa ka o furake. Ama la yini marabogo fa uka fero ta teliara. Uka na ebola banake manamana fengi. Uka sabarika andeme.
3: Ki nou vienne vraiment d'une manière urgente et ki nou vienne en aide.
0: Kakenye ni ebola banako ye bahrem ya ka jamana duni bali mohoula minu bebo RD Congo jamana kan Sudan du Sud ani Uganda o latige be tosiena fo kalo kilin kundakala jankono Etats-Unis koni ye alanyini aka jamana diunfe o kana tokoma boloda o jamana ninu kono kama soroko ebola bana yela Etats-Unis kene ya tigila mohodola o mintumbe RD Congo ebola banabakato furakeli hokumu kono.
1: RFI.
0: Kilometre bisabani fla anyokombe ani bamakoche faraba dugude kodo malila jenimye mobili chamande jeni o dugunyi fanfe kunu sere ufoka fola o tinyani ubarika bonyana kosabe ngako mwoma bone anina o wale betalike jenim jatekwale kuluka lanyinina ka grenten sigi bamakoka mali fabala ankani mobili burila lame okoka
4: anga mwoli ten sabari jenna kena maala ame oram na sansan do mwoli do yorbe no tasuma bula drama konkera tora ku bae ka ku si anga pasit na fara ka foko anga pagatu buka nu ka bulumino do era ka de karton ba ko do ka sumra karton ba ko do era ka marjan disi era me samara ko lim ni song ko chama de mobile santa ni ta ulen do na obela gelna drama ngo na anta do amba fo chum na drama ngo na ani kun torale kom kam ni na kamal ka ulika janga be kan ko la kan ko nyani ko sa sa pour que ñam ci ka so ni ko na tumna to transport le be won na bi akara ka transport bela gele ko na ci am bela gele xamina ay na fara ka ko mobile ni kelen de ba on bolo mobile kelen mobile fla tasuma de ka dumula bon era may ma ko ka ka juta ka mobile blanc ka barake no ye bo tasuma de do lan tuna ta e ma ma ma mo fe kun tala ni tala imami ma bo vraiment chef akara ko na fli ni ko se ko era re amlo
0: Malila halisa akele bulun jalakelen don kokurala civili do faralila kunun trata sereula asurasi udona fatoma bagan sugu kono mopti marala kamoko duru faha aninka kelen jogi kolube ye jago kelawi malikele bulun ko ni madanti glike folon akoka alla kanako kuma halisa ngani zenyina Nigeria dankarila jatige wale kela keme ani biwulum vla ani duru nyohonka nyohona jamana nyinkono okela jamana nyinkele bulun ni États-Unis rasio ka sanfe mukfli do de sinfe tenendo Nigeria kanyan kani koroyan fana jatige wale kela jatige wale jekulu état islamique diseba do fakala ni mukfli wala Nigeria kele bulun ko fola maymuna zerbo be wala wala like
5: Abu Bilal Al-Minouki, État islamique à Nyamron Dankanko, Yatriwalin Djeklun Djoro Batri Chamangore de Tora, Nigeria, ni États-Unis Rasoukanit, les Laban Mourfiloula, Nigeria Kelebulo Kafola, Aka Dantiel Sebankono, Kunutalata. Kelebulo Nyatriwalin Kela Sabanyoron Kofo, Menotunye, Abu Bilal Al-Minouki Masunyamoroye, Inafo Yatriwalin Djeklun Gabinkanu Koyenabola, Kapunanfoni Ko Nyamro, Ani Dankarila Yatriwalin Kela Kemerika Tomununa. Gadara Yorokren Grenadofana Lachena, Huka Kelemeno. Blayero ananyona werew Nigeria kele buluka fola alsa États-Unis kele bulu farafina gunka onyamugo Devin Anderson fanayi dantikelike ni barauka États-Unis wasado onyama akafola ni mugufru seraka jabinyumandi jamana flan nusurasuka baranyonya ukumukono ko Nigeria yelara wili ukologuria jatika walenke lanu nofe États-Unis fanaye udemeni kuna fonuye omiato ni jabu seraka soro yaka luworo nyonye jamana flanuye bulu dinyoma sinsin ununyonche jatika wale unkele likula Nigeria Oira le fait États-Unis à Kasrasi que Amérique Black atra Nigeria Jamanaka
0: Lakanako halisa Nigeria jamana kono surasi wulum vla nyokonde bonena unina dogo kun franche temenena jatika wale kela uka jando simfe jamana koko dugu yani akilibian franche sere do de ni laselike kunu tratado Nigeria kele bulun ye ni binkani sementia akadantegeli sebendo kono kunu nga uma kuna funi fosidi kasaratoka Sudan jamana kono moko muka anishegin fakala doron mugu fili do simfe jamana wuro dugu yan fan sugu do la yoroni tigiya be fsr finin tigiu de bolo fakali ko fe moko mugan ani asaba jogina kele boloni fsr yuka karinyo khonya akologriya uni nyokonche sere do be ka sulan kele bolondi jalaki ni wale ukola ameta senegal 600 maraba khawye ala tigue do ta wasaka moni yamuria 7g monike chekeda nani nyokoma la tigue ni tara furuba chekeda mimbe moni yamuria kukuna kala jere do de kofe o minkela mekalo kle tani flat meni samba flani mukan ani woro nga la tikeni ni senegal monikela uka la fasaton kona pet dusu kasi kosabe mamuru jallo kanye foludo
6: uka dantegeli sebe minkari nani lokunda meneni na senegal monikela uka monike ya maria sebelin dili chakeda lulu numa konkosobe senegal monikela uka la fasaton ye ulia maria sebelin jati ina fosaria borotoli bau uka fola sangwafla ani woro marabaka uyeretu ye saria dota ka ya maria sebelin disonsori wala sa jege uyese ka buguya kada ka monikela uka la fasaton kuna pede ye kurumbaba uka jochugo nuka barachu yakon uka fola jow be gi kono fe be ke ulumali tala ali gi kono fe minu be katunu ina fo ko gi ba jonjon ani jere min be wole ko chof o dronte monikela uka la fasa ton ya ka joro ira ka nyesi senegal to ye bato minna ka soro ko london tali okan tonika la ni ko sere sere yu ke ako kan ko sobe senegal monikela uka la fasa ton ya la ni ko monike ya maria sebe nunu ye bosi teliala ba uko uti saria bato uka la ni la ba ye ko si ka fo wal mak monyo ya ye ke senegal Monique Barra signé Sika.
0: Farafina klebi enfant fe tungaranke muga ani nduru de cela bi Sierra Leone fabala Freetown olugena États-Unis jamana de fe ka kenyini Sierra Leone ni États-Unis ka benkani o siratekela o benkani majira ko Sierra Leone ka kanka tunga takala 70 ans bisa kemesaba de kumbe a sankono kakon Sierra Leone ni États-Unis tunye benkando soro ni Cameroun RD Congo Rwanda Ghana Guinée équatoriale foka tas c'est Soudan du Sud ma au Cameroun yeremina a jamana nyinyi aka yerma khoronya atako bi wuduru anina nina lanyene maya bi mekalo kile bisaba mugan o mi senfe nyana jeu kela jamana a Polbia jamana nyema Polbia a kafara aka ministre u kanye talikala nyana je kenou kan surasiu ani dugude a civilo Europe tomba Union Européenne u ka kanka tungaranke politique ferre do la matrafa bi arabodo oye tungaranke ugen kabila ka to kata uka jamana uka o tungaranke nunu yere laboli daminena Danemark Autriche ani Allemagne ka kanka tungaranke politique ferre do la matrafa bi arabodo oye ka tungaranke ugen kabila ka to kata uka jamana uka o tungaranke

0: Bibi Nindo, jamana do le dunya kɔnɔ bi o le fɛn ne kɛla ɛla yiri la kosa de fere kɛ k'a ma sɔrɔ ligisɛ tiɲɛ o kɔ n'o ye kojuba di o le rɔ an k'a laɲini ka libola dɛkuru tan ni kelen nabɛn bula ni saba dobara namarɔ kosa n jamana kɔnɔden ni y'a lɔn tɔnɔ mɛn ligisɛ matarafa la
1: munafan b'a le ye ligisɛ la k'a damina lifanfan ma ban ka na li yɛrɛ kanima an kana se a kaɲa ma ni dolu yɛrɛ ye wolu ta la kɔwa di kɔ kan k'a banma yɛlɛma k'a kɛ fɛn subedɛlu di
2: Sisan amena au haklinaw de la me kuma be au bolo kenekan awi o miudi Musa Alu Kulubali ma ka kenyeni kan siranyini nyokon kumben kulutuye o minkela kunu Egypte Ker Fabal
3: kulu cicogo jatiminɛ ko jamana dɔw be yen nɔ be se k'a fɔ k'olu garijɛgɛ ye farati k'olu tɛna gɛlɛyaba sɔrɔ kosɛbɛ walasa ka se ka sira sɔrɔ ka taa uganda tanzani fɔɔ ka se kɛnɛya ma ko nka ko jamana dɔw olu ka kulu la ko n dɔla bi sɛbɛkɔrɔ ciyen nɔ kosɛbɛ n'i ye an yɛrɛ ɲininga k'an k'an tɛgɛ sin kulu ma min ka gɛlɛ kosɛbɛ an b'a fɔ k'o ye kulu se ni kolo wari gana gambi ani somali be o kulu yi kɔnɔna na nɔ fɔɔ ka se kulu ɛfu n'o ye burukina faso ani muritani fɔɔ ka se bɛnɛ ma ani santre afrika an b'a fɔ k'o fana ko o n dɔla ci tɔn saba yi ko olu fanga be ɲɔgɔnna nin wagati na
4: mali ka poli kɔnna cɛniyala ka kan mali kɔni denmisɛnw a ka gɛlɛ ka se ka mɔgɔw dususuma sisan sinɔ mali ka kan ka se ka yɛrɛ bɔ nin poli yi na biyɛn ka kɛ perime yɛrɛ yɛrɛ o be se ka kɛ n'ale ni kadvɛrisɛra ka tɛmɛ n de tɛ cɔnunu man ka se ka elimile donc ne yɛrɛ kɔni y'a ye cogo min na kubu belebele fan fa suwarile do poli yɔ la donc ne kɔni bolo tɛrasi ɲana kojugu
5: burkina faso mun fɔla ka kuma ale lo la n kɔni be kulu mun kɔnɔ n jigi b'a la k'a fɔ ko an kɔni be bɔ sabula n ye kulu n jatɛmina ka filɛ dan kulu ɲɛnama t'a la min be se ka n'u ɲagwa tretna nin bɔra muritani dɔw la wala donc n jigi b'a kan k'a fɔ an kɔni mena kalifiye farafina kan min mena na damina jamana sabani kɔnɔ an be min ɲini kafe mɔgɔw fɛ u ka se ka kompetisiɔn u ka se ka labɛn ka ɲa sabula an ka farafina balɔn an ɲa b'a la dusukasikow damalo b'i y'a la
6: lajinɛ la kalifikasiɔn hami yɛrɛ jɛrɛ jɛrɛ jɛrɛ jɛrɛ jɛrɛ le ne la wala ka bɛ mun ma ba an na balɔnko ɲama tin tin tin tin tin nɔ baara baba bɔla kɔnɔrɔ di bolo k'a di darɔ di ma i ka lɔn o kuma ka gwɛlɛ donc wule hami y'an na ka bɛn lajinɛla kalifikasiɔn ko ma ba lajinɛla pulu lɔ kelen kalifiyeni ye deja mɛ o bɛna ta an ɲɛmɛ fila an na cɛdelu ɲinɛ k'alu ye dɔ la alu dɔn sen kan an ma kalifiye ko a kubu d'afriki timinɛ nɔ mɛ natɔ ni fana k'an kana kalifiye rɔ o ladiya tɛna sɔrɔ la jamana kɔnɔ deli fari dɔ de
7: kunbɛn dɔw ka gɛlɛ i n'a fɔ ni kodiwari ni gana ka kunbɛn an b'a fɔ o kɔni maci gɛlɛma ye bɔn min ni a bena gɛlɛya kosɛbɛ parsek ni k'a filɛ kubu d'afriki min tɛmɛna ta gana ma kalifiyew ra donk ni kunbɛn ye na mana bena jija ka fɛrɛ ɲɛnamaw le bila sen kan pur ke a ka se ka kalifiye bɔn an fana b'a lɔ kodiwari fana be balɔn tan se min ka san laban nu ra an b'a dɔn a fana ka gɛlɛ ni ekipe gana ka se
8: nɔnɔ ka kɛ sɔrɔsira ye bagamaralaw fɛ ka kɛ sababu ye k'a se ka yiriwali don farafina jamanaw kɔnɔ o babu de kan nɔnɔ kunkan lagɛrɛba ta k'o durunan kɛra sali dugu la senegali jamana kɔnɔ mɛn kalo tile tan ni fila k'a kun cɛ a tile tan naani lo an ka sɔrɔko jamukan be taga n'aw ye o kɛnɛ kan jamukan ɲi be tɛmɛ sini lamisalow nɛgɛ kaɲa sigi mana tɛmɛ ni sanga mugan ye a be segin ka tɛmɛ jumalonwula fɛ nɛgɛ kaɲa tan ni wolonfila mana tɛmɛ ni sanga mugan ye
2: sisan an bena kelen ɲin kuncɛ ni musow ka kɛnɛ jɛmukan ye o ye tali kɛ denko la muso furulen caaman de be gwɛlɛya kɔnɔ ka kɛɲɛ ni o kuma cayalen ye u kulo kɔrɔ dɔw yɛrɛ fana ka furu sala a sababu la o de be dan sigi an ka kunnafoni di kɛnɛ ɲi fan filana na ni ala ma basi kɛ an bena ɲɔgɔn sɔrɔ sini sara dunbuya de tɛgɛ bɛ nɛgɛjuruw la n be aw to lalaisha dukure ni a ka mɔgɔ welelenw ye aw kan bɛn
9: Lalaisha Dukuri.
10: An fɛ yan farafina jamana caaman kɔnɔ furu be jate i n'a fɔ a ma dafa ni den tɛ a kɔnɔ ni kɔnɔbara ma sɔrɔ joona walima ni den woluta bɛɛlajɛlen kɛra musomanin ye o ye ko de bilalen ye furumuso da la kumaw be caya a da la u be jalaki wa dɔw yɛrɛ be kiri bɔ u la bi aw ka jɛmukan man di musow ka kɛnɛ ɛrɛfi mande ka san fɛ ale bena kuma sigidalamɔgɔw walima somɔgɔw ka dekun kan ka furumusow olu sɛgɛrɛ denko la yala a ka kan ni dekun bɛɛ ka ta ka da musolakaw kan wa yala furu denko gɛlɛya bɛɛ ye musow ye wa kɛnɛya tigilamɔgɔw yɛrɛ be ɲɛfɔ jumɛn ne kɛ a ko la musow ka kɛnɛ ɛrɛfi mande ka san fɛ ale bena o ɲiningali nunu bɛɛ lajɛlen de jaabi an ye wele bila an balimamuso dɔ ma min bena caaman ɲɛfɔ an ye nin dekun nunu kan ka fara ale kan kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔ fana be an bolo nɛgɛjuru sira fɛ furu denko gɛlɛya ale fana bena kuma an ye o kan ambe au fuka au wale nyumando au lame.

0: Aluni mura altrube irifidela nege kanye tan anishigi osela eri kungo akanye tan aniwolumla obemande.
1: Bintu sise.
0: Bakuru baula RD Congo sika beye ko Ebola bana ye moko keme ani bisabani kononto nyokonde faha ani ko bana nyimbe moko keme woro nyokona abeka chariere mara nyinkono iko mogwalu dugula Uganda ko OMS ye ala sebi ko farati beye aka farafina chamanchian fa jamana wera wala soro Malila, jenim jategwale kulubeka tanye halisa ni aka gerente ye bamakoka. Akunu jategwale kela uye mubli chama nu konomine ude jini. Faraba, lagine sirakan, kilometre bisabani flanyo kombe ye ani bamakoche. Obina mubli burila doka lame kene nyinkam. Lakano kukuma halisa, Nigeria jategwale kela moko keme ani biwolon vla ninduru nyokonde fakala tenendo. Jamane nyinkele bulon kafola. Osela kake, uni Etats-Unis ka la kana bara nyoronya de hokumu kono nitunye anka kuna funindi kenenyi ba kuruba uye olufesefese di bena ninko ikontumeka afo awnyena chugumina bakuruba ulako ebola banabe ka charika tafe rd kungu kroyan fana nga edinye kene yako tomba OMS ko ebola bana kise sika fura sika sia fura kurasa fabe faratila nga dinye kene ya kutomba OMS ko ebola banakise siakura be farati la farafina chamachan fana ka teme dinye fantoka ni wakati nyina asika kelendo bananyimbe muho keme woro nyohonde la wako muho keme ani bisabani kononto de sala bi OMS nye muho Tedros Adhanom Ghebreyesus yere ye ni laseli ke kunofuni kene do senfe ayada kan ko siralendo wara akona wara dugu nyina maimuna sanogo
2: iniche bintu
0: OMS ko ni wakati la farasite yen ko akachari dinyembe kono
2: awa bintu dinyan kene ya ko tomba OMS nyema ko kakene no ka jatimene laban ye ko sigabe ko ebola bana kise siya kuran dona RD Congo abi kalo chamambo folo kafarakan nka onatabe ebola bana kise siya kuran farati jugu yale no farafina chemanje yamfana kateme dien fantoka ayo dantrelike la yere karabalendo le sinfe ebola banaka en Bruxelles taratadon o okumana jekulu sira teliara yasa ka fero latige wa o jekulu ni fana ya sementia ko ambi wakati mina bana yitise ka jati sran ya kumbaye minka ganka dienbe joro al ni sigabe ko bana yibe moko keme woro nyogona na ina afo ya fo chugamina wa sigabe fana kwa kera moko keme ni bisabani kononton sababu ye ayira moko flara fana Uganda wa ye moko kelim fagaye fana la yere sinfe Europe tomba Union Européenne fana ya gira ko farati batte ko banay kaseka don oluka gunkono o kama o mafere kren krele takuye folo ya saka anya korotike nga fando fe anya korotike fere o latigera misalila États-Unis ye sekaseka li fere osigi aka danche ora ya sa tagama baga munu bibo ebola jamana okono oluka na seka do o fe bare fana ya ka jamana do li bali tagama baga o ma munu mbo o jamana nununa kalokele nkono
0: inche nye fali ula maimuna sanugu ametu ebola kumala halisa o banakise yela mogwalu dugula ikontumeka afunyana tu mina bakuruba ula obi ituri marala oduguye jagoke yoro bulula baralau ani dama barakela oni mobili bulila waka chike yoro badoye nga ye marabaka waka jatemine labon bajira ko gele ya ubuka iku furake yoro dese ani furake liminau ye mfasoden tokola tonko nibeka wile dibila marabaka uma waka fere uta tiliala anka jenka Jonathan Ambala Pailame mogwalu fasoden tokola ton nyamadu.
3: Il n'a pas de place suffisante pour accueillir.
2: Yoro desele nu ambulo yasa ankaseka banamagato bisimila. Amba fawye ko dokotro sofale nu te wa dayoro ti ambulo. Banamagato do yere dalimbe dugumalo. Wa ambi demedeme ni ambulo koro mina undi yasa ka ufurake. Ama la yini marabogo fa uka fero ta teliara. Uka na ebola banake manamana fengi. Uka sabarika andeme.
3: Qui nous vienne vraiment d'une manière urgente et qui nous vienne en aide.
0: Kakenye ni ebola banako ye bahrem ya ka jamana duni bali mohoula minu mbebo RD Congo jamana kan Sudan du Sud ani Uganda olatige be tosena ofo kalo kilin kundakala jankono Etats-Unis koni ye alanyini aka jamana diunfe ukana tokoma boloda o jamana ninu kono kamasoro ko ebola bana yela Etats-Unis kene ya tigila mohodola omintumbe RD Congo ebola banabakato furakeli hokumu kono.
1: RFI.
0: Kilometre bisabani fla anyoron be ani bamako cɛ faraba dugu de kodo mali la jeni mi mobili caman de jeni o dugu ni fan fɛ kunu serew fɔ ka fɔ la o tiɲɛniw barika bonyana kosɛbɛ nka ko mɔgɔ ma bɔnɛ ani na o wale bɛ tali kɛ jeni mi jatigiwale kulu ka laɲini na ka gɛrɛntɛn sigi bamako kan mali faba la an ka ni mobili borila lamɛn o ko kan.
4: An ka mobili tan saba de jenina vraiment hali an bɛ yɔrɔ min na sisan sisan mobili dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ. Tasuma b'u la vraiment kɔni kɛra tɔɔrɔya ko ba ye ka kunsin anw kan parce que n'a fɔra k'a fɔ ko an ka patatiw ka n'u ka bolominɛnw dɔw yɛrɛ ka jɛgɛ karton b'a kɔnɔ dɔw ka sunbara karton nu b'a kɔnɔ dɔw yɛrɛ ka maridandisi yɛrɛ mɛ samara koli ni fɛnw o caman de bɛ mobili sanfɛ ni ta wulen don na o bɛɛ lajɛlen na vraiment an kɔni an t'a dɔ an b'a fɔ cogo min na vraiment an kɔni an ni kun tɔɔrɔlen kɔmikamini na faamaw ka wuli ka janga bɛɛ ka nin ko la ka nin ko ɲɛɲini kosɛbɛ sɛbɛ pour que ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ nin kuru na cogo min na transport yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi a kɛra ka transport bɛɛ lajɛlen kɔnɔla tigɛ an bɛɛ lajɛlen hamina n'a fɔra k'a fɔ ko mobilini kelen de b'anw bolo mobili kelen mobili fila tasuma de bɛ ka don o la bɔn yɛrɛ maɲi ma ko ka ɲi ka juru ta ka mobili dilan ka baara kɛ ni o ye bɔn tasuma bɛ don o la ni tuguni tan manamanamɔgɔw fɛ kun t'a la ɲɛ t'a la i m'a min i m'a bɔ vraiment chef a kɛra kɔnɔnafili ni dusukasiko yɛrɛ yɛrɛ an bolo.
0: Mali la halisa kɛlɛbolon jalakilen don kokurala sivili dɔw fagali la kunu tarata serew la sorasiw donna fatɔma bagan sugu kɔnɔ mopti mara la ka mɔgɔ duru faga ani ka kelen jogi k'olu bɛ ye jagokɛlaw ye mali kɛlɛbolon kɔni ma dantigili kɛ fɔlɔ a ko kan. Lakanako kuma halisa nga ni zenyina Nigeria dankarila jatigɛwalekɛla kɛmɛ ani bi wolonfila ani duru ɲɔgɔn na jamana ɲi kɔnɔ o kɛla jamana ɲi kɛlɛbolon ni Etats-Unis sorasiw ka sanfɛ mugufili dɔw de senfɛ tɛnɛndo Nigeria kɛniyankan ni kɔrɔyanfan na jatigɛwale jɛkulu Etat Islamik diseba dɔ fagala ni mugufiliw la Nigeria kɛlɛbolon ka fɔ la Maimuna Zerbo bɛ walawalali kɛ.
5: Abu Bilal Al-Minouki, Etat Islamik ka ɲɛmɔgɔ dankanko, jatigɛwale jɛkulu jɔyɔrɔbatigi caman wɛrɛ de tora Nigeria ni Etats-Unis sorasiw ka ni tile laban mugufiliw la. Nigeria kɛlɛbolo ka fɔla a ka dantigɛli sɛbɛn kɔnɔ kunu talata. Kɛlɛbolo ye jatigɛwalekɛla saba ɲɔgɔn ko fɔ minnu tun ye Abu Bilal Al-Minouki masurunyamɔgɔw ye i n'a fɔ jatigɛwale jɛkulu ka binkaniw ko ɲɛnabɔ la u ka kunnafoni ko ɲɛmɔgɔ ani dankarila jatigɛwalekɛla kɛmɛ yirika tɔ minnu na. U ka daga yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnin dɔw fana lacɛnna u ka kɛlɛminɛnw bila yɔrɔ an'a ɲɔgɔnna wɛrɛw. Nigeria kɛlɛbolo ka fɔla halisa Etats-Unis kɛlɛbolo farafinna gun kan o ɲɛmɔgɔ Devin Anderson fana ye dantigɛli kɛ ni baaraw kan Etats-Unis wasadenw ɲɛma a ka fɔ la ni mugufiliw sera ka jaabi ɲuman di jamana fila nunu sorasiw ka baara ɲɔgɔnya hukumu kɔnɔ ko Nigeria ye larawuliw kologuriya jatigɛwalekɛla nu nɔfɛ Etats-Unis fana ye u dɛmɛ ni kunnafoniw ye o min y'a to ni jaabiw sera ka sɔrɔ ni y'a kalo wɔɔrɔ ɲɔgɔn ye jamana fila nu ye bolodi ɲɔgɔnma sinsin u ni ɲɔgɔn cɛ jatigɛwalew kɛlɛli ko la Nigeria o yɛrɛ le fɛ Etats-Unis ye a ka sorasi kɛmɛ yiri ka bila ka taga Nigeria jamana kan.
0: Lakanako halisa Nigeria jamana kɔnɔ sorasi wolonfila ɲɔgɔn de bɔnɛna o ni na dɔgɔkun furancɛ tɛmɛnen na jatigɛwalekɛlaw ka jan do senfɛ jamana kɔgɔduguya ni akilebiyan fancɛ sɛrɛ dɔw de ye ni laseli kɛ kunu tarata don Nigeria kɛlɛbolon ye ni binkani sɛmɛntiya a ka dantɛgɛli sɛbɛn dɔ kɔnɔ kunu nga u ma kunnafoni fosi di kasaratɔw kan. Sudan jamana kɔnɔ mɔgɔ mugan ani seegin fagala dɔrɔn mugufili dɔ senfɛ jamana woroduguyanfan sugu dɔ la yɔrɔ ɲi tigiya bɛ FSR finitigiw de bolo fagaliw kɔfɛ mɔgɔ mugan ani saba jogina kɛlɛbolon ni FSR y'u ka kari ɲɔgɔnya kologiriya u ni ɲɔgɔn cɛ sɛrɛ dɔw bɛ ka Sudan kɛlɛbolon de jalaki ni walew kɔ la. An bɛ taa Senegal sisan marabagaw ye a latigɛ dɔ ta wasa ka mɔni yamuruya sɛbɛn di mɔni kɛ cɛkɛda naani ɲɔgɔn ma latigɛ ɲi taara foroba cɛkɛda min bɛ mɔni yamuruya kow kunna ka lajɛrɛ dɔ de kɔfɛ o min kɛla mɛ kalo tile tan ni fila tɛmɛni sanba fila ni mugan ani wɔɔrɔ nga latigɛ nin ye Senegal mɔnikɛlaw ka lafasatɔn kɔnapɛd dusu kasi kosɛbɛ Mamuru Jalo ka ɲɛfɔliw don.
6: U ka dantɛgɛli sɛbɛ min carina ni lɔkun daminɛ nin na Senegal mɔnikɛlaw ka mɔnikɛ yamaruya sɛbɛli dili cakɛda lolu nu ma kɔn kosɔbɛ. Senegal mɔnikɛlaw ka lafasatɔn ye olu yamaruya sɛbɛli ni jate i n'a fɔ sariya bɔrɔtɔli baw u k'a fɔla san waa fila ani wɔɔrɔ marabagaw yɛrɛ tun ye sariya dɔ ta ka yamaruya sɛbɛli ni di sonsori walasa jɛgɛw ye se ka buguya. K'a da ka mɔnikɛlaw ka lafasatɔn konapɛd ye kurunbabaw ka jɔ cogo n'u ka baara cogoya kɔn ukafola jow be ji kono fe beke ulumali tala ali ji kono fe minu be katunu ina fo ko di ba jonjon ani jere min be wole ko chof o dronte monikela o kala fasa ton ya ka joro ira ka nyesi senegal to e bato minna ka soro ko london tali o kan tonika la ni ko sere sere yu ke ako kan kosobe senegal monikela o kala fasa ton ya la ni ko monike ya maria sebe nunu ye bosi teliala ba o ko uti saria bato o kala ni la ba ye ko si ka fo wal mak monyo ya ye ke senegal monike bara sinye si kan
0: Farafina klebi yanfan fe tungaranke mugan aninduru de sela bi Sierra Leone fabala Freetown olugena États-Unis jamana defe ka kenyini Sierra Leone ni États-Unis ka benkanyi o siratekela o benkanyi majira ko Sierra Leone ka kanka tunga takala 70 ans bis kemesaba de kumbe a 100 kono kakon Sierra Leone ni États-Unis tunye benkando soro ni Cameroun RD Congo Rwanda Ghana Guinée Équatoriale foka tasi Soudan du Sud ma au Cameroun yeremina a jamana nyinyi aka yerma horonya atako bi wuduru anina nina lanyene maya bi mekalo kile bisaba mugan o mi senfe nyana jeu kela jamana a pulbia jamana nyema pulbia a kafara aka ministre u kanye talikala nyana je kenew kan surasiu ani dugude a civilu Europe tomba Union Européenne UE ka kanka tungaranke politique ferre do la matrafa bi arabodon o ye ka tungaranke ugen kabila ka to kata uka jamana uka o tungaranke nunu yere laboli daminena Danemark Autriche ani Allemagne fe uka kanku kunshi Rwanda Uganda walma Uzbekistan awniche amenyo kon soro fan lananka sangatan fla dala ne kanye tan ani mulum la kan kanka
1: bintu sise
0: Nataula kuma be au bloke ne benasigi awi o kuma na kan samba flani muga ani wulum la siranyini nyokon kumben kulutu daka amina kine nyinkunche ni muso ka kene jemukanye o yetalike muso furule o ka denko ya gele ya deka ngani ni beje la celebado mekalo kle mugan ye li kese walima abaye français kana to surunyala krenkreni kadun krenkreni ni o hokum kono bi ambeta janka akanka marala o yoromina li bola jekulu dobe ye minu boka bara sinsi lamini latangalika olube sigi sigida denu ladi anika barake ndiwala sa ka seka li denu lakisi farati bonyalendo oluminu kan ni wakati nyila ankala sigide mamadi kaba kabokanka
7: Mixa y femedi, mol ma memu nanfango, ni ayakan katunumbi, kamasun arabadin na kiawali lute, duliyin, ulla barabe denin lixe menila. Nafora kulun kilimrata ka krekrek ubla lixe ulnien, uli alusewanan kuledi, karfala jabi.
8: Anterle elixedi, wa ni lixe te, lite, ne afroro ko, ni akono lun kiling bra krekre lixe, antewanan kuli, pasa antafe fu lixe ba.
7: Ani alla libo dialuroni. Misri ba jabi do doni Allah bonkan lala ni al sheda libo dialuro ali fere bela den ne kelam ko salik se kilimpe kanafa
9: libo fe ambulo fanodi anya fenne kelaw kono kata ke kono kafe ali sisi la wa bonkan kono ali sisi la wa luksel di mafa amra na fan lo luksela luksel kilimpe anta fala anna bolide anno
7: alu ye liksemen matrafa lani liksen ya kan kado ya ko sebe ka kunke ko damandodi burama dumbuya
10: liksa ko fankan madoya ada lulu le irite chamamani kaban koko na tunte jala be jala le sise place chamantal bulum ona place tra o sele la do fois de dina kan du bongo no plafon ko ani ana sumana mani monumental le lambulo ka ben alla siam di bongo ngala sa se ka tele tanke l'exam modal o tunte kala etu magu ngala ir le koro tele sabat le lulu abradu mais si on da du se ka san re kal l'exam modal ko
7: l'exam la do ya ko nte irite kelendi senekela siama yembi ulte senekela habadan fu alba posoni nife ni posoni fe o kololo fana isila aluma ko sebe karfala jabi
8: korosali bevra buloka fuka ke felidi feli mendori e fim fela femen contre laudi ligze sou leori parce insect li afana de donc iba afe tungata kama ina fela ligze le kama odi ligze fana bawa irifre nyini la ni fosene suma e irifre fe atotala
7: ayma wuli libla la senegal aluma ko sa aldi fere gbe nyini alla senegal koma kosalixel di se matrafa la
8: na keto yoro fe la le sani ayebru aba bruku aba fere fana ka fe fosene subrela donc amba ama fele kadien sene kenya doluma ako lixel di balonyame mosiama ire malo nyatuno ba me ye lixel la sene fin ta de mfeu fo lixel na siala kala ke aba la ke ole kala yiridene donc ni iridente ole toko baloko bragble
7: moli yambi ola sedum be deni ana lamini na kandalela ni posoni ni efela kayiri lute ana lamini te se kala kanda lixel fana do te se kala kanda adu muna fambale lixela sylvie la pas embrasser ka de croutan jati nyonda ben ko sa lixel di se matrafala
11: par rapport à la protection de l'environnement
12: kabe ana lamini na kanda koma bikeni lon krakran ne di ka lixel matrafa ni mawlo libla la molma me yana mena ya lon tonome lamini na kandala ani tonome lixel fana na kandala ale men sabula yiri le frekela bibi nindo jamana do le dunya khona bi o le fe ne kela ela yiri la ko sa di freke kama son lixel tien oko no yoko jubadi woloro anka la nyini ka libola de croutan kele na ben bulani sa do barana maro ko san ke manako den ya lon tonome lixel matrafala
11: comprenne l'importance de la préservation
7: mon enfant ba lixel la kadam na li fanfan maba kana li re kanema han kana se akanyama ni dulu re wul talam ko wadi ko kan ka ba ma elema ka ka fen su bedelu di
0: sisan amena aw haklina onde la me kuma be aw bulo kineka awi o miudi musa alu kulubalima ka kenyeni kan siranyini nyokon kumben kulutuye o minkela kunu egypte ker fabala
13: kulu chichugo jatimine kwa jamana dobe nino kuseka fukulu galjika ye farachi kulu tunagelea pasoro kusebe wala saa kaseka sirasoro kata Uganda Tanzania mfakase Kenya ma konga kwa jamana dobe ulu ka kulu ulo kundu labi sebe kuro chino kusebe nye angere nye ninga kanga anteke shukulu ma minka gele kusebe amba fuko ye kulu se ni kulu wari Ghana Gambi ani Somalibe ukuli nkono nana nino fukase kulu efu noe Burkina Faso ani Muritani fukase Benema ani Central Africa amba fuko ufana kuo ondu la chiton sabayimbo olu frambe nyurona ni wakatina
14: malika poli kwa na chenye alaka kan malika ni demisong akagelo kwa sara mwodo shushuma sa chene malika yanga sara yerebo ni mpului na bien kake primi rere usake nade ni kadversera kateme ndete chondunu manga seka ngele mli tamo nere kwa ni yae yetuko mna kububilibili fafa shuarle do poli yola dongo ni kone mbulu tira chinyana kujugu
15: Burkina Faso mfola kakuma alilo la mkwa nime kulu mkono njigiba alaka foka mkwa nbubo sabula kune kulu njatimina kakume Tunda kumi ni na matale ni misika anunyagwa na tena ni bora murtan dola la tunji kwa kaka fanga na manakalifi rafina kan min mana na damana jamana sabanu kona min yini kafu mwofo kasika kopudisono kasika laben kanya sabulanga farafina balon anyabala dusu kasuko damalo biyala
16: la jina la kalifikasyon hami jire jire jire jire jire jire jire lenela wala ukabe mumaba anna balon ku nyama tin tin tin tin tin no baraba babola kono rodi blu kadida rodi ma ikalon ukumaka bale don wule hami yana kabe la jina la kalifikasyon kuma ba la jina la pulo kilin kalifiyeni ye deja meobena ata anya mefla ana chedelu nyine kali ye dola alu do shenka amma kalifi ko akuda afriki timineno menna ton fana kan kana kalifi ro a buladiya tana sura laje mena kono dilu farido de
17: mendo ka gele ina fo ni kodi ware ni ngana ka kumbe amma fo kone machi gele mai bo mini abena gele ko se baseni ka fle kuda afriki mi temana ta gana ma kalifi ora don ye ni kumbe na mana bena jija ka fere nyana mo le blasinga porque akase a kalifi bo amma na ba lo kodi ware fana be balon tan seminga salaba nura ambado afana ka gele ni ekipe gana ka seka jo anyefe
18: soroko
19: nono ka ke soro sraye bagamara la ufe ka ke sababu ye ka sika yirwali don faratina jamana okono o babu de kan nono kunkan la gere bata ko duruna kera salid wula senegal jamana kono me ka lot le tan fla ka kunte atletan nanilu anga soroko jam kan bitana ye o keneka jam kan mi teme sini lam salo ne ka nya shigi mana teme sanga muwaye abe sigi ka teme molong la fe ne ka nya tan wolong fla mana teme sanga muwaye
0: Sisan amena kire nyin kunche ni musoka kene jimukanye oyetalike denkola musofurulen chama de begele yakono ka kenyeni okuma chale nyi uklokro do yere fananka furu sala a sababula o de bedansi anka kuno puni di kene nyi fan flanana nyala mabasike ambe na nyokon soro sini sala dumbuya de tegebe ne de jurula mbe auto lalesha dukure ni aka moko welele wuye au kambe
5: Milame oye korolini.
1: So kakene.
20: La Laisha Dukuri.
21: Afe an farafina jamana chama kono, probe jati inafo amadafa ni dente akono. Ni kono barama soro jona, wali mani den uluta bela jelen kera musomani, uwe kude blalini furu muso dala. Kuma ube chaya adala, ube jalaki, wado yerebe kiri bo ula. Bi, awa jemuka mandi, muso uka kene, erefi mandeka sanfe, alewe na kuma, sigidala mogo wali maso mogo uka ditunka, ka furu muso ulu segere denkula. Yala, akakani ndikumbeka ta kada muso la kaukanwa. Yala, furu denko gelea beye muso yewa. Kene ya tiglamo yerebe nyefo jumenike akula. Muso uka kene, erefi mandeka sanfe, alewe na onye nikali nunu bela jelen di jabi. Anye wole bla, ambalema muso doma, mibina chama nyefanye ni ndiku nununka. Kafara alekan, kene ya tiglamo kodo fanabi ambulu neke juru sirafe, furu denko gelea alefenabe na kumanye uka. Ambe au fuka au wale nyumando au lamelila inafo anyafo unyana tuga mina bi amena kuma minkan otiko dugulenye anfe anfarafina barisa ogele ya bedu chama andikono bibina diku mimbe taka musula kausegere furukono kasabuke denko gele yae walima kasabuke di musumani mgoloi anfe an muso odibike bulunkono intamasinye ye ni furuye sandamando soro doron kasoro dema soro ubeke sababu ye kastiki gele ya do ubulu ni nga furuye reniki bodo ula ore kama ankele ndoka wile bla ambalema musodo mabibina bi nali madam sila mama traure alebi ambulu nege juru sira fe ka bo malila alebi na chama nyafanye ni ngela yanu nuka ale yere minu soro akadenko la sila mama traure iniche anga wole jabilila ibisimila musoka keneka
22: nse
21: ale kerefe keneya tigila mokodo fana be ambulu ale musoka dokotoro yi no e gynécologue professeur amadou bokum anabe na chama ni nyafanye kumi mbe sika ke sababu ye ka sika denko gele ya furu kono la
22: professeur amadou bokum ambi fo kosebe anga wole jabilila
23: adera nye nsona bo fo akane wele lina
21: la memba u ambe au fana fo ka fo ko bela jelinka ibisimila kokura ambe barudam neni ambale mamso yi sila mama traore ifurulendo nga imena denyini na irebe sika nyafo jumene kanyi uwagati gele yaka.
22: Ne furula ne sanduru deke zani ngande soro ho sanduru konana nere furuke ka yoro la okoni problem kon kunso ola dingon kun kada ale ne akumbe suteni kosere jane ana seka din soro kwa du konana koni ma gele acha masurala parce que bula mso fana yin suteni me sigidari la doli ne humbora kerema donc mun kumbe la gosilu do soro donc mun kumbe afo ta koyam so alsa kuma na kera to godi ki melanga nyoka San Juli ni ma dingu njati mne amena dore njini kadi ambal makema hali suku ni sauna ni ntarafu ii kwa msu hali sila no ima galske kuma njena wafolo nmi kofi ni le malagusha kofi tukuni niko atiki madi ngu niko ni bado di msu kise atasoro mkuma le msu kuni alika na do njini kadi nema ea ya wako ni kadi nime niko ni ma seka soro anali bisi alika do glanga di nema
21: ugele ya nunun kerefe eni iche ere ulika jojuma undike hula saka seka di nsoro
22: anye teretima unke bari ni kumbi garsige ni kum garsige rapo garsige kumbi buino donc an wiga joke ola anya koni adam ni tu abufura we ni sansaba nyo wana beke bo beke anye ni tu abufura la ma seka jabi nye ma fo uli yere ba fo ku vire ma donc alala teke di do donc nga tanga mumu alisando ni bo nana tula donc anya nye si falafi fura uma donc alhamdulillah donc nye falafi fura uke li damine nye garsige soro donc garsige soro li kosa alisa ufuru che kwa ma ko kuni kui metu kumina ko sisa ni ikoni nye fe ikoni il a des sensibles meta coffee il est à ufonaka alaje donc antara donc antara tunisie donc tare no donc ufonayuka de no ke analyse sega luke donc mturai no fu nga ngere soro njikini nga soro kana ula
21: madam sila nyani ika den soro gele ya jume yere taraka da eka fo mimbi ikuna fo bi
22: nye tume yere nyini nga donko purka nyere di ateka seka sabati bo nye yere dumbado ni ala chamanche laka fo fente ni na ala teke nilu pasi mko mamu famia dengo ti ate mwa bulu kwa ate chia bulu ate musu bulu abe ala ni bulu ni ala ala tike ibe abe ke donk apme u mbe sika mbe nye rengi nga kwa sebe mafo mune la ni tika sika nika gasika tika tuye nkwa pasi nene asura besi mpuru katika sika tuye me apre nye uli tuye no nye nche lade ka mwa uka kumaka mtuye nkwa ma ujate tukuni ma nye retu abulu kwa fwala kanda nake di nye di soro
21: aywa ni wakati yere la madam sila mama traure di njolo bi bulu
22: ame yorom nako bi alhamdulillah din sababu mbulu
21: mashallah cheni muso
22: awo cheni muso
2: Ala kubalo ya rabbi.
22: Amina ya rabbi.
2: Inafo anyafo wina tugamina baru damnela kene ya tigila mokondobe ambolo jemu inkene kono. Profesor Amadou Bokoum ambora sisanka ambale mamuso lame aleka denko gele ya kunka aleko kaleka gele ya kunku nye kono chene mime ka erema nabifoma nazarakana kufoshkush. Kunjuma ya rabbi naneni kono chene sugunu nuye.
23: Anga famyala kono chene bi sigiyɔrɔ fila la kɔnɔ minnu bɛ tiɲɛ k'a sɔrɔ o ma hali kalo saba sɔrɔ o bɛ kɔnɔ min bɛ tiɲɛ yanni kɔnɔ ka kalo wɔɔrɔ sɔrɔ kɔnɔ minnu bɛ tiɲɛ k'a sɔrɔ hali kɔnɔbara ma kalo saba sɔrɔ o tiɲɛli fanba bɛɛ bɛ den yɛrɛ dilan cogoya de la u b'a fɔ mun ma ko anomali kromosomi hali n'o den mɔdɛli ninnu ni a kɔnɔ taara ɲɛfɛ i b'a sɔrɔ fiɲɛ caman bɛna kɛ den na min b'a to kɔnɔ nin tɛ se ka to yen kozi filanan ye o b'a fɔ ma insuffisance hormonale yalasa kɔnɔbara ka sinsin wolonugu kɔnɔna la o b'a fɔ ma fanbara ani tonso olu bɛ ji dɔ de bɔ min b'a to kɔnɔbara bɛ sinsin maintenant ni o ji ninnu ka dɔgɔ farikolo la o bɛ na ni kɔnɔdimi banbali ye kɔnɔmaya daminɛ na fo bɛ se ka kɛ sababu ye ka basi bɔn kɛ muso la ka kɔnɔ tiɲɛ fɛn laban min bɛ se ka far'o kan o ye infection ye i n'a fɔ lɛmunɛnpo n'o bɛ muso la ni muso ye kɔnɔ ta k'a sɔrɔ lɛmunɛnpo bɛ a la o fana bɛ se ka kɛ sababu ye kɔnɔ dɔw tɛ sigi ka ɲɛ o bɛ na ni kɔnɔ tiɲɛli ye mɛ kɔnɔ minnu bɛ tiɲɛ ka se kalo naani duuru wɔɔrɔ wagati ma o fanba ye kɔliko porobilɛmu b'a dɔ kɔli o de ye fɛn ye min bɛ kɛ ka wolonugu datugu yalasa den kana bɔ ubiyɛn musow mana kɔnɔ ta sabani naani duuruni wɔɔrɔni olu kɔnɔ fana tiɲɛli ka teli ka se kalo wɔɔrɔnan wagati ma.
2: yala olu kɔnɔtiɲɛ ninnu kɛrɛfɛ degun wɛrɛ jumɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka muso ka denko yɛrɛ gɛlɛya.
23: bɔn denko mana gɛlɛya furu kɔnɔna na a bɛ tilanyɔrɔ saba ye i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen o ko bɛ muso yɛrɛ la dɔ bɛ yen o bɛ sɔrɔ cɛ la dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ o bɛ cɛ ni muso yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛla la a kun dɔ bɛ yen nɔfɛ n'i y'a sigi kɛmɛ kɛmɛ sara la i b'a sɔrɔ o ye tan ye i b'a sɔrɔ kozi yɛrɛ ma dɔn bana tɛ cɛ la bana tɛ muso la mɛ u fila tɛ se ka den sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ u b'a fɔ o ma le cause indéterminé mɛ fɛn fɔlɔ min bɛ se ka muso bali denko la o ye trompeko problème ye a filanan ye denkisɛko ye fan wɛrɛ ye jumɛn den bɛ da yɔrɔ min yɛrɛ n'u b'a fɔ uterus banaw bɛ yen n'a fɔ fibrom n'o bɛ muso la o bɛ kɛ sababu ye hali ni muso ye kɔnɔ ta kɔnɔ tɛ sigiyɔrɔ sɔrɔ cɛ ka kote la o ye cɛ ka lawaji cogoya ye a sabanan ye jumɛn cɛ ni muso cɛ o ye dilan tɛmɛli ha cogoya ye ni cɛ ni muso n'a bɛ ɲɔgɔn kan mɛ ni dilan tɛ tɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka kɛ denko gɛlɛya ye ubiyɛn i b'a sɔrɔ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ kelen normalement ni cɛ ni muso semɛni kɔnɔna na dilan ka tɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ su saba ka se su naani ma n'aw bɛ den ɲini na.
2: an ka sigidaw kɔnɔ fɛnɛ an y'a ye k'a fɔ muso ka denko gɛlɛya wagati musolaka caman bɛ yen minnu bɛ sɛgɛn dɔw ta tɛ k'a fɔ ko den t'u bolo nka dɔw ta ye k'a fɔ ko u ye den minnu sɔrɔ o bɛɛ ye musow ye mɔgɔw yɛrɛ b'a fɔ u ma k'u tɛ dɔwɛrɛ la denmusomani wolo kɔ yala o denmusomani wolo in a da bɛ bɔ muso de la walima o da bɛ bɔ jɔn de la.
23: bɔn min ye den cɛya ni musoya ye an ka dɔnni ye min jira o ye k'a fɔ den cɛya bɛ bɔ ubiyɛn musoya bɛ bɔ cɛ de la paseke cɛ ka lawaji denkisɛw de bi pɛrimete ka den cɛya ni musoya determine sinɔn muso ka foyi tɛ den cɛya ni musoya ko la.
2: muso caman de bɛ tɛmɛ ni gɛlɛya ninnu fɛ an bɛ taa madame sila ale fan fɛ sisan madame sila e bɛ se ka mun de fɔ o musolaka ninnu ye minnu bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ ka sabu kɛ den sɔrɔbaliya ye.
22: bon ladilikan min bɛ ne bolo k'a fɔ n balimamuso ye minnu bɛ den ɲini na bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko denko alalatigɛ de don mɔgɔ si tɛ den di mɔgɔ ma ala de b'a di mɔgɔ ma donc ni gɛlɛya b'i kan a kɛra furuso kɔnɔna ye wa a kɛra n ye min fɔ komi sigidala mɔgɔw ye mɔgɔ min bɛ i tɔɔrɔ n'a ye ka i lagosi n'a ye u kana lagosi in ta k'a digi u yɛrɛ la kuwa ni i bɛ se ka boli ka taga tɛsiw kɛ k'a ɲɛɲini ka dɔn.
2: professeur sisan nɔ baro bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la e bɛ ladilikan jumɛn de fɔ furudenw ye n'u furula u ka se ka fɛn minnu kɛ walasa denko gɛlɛya kana don u ka furu la.
23: yanni furu yɛrɛ ka kɛ lajɛli dɔw ka kɛ k'a dɔn est ce que problème bɛ furuden dɔ la wa a kɛra jolilabana ye ou bien a kɛra bana wɛrɛ ye min bɛ se ka denko gɛlɛya o kan k'o ɲɛɲini k'o dɔn u fila bɛɛ kan k'u yɛrɛ tanga ka bɔ infection ma.
2: professeur Amadou Bokoum an b'i fo kosɛbɛ an ka ɲininkali ninnu jaabili la.
23: ne yɛrɛ ka foli b'aw ye aw ni ce ka ɲininkali minnu sɛmɛnna n na.
2: madame sila mama traore an b'i fo kosɛbɛ i sen donni na an ka bi jɛmukan na i ni ce kosɛbɛ an ka wele jaabili la.
22: foli diyara n ye.
21: ni nebe dan sigi bi jamukana au ni che au ka kuloma joni au ka danayala au ka mbe duna nataula nganya noche ka famu ka fo ko furu muso shide ka la nyini te de ngulo balia ye wa amenye ni ngali minke ula kuma be noye ebe ka muli kono halisa ni maden soro asira sa onye ni ngali nununga jo muso ka yere ya ere bunyalika ma ula ala ko famu ko nyuma di bela jelema au ka mbe duna nataula.

0: aloni mura altrube irifide la nege kanye tan ani shegi osela eric ngo akanye tan ani wolumla obemande
1: bintu sise
0: bakru baula rd congo sikabeyi ko ebola bana ye moko keme ani bisabani kononto nyokonde faha ani ko banani be moko keme woro nyokona abeka chariere marani kono iko mogwalu dugula uganda ko oms ye ala sebi ko farati beyi aka farafina chamanchian fa jamana wera ula soro Malila, jenim jategwale kulubeka tanye halisa ni aka gerente ye bamako kan. Akunu jategwale kelaw ye mobli chama nu kono mine ou de jini. Faraba, lagine sirakan, kilometre bisabani flanyo kombe ye ani bamako che. Obena mobili burila doka lame kene nyinkam. Lakano kokuma halisa, Nigeria jategwale kela moko keme ani bi wolon vla ni nduru nyokonde fakala tenendo. Jamane nyinkele bulon ka fola. Osela kake, uni Etats-Unis ka la. Kana bara nyoronya de hokumu kono nitunye anka kuna funindi kenenyi ba kurubauye olufesefese di bena ninko ikontu meka afo au nyina chugumina bakuru baula ko ebola banabe ka charika tafe rd kungu kroyan fana nga edinye kene yako tomba oms ko ebola bana kise sika fura sika sia fura kurasa fabe faratila nga edinye kene ya kutomba OMS ko ebola banakise siakura be farati la farafina chama chamfana ka teme edinye fantoka ni wakati nyina asika kelendo bananyimbe muho keme woro nyohonde la wako muho keme ani bisabani kononto de sala bi OMS nye muho Tedros Adhanom Ghebreyesus yere ye ni laseli ke kunofuni kene do senfe ayada kan ko siralendo wara akona wara dugu nyina maimuna sanogo iniche
2: bintu
0: OMS ko ni wakati la farasite yen ko akachari edinyembe kono
2: awa bintu dien kene ya ko tomba OMS nyema ko kakene no ka jatimene laban ye ko sigabe ko ebola bana kise siya kurwa indona RD Congo abi kalo chamambo folo kafarakan nka onatabe ebola bana kise siya kurwa in farati jugu yale no farafina chemanche yamfana kateme dien fantoka ayo dantrelike la jere karabalendo le senfe ebola banaka en Bruxelles taratadon o okumana jekulu sira teliara yasa ka fero latige wa o jekulu nifana ya sementi ya ko ambi wakati mina bana yitise ka jati sran ya kumbaye minka ganka dienbe joro al nisiga be ko bana yibe moko keme woro nyogona na ina afo ya fo chugamina wa siga be fana kwa kera moko keme ni bisabani kononton sababu ye ayira moko flara fana Uganda wa ye moko kelim fagayi fana la Sinfe Europe tomba Union Européenne fana ya gira ko farati batte ko banay kaseka don oluka gunkono o kama o mafere kren krele takuye folo ya saka anya korotike nga fando fe anya korotike fere o latigera misalila États-Unis ye sekasega li fere osigi aka danche ora ya sa tagama baga munu bi bo ebola jamana okono oluka na seka do o fe bare fana ya ka jamana do li bali tagama baga ma munu mo bo o jamana nununa kalokele ngono
0: in chenye fali ula maimuna sanugo ameto ebola komala halisa o banaki sey yela mogwalu dugula ikontu meka fo nyana tsumina bakurba ula obi ituri marala oduguye jagoke yoro bulula baralau ani dama barakela oni mobili bulila waka chike yoro bado ye nga ye marabaka waka jatemine labon bajira ko gele ya ubukan iku furake yoro dese ani furake liminau ye mfasoden tokola tonko nibeka wile dibila marabaka uma waka fere uta tiliala anka jenka Jonathan Ambala Pailame mogwalu fasoden tokola ton nyamadu
3: Il n'a pas de place suffisante pour accueillir.
2: Yoro desele nou ambolo yasa ankaseka banamagato bisimila. Amba fwa wye ko dokotro sofale nou te wa da yoro ti ambolo. Banamagato do yere dalimbe dugumalo. Wa ambi demedeme ni ambolo koro mina onde yasa ka o furake. Ama la yini marabogo fwa uka fero ta teliara. Uka na ebola banake manamana fengi. Uka sabarika andeme.
3: Ki nou vienne vraiment d'une manière urgente ki nou vienne en aide.
0: Aka kanyini ebola banako ye bahrem yaka jamana duni bali mohoula minu mbebo RD Congo jamana kan Sudan du Sud ani Uganda olatige be tosena ofo kalo kilin kundakala jankono Etats-Unis koni ye alanyini aka jamana diunfe ukana tokoma boloda o jamana ninu kono aka masoro ko ebola bana yela Etats-Unis kenya tigila mohodola omintumbe RD Congo ebola banabakato furakeli hokumu kono.
1: RFI.
0: Kilometre bisabani fla anyokombe ani bamakoche faraba dugude kodo malila jenimye mobili chamande jeni o dugunyi fanfe kunu sere ufoka fola o tinyani ubarika bonyana kosabe ngako mwoma bone anina o wale betalike jenim jate wale kuluka lanyinina ka grenten sigi bamakoka mali fabala ankani mobili burila lame okokan
4: anga mwoli ten sabari jenna pera ma ala me oram nesansan do mwoli do yorebe no tasuma bula drama konkra e tora ku bae ka ku si anga kasi na fara ka foko anga pagatu buka nu ka bulumno do wara ka jiga karton ba kono do ka sumra karton ba kono do wara ka marjan disi ira me samara kolim ni song o chama de mobile santa ni ta ulen do na obela gelna drama ngona anta do amba fo chumna drama ngona ani kun torale kom kam ni kamo ka ulika janga be kan kula kan kun nyanyi kusaba saba pour que ñar ci ka so ni ko na tumna to tan so le be won na bi akara ka tan so bela gele ko la ci am bela gele xamina ay na fara ka ko mo li ni kelen de ba on bolo mo li kelen mo li fla tasuma de ka dungula bo e na may ma ko ka ka juta ka mo li blan ka barake no oye bo tasuma de do lan tuna tan e ma ma mo ko fe kun tala ni tala imami ma bo vrama chef akara ko na fli ni ci ko ko re re am bolo
0: Malila Halisa akele bulun jalakelen don kokurala civili do faralila kunun trata sereula asurasi udona Fatoma Bagansugu kono mopti marala kamoko duru faha aninka kelen jogi kolube ye jago kelawi malikele bulun ko ni madanti glike folon akoka ala kana ko kuma Halisa ngani zenyina Nigeria dankarila jatige wale kela keme ani biwulum vla ani duru nyohonka nyohona jamana nyin kono o kela jamana nyin kele bulun ni États-Unis rasio ka san fe mu fli do de sin fe tenando Nigeria kan yan kan ni koroyan fana jatige wale kela jatige wale jekulu état islamique disiba do fakala ni mu fli wala Nigeria kele bulun ko fola maymuna zerbo be wala wala like
5: Abu Bilal Al-Minouki, État islamique à Nyamron Dankanko, Yatri Walin Djeklun Djoro Batri Chamangore de Tora, Nigeria, ni États-Unis sur la Soukanit, les Laban Mouroufiloula, Nigeria Kelebulo Kafola, Aka Dantriel Sebankonon, Kunutalata. Kelebulo Nye Yatri Walin Kela Sabanyoron Kofo, Menotunye, Abu Bilal Al-Minouki Masunya Mouroye, Inafo Yatri Walin Djeklun Gabin Kanouko Yenabola, Kwa Kunanfoni Ko Nyamro, Ani Dankarila Yatri Walin Kela Kemeirika Tomununa. Kwa Dara Yoro Krengren Dofana Lachena, Uka Kelemenon Blayoro, Ananyoron Awero, Nigeria kele bulu ka fola alsa, États-Unis kele bulu farafina gunka, wanyamugo an Devin Anderson fana yi dantikelike an nibarauka, États-Unis wasado wanyama. Aka fola ni mugufli usira ka jabi nyumandi, jamana flan nusurasu ka bara nyonya ukumukono. Ko Nigeria ye lara wili ukolo guria, jatika walenke la nun nofe, États-Unis fana ye udemeni kuna fonu ye, umi ato ni jabi usira ka soro. Nyaka luworo nyon ye, jamana flan ye, bulu di nyonma sinsin, unu nyon che, jatika wale unkele liku la Nigeria. Oira lefe, États-Unis aka Surasi ke Amerika blaka tra Nigeria jamanaka.
0: Lakanako Halisa, Nigeria jamanakono, Surasi wulun vla nyokonde bonena unina, doko kun franche temenena, jatika wale kela uka jando simfe, jamana koko duguyani akilibiyan franche, sere do de ni laselike kunu tratado, Nigeria kele bulun ye ni binkani sementia akadantegeli seven do kono kunu, nga uma kuna funi fosidi kasara toka. Sudan jamanakono, moko muka, ani shegin fakala doron mugufili do simfe, jamana wuro dugu yan fan sugu do la yoron yi tigiya be fsr finin tigiw de bolo fakhali ko fe moko mugan ani asaba jogina kele boloni fsr yuka kari nyokonya kologriya uni nyokonche sere do be ka sulan kele bolondi jalaki ni wale ko la ameta senegal 600 maraba khawye ala tigue do ta wasaka moni yamuria 7g monike chekeda nani nyokoma la tigue ni tara furuba chekeda mimbe moni yamuria kukuna kala jere do de kofe o minkela mekalo kle tani flat meni samba flani mukan ani woro nga la tikeni ni senegal monikela o ka la fasaton kona pet du soukasi ko sabe mamadou diallo kanye folioudo
6: o ka dantegeli sebe min karina ni lokunda meneni na senegal monikela o ka monike ya maria sebelin dili chakeda lulu nu ma konko sobe senegal monikela o ka la fasaton ye o lia maria sebelin jati ina fosa ria borotoli bau o ka fola sangwafla ani woro maraba ko yere tu ye saria dota ka ya maria sebelin di sonsori wala sa jege o ye se ka buguya kada ka monikela o ka la fasaton kuna pede ye kurumba ba o ka jochugo nu ka barachu ya kon ukafola jow be ji kono fe beke ulumali tala ali ji kono fe minu be katunu ina fo ko di ba jonjon ani jere min be wole ko chof o dronte monikela o kala fasa ton ya ka joro ira ka nyesi senegal to e bato minna ka soro ko london tali o kan tonika la ni ko sere sere yu ke ako kan kosobe senegal monikela o kala fasa ton ya la ni ko monike ya maria sebe nunu ye bosi teliala ba o ko uti saria bato o kala ni la ba ye ko si ka fo wal mak monyo ya ye ke senegal monike bara sininye sika
0: farafina klebi enfant fe tungaranke mugan ani nduru de cela bi sera leone fabala fritown olugena etats-unis jamana de fe ka kenyini sera leone ni etats-unis ka benkani o sera tegela o benkani majira ko sera leone ka kanka tunga takala 70 ans bis kemesaba de kumbe a sanko no kakon sera leone ni etats-unis tunye benkando soro ni cameroun rd congo rwanda ghana guinée équatorial foka tasi Soudan du Sud ma au Cameroun yeremina a jamana nyinyi aka yerma horonya atako bi wuduru anina nina lanyene maya bi mekalo kile bisaba mugan o mi senfe nyana jeu kela jamana a polbia jamana nyema polbia kafara aka ministre u kanye talikala nyana je kenew kan surasiu ani dugude a civilo europe tomba union européenne ue kakanka tungaranke politique ferre do la matrafa bi arabodo o yeka tungaranke ugen kabila ka to kata uka jamana uka o tungaranke nunu yere laboli daminena Denmark Autriche ani Allemagne fe uka kanku kunshi Rwanda Uganda walma Uzbekistan awniche amenyo kon soro fan flananka sangatan fla dala ne kanyetan ani mulum la kan kanka
1: bintu sise
0: Nataula kuma be au bulo kene bena sigi awi o kuma na kan samba flani muga ani wulum la siranyini nyokon kumben kulutu da kan amina kene nyin kunche ni muso ka kene jemukanye o yetalike muso furule o ka denko ya gele ya de kan ngani ni beje la celebrado mekalo kle mugan ye li kese walima abaye français kana to surunyala krenkreni kadun krenkreni ni o hokum kono bi ambeta janka akanka marala o yoromina li bola jekulu dobe ye minu boka bara sinsi lamini latangalika olube sigi sigida denu ladi anika barake ndiwala sa ka seka li denu lakisi farati bonyalendo oluminu kan ni wakati nyela ankala sigde mamadi kaba kabokanka
7: Mixing in family, one man and a family, me a young uncle, me, Kamasu Arabadin, Nakawali Lupe.

0: Awa yirifure nyinila ni fasane suma ye yirifure fe atotala
1: ayima wuli libla la senegal luma kosa al difre gbe nyini al la senegal koma kosa lixel dise matrafala
0: na keto yoro fe la le sene ay buru aba buru ko aba fere fana ka fe fasane suma la donc amba ama fele kadie senegal ya duluma ako lixel di balonyame mosiyama ire malo nyatuno ba me ye lixela sene fin ta demfeu Folikse le na siala ka la ke abala ke ole ke la irideni donc ni iridente ole toko baloko bragle
1: moli yimbi ola se do be deni ana lamini na kandale la ni posoni ni efela ka irilute ana lamini te se ka la kanda lixel fana do te se ka la kanda adu muna famba le lixela sylvie que la pas embrasser ka de croutan jati nyonda ben kosa lixel di se matrafala
2: par rapport à la protection de l'environnement
3: kabe ana namine la kanda koma bikeni lon krakran ne di ka lixel matrafa nyi mawlo libla la molma me ya namena ya lon tonome la min na kandala ani tonome lixel fana na kandala ale me sabula yiri le frekela bibi nindo jamana do le du xono bi o le fene kala ela yiri la kosa di freke kama son lixel ti en ko no yo ko djubadi wolo ro anka la nyini ka libola de croutan kele na ben bulani sa do barana maro kosan jamana kono den ya lon tonome elixir matrafala
2: comprennent l'importance de la préservation
1: mon enfant balé elixela kadam na li fanfan maba kana li re kanema han kana se akanyama ni dulu re wul tala ko hadi ko kan ka ba ma eleman ka ka fin subere ludi
4: sisa amena aw haklina onde la me kuma be aw bulo keneka awi o miudi musa alu kulubalima ka kenyeni kan siranyini nyokon kumben kulutuye o minkela kunu egypte ker fabala
5: kulu chichugo jatimine kwa jamana dobe nino kuseka fukulu galjika ye farachi kulu tinagile ya pasoro kusebe wala saa kaseka sirasoro kata Uganda Tanzania mfuwa kase Kenyama kunga kwa jamana do ulu ka kulu ula kundu labi sebe kuro chino kusebe nye amere nyinga kanga antekeshu kulu ma minka gile kusebe amba fuko ye kulu se ni kulu wari Ghana Gambi ani Somalibe ukuli mkono nana nino fuwa kase kulu efu noe Burkina Faso ani Mauritania fuwa kase Benema ani Central Africa amba fuko ufuna kuo ondu la chiton sabayimbo olu fangabe nyugona ni wakatina
6: malika poli kwa na chene ala kaka malika ni dimisong akagele kwa sika mgoo dushishuma sisa chune malika yanga sika yerebo ni mpuli na bien kake pirime rere usake nade ni kadverse raka teme ndete chondunu manga sika ngele mli nere kwa ni yae yetuko mna kububilibili fafa shuarle do poli yola dongo niko ni mbulu terashi nyana kujugu
7: Burkina Faso mfola kakuma alilo la mkwa nime kulu mkono njigibala kafoka mkwa nbubo sabula kune kulu njate mna kapile kuna taku minyana matala ni misika anu nyagwa natena ni mbora murtan dola ala njigi baka kafan kwa namana kalifi rafina kan mini mina na damana jamana sabano kwa nami mini yini kafu mwofo kwa sika kopudisono kwa sika laben kanya sabula anga farafina balon nyabala dusu kasuko damalo biyala
8: la jina la kalifikasyon hami jire lenila wala ukabe mumaba anna balon ku nyama tin no baraba babola kono rodi blu kadida rodima ikalon ukuma kabele don wule hami yana kabe la jina la kalifikasyon kuma ba la jina la pulo kili kalifiye niye deja meobena ata anya mefla ana chede lu nyine kaliye dola alu do shenka amma kalifiye kwa kubu d'afrique timineno menna toni fana kanka na kalifiye ro a wuladi atana soro laje mena kono dilu farido de
9: mendo ka gele ina fo ni kodi wari ni ngana ka kumbe amma fo kone machi gele mai bo mini abena gele ko se pase ni ka fle kubu d'afrique mi temana ta gana ma kalifiye ro don ni kumbe na mana bena jija ka fere nyana mo le blasinga pour que akase a kalifiye bo an fana ba lo kodi wari fana be balon tan seminga salaba nura amado afana ka gele ni ekipe gana ka seka jo anyefe
10: soroko
11: nono ka ke soro sraye bagamara la ofe ka ke sababu ye ka seka yirwali do farajana jamana kono o babu de ka nono kun ka lagere bata ko duruna kera salid wula senegal jamana kono me ka lut le tan fla ka kunte atletan nani lu anga soroko jam kan bitaka na ye o keneka jam kan mi teme sini lam salon ne kanya shigi mana teme sanga muwaye abe sigi ka teme molong la fe ne kanya tan wolong fla mana teme sanga muwaye
4: sisan an bena kelen ɲin kuncɛ ni musow ka kɛnɛ jɛmukan ye o ye tali kɛ denko la muso furulen caaman de be gwɛlɛya kɔnɔ ka kɛɲɛ ni o kuma cayalen ye u kulo kɔrɔ dɔw yɛrɛ fana ka furu sala a sababu la o de be dansigi an ka kunnafoni di kɛnɛ ɲi fan filanan na ni ala ma basi kɛ an bena ɲɔgɔn sɔrɔ sini sara dunbuya

0: ye tege be nege juru la mbe auto lalesha dukure ni aka moko welele wi au kambe
1: milame oye korole
2: so ka kene
3: lalesha dukure
4: afe an farafina jamana chama kono probe jati inafo amadafa ni dinte akono ni kono barama soro juna wali mani de wuluta bela jelin kera musomani oy kode blali furu muso dala kuma ubechaya adala ubejalaki wado yerebe kiribo ula bi awa jemuka mandi muso ka kene erefi mandeka sanfe alewe na kuma sigidala mogo wali maso mogo kwa ditunka ka furu muso ulu segere dinkula yala akakani ndikumbe kata kada muso la kaukanwa yala furu dinko gelea beye muso yewa. Kene ya tiglamo yerebe nyefo jumeneke akula. Muso uka kene, RFI mandika sanfe alibe na onye ningale nunumbela jale ndijabi. Anye wole bla ambalema muso doma, mimbe na chama nyefo anye nindiku nununka. Kafara alekan, kene ya tiglamo kodofana bi ambulu neke juru sirafe, furu denko gelea alifena be na kumanye uka. Ambe au fuka au wale nyumando au lameli la inafo anyafo unyena tugamina bi amena kuma minkan otiko dugulenye anfe anfarafina barisa ogele ya bedu chama andikono bibina deku mimbe taka musula ka usegere furukono ka sabuke denko gele ya yi wali maka sabuke di musumani ngolo yi anfe an muso odibike bulunkono intamasinye yi ni furuye san damando soro doronka soro dema soro ubike sababu ye ka stiki gele ya do ubulu ni nga furuye reniki bodo ula ore kama ankele ndo ka wili bla ambale ma musodo ma bi nali madam sila mama traure alebi ambulu nige juru sirafe kabo malila alebi na chama nyefanyi ningele ya nununka ale reye minu soro akadinkula sila mama traure iniche anga wele jabilila ibisimila musoga keneka
5: nse
4: ale kerefe kene ya tigila mwado fanabe ambulu ale musoga dokotoro ye noe jinekologi professor amadu bokum anabe na chama nyefanyi kumi imbe sika ke sababu ye kasika denku gele ya furu konolala professor amadu bokum ambifo kosebe anga wele jabilila
5: adira nye nyusana wafo akani wele lina
4: la memba u ambe aufanafo kafo kubela jelinka ibisimila kukura ambe baroda mneni ambale mamusu ye sila mama traore ifurulendo nga imena denyini na irebe sika nyefo jumene kanyi uwagati gele yaka.
5: Ne furula ne sanduru deke zani nga den soro ho sanduru konana ne re furuke ka yoro la okoni problem kon kun to ola di ngon kun kada ale ne akumbe suteni kosere zani anga seka den soro kwa du konana ko ni ma gele a chama surala parce que buran so fana yin suteni me sigidari la doli ne hum bora kerema donc mun kun be la gosilu do soro donc mun kun be afo ta koyam so alsa ko mana kera to godi ki melanga nyoka San Juli ni ma dingu njati mne amena dore njini kadi ambal makema hali suku ni fauna ni ntarafu ii kwa msu hali sila no ima daske huma njena wafolo nmi kofi ni ne malago sha kofi tukuni niko atiki madi ngu niko ni bado di msu kise ya tasoro mwuku male msu kuni alika na do njini kadi nema ya ya wako ni kadi nime niko nima seka soro anali bisi alika do glanga di nema
4: ugele ya nunu mkerefe eni iche re ulika joju maundike hula saka seka di nsoro
5: anye terati maunke bari ni kumbi garsige ni kumbi garsige rapo garsige kumbi buino donc an wuliga joke ola anya koni adam ni tu abufura we ni sansaba nyo wana beke bo beke anye nini tu abufura la ma seka jabi nye ma fo uli yere ba fo ku vrema donc alala tike di do donc nga tanga mumu alisandoni bo nana tula donc anya nyeshi falafi fura uma donc alhamdulillah donc nye falafi fura uke li damne nye garsige soro donc garsige soro liko sa alisa ufuru cheko ma ko ah kuni kuime toko mina ko sisa ni ikoni nefe ikoni il a baissé sa libre meta coffre il est à oufranaka à l'ajet donc entara tunisie donc tara et non donc oufranaka ouka de ses noms que analyse c'est que donc tout il non faut nga yere soro njigini nga soro kana ula
4: madame sila nyani ika den soro gele ya jume yere taraka da eka fo mimbi ikuna fo bi
5: nye tume yere nyini nga donko purka nyere di atika seka sabati bo nyere dumado ni ala chamanche laka fo fente ni na ala latike nilu pasi mwko mamu famia dengoti ate mwko bulu kwa ate chia bulu ate musu bulu abe ala li bulu ni ala alatike ibi abe ke donc me mbe sika mbe nyere nyini nga kosebe mafo mune la ni tika sika ni tika sika ni ka gasika tika sika tui nkwa pasi nene aswa abe sika mpuru ka tika sika tui me apre ni uli tui no nye nche lade ka mwko ka kumaka mtui nkwa ma ujate tukuni ma nyere tu abulu kwa fwala kanda nake di nye di soro
0: aywa ni wakati yere la madam sila mama traure di njolo bi bulu
5: ame yero mna kubi alhamdulillah din sababu mbulu
4: Mashallah, cheni muso.
5: Awo cheni muso.
4: Ala kubalo ya rabbi.
5: Amina ya rabbi.
4: Inafo, anyafo wina tugamina baru damnela, kene ya tigila mokondo be ambolo jemu inkene kono. Profesor Amadou Bokoum, ambora sisanka ambale mamuso lame, aleka denko gele ya kunkan, aleko kaleka gele ya kunkunye kono chieni mimika erema, nabifo ma nazaraka na kufoshkush. Kunjuma ya rabbi naneni kono chien sugunu nuye?
2: Anga famyala kono chienbe sigiyɔrɔ fila la kɔnɔ minnu bɛ tiɲɛ k'a sɔrɔ o ma hali kalo saba sɔrɔ o bɛ kɔnɔ min bɛ tiɲɛ yanni kɔnɔ ka kalo wɔɔrɔ sɔrɔ kɔnɔ minnu bɛ tiɲɛ k'a sɔrɔ hali kɔnɔbara ma kalo saba sɔrɔ o tiɲɛli fanba bɛɛ bɛ den yɛrɛ dilan cogoya de la u b'a fɔ mun ma ko anomali kromosomi kata de hali n'o den mɔdɛli ninnu ni a kɔnɔ taara ɲɛfɛ I b'a sɔrɔ fiɲɛ caman bɛna kɛ den na min b'a to kɔnɔ nin tɛ se ka to yen kozi filananw ye o b'a fɔ ma insuffisance hormonale yalasa kɔnɔbara ka sinsin wolonugu kɔnɔna la o b'a fɔ ma fanbara ani tonso olu bɛ ji dɔ de bɔ min b'a to kɔnɔbara bɛ sinsin maintenant ni o ji ninnu ka dɔgɔ farikolo la o bɛ na ni kɔnɔdimi banbali ye kɔnɔmaya daminɛ na fo bɛ se ka kɛ sababu ye ka basibɔn kɛ muso la ka kɔnɔ tiɲɛ fɛn laban min bɛ se ka far'o kan o ye infection ye I n'a fɔ lɛmunɛnpo n'o bɛ muso la ni muso ye kɔnɔ ta k'a sɔrɔ lɛmunɛnpo bɛ a la o fana bɛ se ka kɛ sababu ye kɔnɔ dɔw tɛ sigi ka ɲɛ o bɛ na ni kɔnɔ tiɲɛli ye mɛ kɔnɔ minnu bɛ tiɲɛ ka se kalo naani duuru wɔɔrɔ wagati ma o fanba ye kɔliko porobilɛmu b'a dɔ kɔli o de ye fɛn ye mun bɛ kɛ ka wolonugu datugu yalasa den kana bɔ ubiyɛn musow mana kɔnɔ ta sabani naani duuruni wɔɔrɔni olu kɔnɔ fana tiɲɛli ka teli ka se kalo wɔɔrɔnan wagati ma.
4: yala olu kɔnɔtiɲɛ ninnu kɛrɛfɛ degun wɛrɛ jumɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka muso ka denko yɛrɛ gɛlɛya.
2: bɔn denko mana gɛlɛya furu kɔnɔna na a bɛ tilanyɔrɔ saba ye i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen o ko bɛ muso yɛrɛ la dɔ bɛ yen o bɛ sɔrɔ cɛ la dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ o bɛ cɛ ni muso yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛla la a kun dɔ bɛ yen nɔfɛ n'i y'a sigi kɛmɛ kɛmɛ sara la i b'a sɔrɔ o ye tan ye i b'a sɔrɔ kozi yɛrɛ ma dɔn bana tɛ cɛ la bana tɛ muso la mɛ u fila tɛ se ka den sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ u b'a fɔ ma le cause indéterminé mɛ fɛn fɔlɔ min bɛ se ka muso bali denko la o ye trompoko problème ye. a filanan ye denkisɛko ye fan wɛrɛ ye jumɛn den bi da yɔrɔ min yɛrɛ n'u b'a fɔ uterus banaw bɛ yen n'a fɔ fibrom n'o bɛ muso la o bɛ kɛ sababu ye hali ni muso ye kɔnɔ ta kɔnɔ tɛ sigiyɔrɔ sɔrɔ cɛ ka kote la o ye cɛ ka lawaji cogoya ye a sabanan ye jumɛn cɛ ni muso cɛ o ye dilan tɛmɛli ha cogoya ye ni cɛ ni muso n'a bɛ ɲɔgɔn kan mɛ ni dilan tɛ tɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka kɛ denko gɛlɛya ye ubiyɛn i b'a sɔrɔ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ kelen normalman ni cɛ ni muso semɛni kɔnɔna na dilan ka tɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ su saba ka se su naani ma n'aw bɛ den ɲini na.
4: an ka sigidaw kɔnɔ fɛnɛ an y'a ye k'a fɔ muso ka denko gɛlɛya wagati musolaka caman bɛ yen minnu bɛ sɛgɛn dɔw ta tɛ k'a fɔ ko den t'u bolo nka dɔw ta ye k'a fɔ ko u ye den minnu sɔrɔ o bɛɛ ye musow ye mɔgɔw yɛrɛ b'a fɔ u ma k'u tɛ dɔwɛrɛ la denmusomanin wolo kɔ yala o denmusomanin wolo in a da bɛ bɔ muso de la walima o da bɛ bɔ jɔn de la.
2: bɔn min ye den cɛya ni musoya ye an ka dɔnni ye min jira. o ye k'a fɔ den cɛya bɛ bɔ ubiyɛn musoya bɛ bɔ cɛ de la paseke cɛ ka lawaji denkisɛw de bi pɛrimete ka den cɛya ni musoya determine sinɔ muso ka foyi tɛ den cɛya ni musoya ko la.
4: muso caman de bɛ tɛmɛ ni gɛlɛya ninnu fɛ an bɛ taa madame sila ale fan fɛ sisan madame sila e bɛ se ka mun de fɔ o musolaka ninnu ye minnu bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ ka sabu kɛ den sɔrɔbaliya ye.
5: bon ladilikan min bɛ ne bolo k'a fɔ n balimamuso ye minnu bɛ den ɲini na bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko denko alalatigɛ de don mɔgɔ si tɛ den di mɔgɔ ma ala de b'a di mɔgɔ ma donc ni gɛlɛya b'i kan a kɛra furuso kɔnɔna ye wa n'o a kɛra n ye min fɔ komi sigidala mɔgɔw ye mɔgɔ min bɛ i tɔɔrɔ n'a ye ka lagosi n'a ye u kana lagosi in ta ka digi u yɛrɛ la kuwa ni i bɛ se ka boli ka taga tɛsiw kɛ k'a ɲɛɲini ka dɔn.
4: professeur sisan nɔ baro bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la e bɛ ladilikan jumɛn de fɔ furudenw ye n'u furula u ka se ka fɛn minnu kɛ walasa denko gɛlɛya kana don u ka furu la.
2: yanni furu yɛrɛ ka kɛ lajɛli dɔw ka kɛ k'a dɔn est-ce que problème bɛ furuden dɔ la wa a kɛra jolilabana ye ou bien a kɛra bana wɛrɛ. min bɛ se ka denko gɛlɛya o kan k'o ɲɛɲini k'o dɔn o fila bɛɛ ka kan k'u yɛrɛ tanga ka bɔ infection ma.
4: professeur Amadou Bokoum an b'i fo kosɛbɛ an ka ɲininkali ninnu jaabili la.
2: ne yɛrɛ ka foli b'aw ye aw ni ce ka ɲininkali minnu sɛmɛnna ne la.
4: madame sila mama traore an b'i fo kosɛbɛ i sen donni na an ka bi jɛmukan na i ni ce kosɛbɛ an ka wele jaabili la.
5: foli diyara n ye.
4: Ni nebe dan sigi bi jamukana au ni che au ka kulomajo ni au ka danayala au ka mbe duna nataula nganya noche ka famu ka fo ko furu muso shide ka la nyini te de ngolobalia ye wa amenye ningali minke ula kuma be noye ebe ka muli kono halisa ni madin soro asira sa onye ningali nununga jo muso kwa yere ya ere bunyalika ma ula ala ko famu ko nyuma di bela jelema au ka mbe duna nataula.

0: Alani wura altulube irifi dela nege kanye tan ani shegi osela eri kungo akanye tan ani wulumla obemande.
1: Bintu sise.
0: Bakuru baula RD Congo sika beyi ko Ebola bana ye moko keme ani bisabani kononto nyokonde faha ani ko banani be moko keme woro nyokona abeka chari yere marani kono iko mogwalu dugula Uganda ko OMS ye ala sebi ko farati beyi aka farafina chamanchi anfa jamana were wala soro Malila, jenim jategwale kulubeka tanye halisa ni aka gerente ye bamakoka. Akunu jategwale kela uye mubli chama nu kono mine ude jini. Faraba, lagine siraka, kilometre bisabani fila nyokombe ye ani bamakoche. Obina mubli burila doka lame kene nyinkam. Lakano kukuma halisa, Nigeria jategwale kela moko keme ani biwolumbla ni nduru nyokonde fakala tenendo. Jamane nyinkene bulunga fola. Osela kake, uni Etats-Unis ka la kana bara nyoronya de hokumu kono nintunye anka kuna funindi kene nyi ba kuruba uye olufesefese di bena ninko ikontumeka fo awnyena chugumina bakuruba ula ko ebola banabe ka charika tafe rd kungu kroyan fana nga edinye kene yako tomba oms ko ebola bana kise sika fura sika sia fura kurasa fabe faratila nga edinye kene ya kutomba OMS ko ebola bana kise siakura be farati la farafina chama chamfana ka teme edinye fantoka ni wakati nyina asika kelendo bana nyimbe muko keme woro nyohonde la wako muko keme ani bisabani kononto de sala bi OMS nyemoko Tedros Adhanom Ghebreyesus yere ye ni laseli ke kunofuni kene do senfe ayada kan ko siralendo wara akona wara dugu nyina maimuna sanogo
2: iniche bintu
0: OMS ko ni wakati la farasite yin ko akachari edinye bekono
2: awa bintu dien kane ya ko tomba OMS nyema ko ka kane no ka jatimene laban ye ko sigabe ko ebola bana kise sia kurain dona RD Congo abi kalo chamambo folo kafarakan nka onatabe ebola banakise sia kurain farati juguyale no farafina chemanje yamfana kateme dien fantoka ayo dantikelike la jere karabalendo le senfe ebola banaka en Bruxelles taratadon o okumuna jekulu sira teliara yasaka fero latige wa o jekulu nifana ya sementia ko ambi wakati mina bana intise ka jati sranya kumbaye minka ganka dienbe joro al nisiga be ko bana yibe moko keme woro nyogona na ina fo ya fo chugamina wa siga be fana kwa kera moko keme ni bisabani kononton sababu ye ayera moko flara fana Uganda wa ye moko kelim fagayi fana la yere senfe Europe tomba Union Européenne fana ya jira ko farati batte ko bana yi kaseka don oluka gun kono o kama o ma fere keren kerele ta kuye folo yasa ka anya korotike nga fando fe anya korotike fere o latigera misali la Etats-Unis ye seka seka li fere o sigi aka dantye ora yasa tagama baga munu bi bo ebola jamana okono oluka na seka do o fe bare yin fana yaka jamana do li bali tagama baga oma munu mu bo o jamana nununa kalo kele nkono
0: inche nye fali ula maimuna sanugu ametu ebola kumala halisa obana kise yela mogwalu dugula ikontumeka afo nyana tsu mina bakuruba ula obi ituri marala oduguye jagoke yoro bulula baralau ani dama barakela oni mobili bulila waka chike yoro badoye nga ye marabaka waka jatemine labon bajira ko gele ya ubuka iku furake yoro dese ani furake liminau ye mfasoden tokola tonko nibeka wile dibila marabaka uma waka fere uta tiliala anka jenka Jonathan Ambala Pailame mogwalu fasoden tokola ton nyamadu.
3: Il n'a pas de place suffisante pour accueillir.
2: Yoro desele nou ambulo yasa ankaseka banamagato bisimila. Amba fwa wye ko dorotro soufale nou te wa da yoro ti ambulo. Banamagato do ere dalimbe dugumalo. Wa ambi demedeme ni ambulo koro mina onde yasa ka o furake. Ama la yini marabago fwa uka fero ta teliara. Uka na ebola banake manamana fengi. Uka sabarika andeme.
3: Ki nou vienne vraiment d'une manière urgente ki nou vienne en aide.
0: Kakenye ni ebola banako ye bahrem ya ka jamana duni bali mohoula minu bebo RD Congo jamana kan Sudan du Sud ani Uganda o latige be tosena fo kalo kelin kontakala jankono Etats-Unis koni ye alanyini aka jamana diunfe o kana tokoma boloda o jamana ninu kono aka masoro ko ebola bana yela Etats-Unis kenya tigila mohodola o mitumbe RD Congo ebola banabakato furakeli hokumu kono.
4: RFI.
0: Kilometre bisabani fla anyoron be ani bamako tie faraba dugude kodo malila jenimye mobili chaman de jeni o duguni fanfe kunu sere foka fola o tieni u barika bunyana kosabe nga ko mukoma bone anina o wale be talike jenim jati wale kuluka lanyina ka grantin sigi bamako kan mali fabala ankani mobili burila la me o kokan
5: ana mole tan sabale jenna tara ma ala ne woram ne 500 mole do rebino tasuma bula tama kon kera tora ku bay ka ku si angon parce que na fara ka foko anga pagaju buka nu ka bulumino do era ka jiga karton ba ko do ka sumra karton nu ba ko do era ka marjan disi era me samara ko lim ni song ko chama le de mobile santa ni ta ulen do na o bela gelna tama ngo na anta do amba fo chum na tama ngo na ani kun torale kom kam ni na kamal ka ulika janga be kan kula kan kun nyanyi kusaba sabe pour que ñam ci ka so ni ko na tumna to tan so le be won na bi akara ka tan so bela gele ko na ti am bela gele hamina e na fara ka ko mo li ni kelen de ba on bolo mo li kelen mo li fla tasuma de ka dubula bo e may ma ko ka ka juta ka mo li blan ka barake no ye bo tasuma de dubula ni tuna ta e ma ma mo ko fe kun tala ni tala ay mami ma bo vrama chef akara ko na fli ni ko se ko re re ambo
0: Malila Halisa akele bulun jalakelen don kokurala civili do faralila kunun trata sereula asurasi udona Fatoma Bagansugo kono mopti marala kamoko duru faha aninka kelen jogi kolube ye jago kelawi malikele bulun ko ni madanti glike folon akokan ala kana ko kuma Halisa ngani zenyina Nigeria dankarila jatige wale kela keme ani biwulum vla ani duru nyohonka nyohona jamana nyin kono o kela jamana nyin kele bulun ni États-Unis rasio ka san femu fili do de sinfe tenando Nigeria kanyan kani koroyan fana jatige wale kela jatige wale jekulu état islamique disiba do fakala ni mugu fili wala Nigeria kele bulun ko fola maymuna zerbo be wala wala like
6: Abu Bilal Al-Minouki, Eta Islamika Nyamron Dankanko, Yatika wali njeklun joro batiri chamangore de Tora, Nigeria, ni Etats-Unis rasuka ni tle laba mwufilula. Nigeria kele bulu ka fola, haka dantika le seban kono kunu talata. Kele bulu nye jatika wali nkela saban yoron kofo, minutunye Abu Bilal Al-Minouki masuri nyamro ye, inafo jatika wali njeklun ka binkanu koyena bola, uka puna mfoni ko nyamro ani dankarila jatika wali nkela keme yirika to minuna. Uka daga yoro krengreni dofana la chena, uka kele menon blayoro anayoron anwerew, Nigeria kele bulu ka fola alsa, Etats-Unis kele bulu farafina gunka, o nyamro an Devin Anderson fanayi dantike like, an nibara uka Etats-Unis wasado nyema, haka fola ni mwuflu siraka jabing mandi, jamana flan nusurasuka bara nyonya ukumukono ko Nigeria ye lara wili ukolo guria jatika walinke lanu nofe Etats-Unis fana ye udemeni kuna fonu ye omi ato ni jabi usera kasoro yaka luworo nyon ye jamana flan ye bulodi nyon ma sinsin unu nyon che jatika wali unkele likula Nigeria oira lefe Etats-Unis ye akasura sike meyirika blakataka Nigeria jamanaka
0: Lakanoko Halisa, Nigeria jamana kono, surasi wulum vla nyokonde bonena unina, doko kumfranche temenena, jatika wale kela uka jando simfe, jamana koko duguyani akilibiyan franche, sere do de ni laselike kunu tratado, Nigeria kele bulon ye ni binkani sementia akadantegeli sebendo kono kunu, nga uma kuna funi fosidi kasara toka. Sudan jamana kono, moko muka anishegin fakala doron mugu fili do simfe, jamana wuro dugu yan France sugu do la yoro ni tigiabe FSR finitigi de bolo farali ko fe moko mugan ani asaba jogina kele boloni FSR yuka karinyo konya akologria uni nyokonche sere do be ka suran kele blondi jalaki ni wale ko la ameta Senegal 600 maraba khawye ala tigé do ta wasaka moni yamruya 7G monike chekeda nani nyokoma la tigé ni tara furuba chekeda mimbe moni yamruya kukuna kala jere do de kofe o minkela mekalo kle tani flat meni samba flani mukan ani woro nga la tikeni ni Senegal monikela uka la fasaton kona perdre du soukasi ko sabe mamadou diallo kanya folioudo
7: uka dantegeli sebe minkari nani lokunda meneni na Senegal monikela uka monike ya maria sebelin dili chakeda lulu numa konkosobe Senegal monikela uka la fasaton ye olia maria sebelin jati ina fosaria borotoli bau uka fola san wafla ani woro maraba ko yeretu ye saria dota ka ya maria sebelin disonsori wala sa jege uye se ka buguya kada ka monikela uka la fasaton kuna pede ye kurumba ba uka jochugo nuka barachu ya kon ukafola jow be ji kono fe be ke wulumali tala ali ji kono fe minu be katunu ina foko di ba jonjon ani jere mimbe wole ko chof o dronte monikela ukala fasa ton ya ka joro ira ka nyesi senegal to ye bato minna ka soro ko london tali o kan tonika la nyini ko sere sere yu ke aku kan kosobe senegal monikela ukala fasa ton ya la nyini ko monike ya maria sebe nunu ye bosi teliala ba uko utisaria bato ukala nyini laba ye ko sika fo wal makmonyo ya ye ke senegal monike bara sininye sika
0: afarafina klebi enfant fe tungaranke mugan aninduru de cela bi sera leon fabala fritown olugena etats-unis jamana de fe ka kenyini sera leon ni etats-unis ka benkanyi o sera tegela o benkanyi majira ko sera leon ka kanka tunga takala 70 ans bisa keme sava de kumbe a 100 kono kakon o sera leon ni etats-unis tunye benkando soro ni cameroun rd congo rwanda ghana guinée équatoriale foka tas c'est Soudan du Sud ma au Cameroun yeremina a jamana nyinyi aka yerema horonya atako bi wuduru aninanina lanyene maya bi mekalo kile bisaba mugan o mi senfe nyana jeu kela jamana a pulbia jamana nyema pulbia a kafara aka ministre u kanye talikala nyana je kenou kan surasiu ani dugude a civilou europe tomba union européenne u kakanka tungaranke politique ferre do la matrafa bi arabodon o ye tungaranke ugen kabila kato kata uka jamana uka o tungaranke nunu yere tunlaboli daminena Denmark, Autriche ani Allemagne fe uka kanku kunshi Rwanda, Uganda, walma Uzbekistan auniche amenyokon sorofan flananka sangatan fladala nege kanyetan animulum laka ankanka
1: Bintou Sisse
0: Nataula kuma be awulo kene benasigi awi o kuma na kan samba flani muga ani wulumla siranyini nyokon kumben kulutu daka amina kene nyinkunche ni muso ka kene jemukanye oyetalike muso furule ka denko ya gele ya deka ngani ni mbeje la celebado mekalo kle mugan ye li kese walima abay français kana to surunyala krenkreni kadun krenkreni ni o hokum kono bi ambeta janka akanka marala o yoromina li bola jekulu dobe ye minu boka bara sinsi lamini la tangalika olube sigi sigida deu ladi anika barake ndi wala sa ka seka li deu lakisi farati bonyalendo oluminu kan ni wakati nyela ankala sigide mamadi kaba kabokanka
4: Mixing if you need it, one moment and fango. Ni ayakan katmini, kamasu adabadin na kewali lute. Dulin, ula bara be deni lixe menila. Na for the kulungilimrata ka krekrek ubla lixe wunye, uli alusiwanan kuledi. Karfala jabi.
8: Anterli elixedi. Wani lixe te, lite. Ne afra roko, ni akono lungiling bra krekre lixe, antawanan kuli. Pasa antafe fu lixe.
4: Ani alla libo dialironi. Misil giba jabi do do ni Allah bonkan lala ni al sida libo dialo ali fere bela den ne kelam ko sa ligse ki limpe kanafa
9: libo fe ambulo fanodi anya fenne kelaw kono kata ke kono kafe ali sisi la wa bonkan kono ali sisi la wa ligse di mafa amran na fan lo ligse la ligse ki limpe anta fala anna boli de anna
4: alu ye ligse men matrafa lani ligse ni akan kado ya ko sebe ka kun ke ko damando di burama dumbuya
10: ligse ko fankan madoya Adalulu le irite shamambani. Kaban, koko na tunte jala obe jala le siden. Plasi shamantal gulum. Sono plasi tre o tisela la do. Fwa dudu na kani dubo ngono, plafon ngono. Ani ana sumana mani monumental lo lambulo. Kaben, ala seyamu. Udi gungan la siya, zise ka tilitange elikise madalo. Otunte kela. Itu mba gungan la irile koro, tilisabati lulu abradu. Mesi yon te dulise ka sanere ke elikise madakono.
4: Likise la doya kunte irite kilembi. Senekela siyama yembi. Ulte senekela hapadang. Ou alba posoni nife. Ni posoni nife ou kololo fana isila aluma kosebe. Karfala jabi.
8: Korosali bevra buloka fuka ke feli di. Feli men do odi. Iye fin fela fe men kontri la odi. Likse sou le odi. Pase insekti li afana di. Donk iba afe tungasa kama. Ina fela likse le kama odi. Likse fana bawa irifure nini ila. Ni fosonen suma e irifure fe. Ato tala.
4: Ayima wulili blala seneke laluma. Kosa aldifre bede nini ala seneke kuma. ko salixel di se matrafala
8: na keto yoro fe la le seni ayeburu aba buruku aba feren fana ka fe fosene sugrela donc amba ama fele kadien sene kenya doluma a ko lixel di balonyame mosiama ire malo nyatuno ba me ye lixela sene fin ta de mfeu fo lixel na siala kala ke abala ke ole kala irideni donc ni iridente ole toko baloko braglea
4: moli yimbi ola sedo be deni ana lamini na kandale la ni posoni ni efela kairi lute ana lamini te se kala kanda lixel fana do te se kala kanda adu muna famba le lixela sylvie la pas embrasser ka de croutan jati nyonda ben ko sa lixel di se matrafala
11: par rapport à la protection de l'environnement
12: kabe ana lamini na kanda koma bikeni lon krakran ne bi ka lixel matrafa ni mawlo libla la molma me ya na mena ya lon tonome lamini na kanda la ani tonome lixel fana na kanda la ale men sabula yiri le freke la bibi nindo jamana do le du khono bi o le fene kala ila yiri la ko sa di freke kama so lixel ti en ko no yoko jubadi wuloro anka la nyini ka libola de croutan kele na ben bulani sabado barana maro kusan jamana kono den ya lon tonome elixema trafala
11: comprennent l'importance de la préservation
4: munam famba le elixela kadam na li famba maba kana li re kanema han kana se akanyama ni dulu re wultala ko hadi kokan ka ba ma eleman ka ka fen su bedelu di
0: sisa amena aw haklina onde la me kuma be aw bulokine kan aw ye o miudi musa alu globalima ka kenyeni kan siranyini nyokon kumben kulutuye o min kela kunu egypte kerfabal
13: kulu chichu jatimine ko jamana do benno ko se ka fukulu galjega ye farachi kulu tna gele ya pasoro ko se be wala sa kaseka sira soro kata uganda tanzania foka se kenya ma ko nga ko jamana do olu ka kulu la kondo la bi se be ro chino ko se be ni en reyni nga kanga anteke shin kulu ma minka gele ko se be ama foko ye kulu se ni kulu wari gana gambi ani somali be o kulu ngono nana no foka se kulu f no e burkina faso ani mauritania foka se benema ani centre afrique ama foko fona ko ondo la chiton sabayimbo olu frambe nyorona ni wakatina
14: malika poli kwa na chene alaka kan malika ni dimison akagelo kwa sara mgo dushishuma sa chene malika yanga sara erebo ni mpulu ina bien kake pirime erere usake nade ni kadverse raka teme ndete chondunu manga seka wili mli tamo nere kwa ni yae yetuko mna kububilibili fafa shwarle do poli yola dongo niko ni mbulu terashinya na kujugu
15: abutina faso mfola kakuma alilo la mkwa nime kulu mkono njigiba alaka foka mkwa nbubo sabula kuni kulu njate mna kapme kwa dan ko ni na mata la ni misira no nyaba rata nan ni boram murtan do la la don jigi ba kan ka fa ko mana kalfi rafina kan min mana na damana jamana sabana ko na min ni ka fu mo fo ka saka ko position ko saka la benganya sabulanga farafina ballon nyaba la du suka suko da malobi yala
16: la jina la qualification hami jire jire jire jire jire jire le ne la wala u kabe mu ma ba anna ballon ko nyamma tin tin tin tin tin no baraba babola ko no di blo ka di daro dima ikalon ukuma kagbele don wule hamiyana kabe la jina la qualification kuma ba la jina la pullo kelin qualification ni deja me obenata anya me fula anna chede lu nyine kaliye dola alu do shenka amma qualification kwa kubu d'afrique timine no menna ton fura kan kana qualification ro a wula dia tana soro la jema ko no dilu farido de
17: mendo kagbele ina fo ni kodi ware ni ngana ka kumbe amma fo ko ne machi gele mai bo min ni abena gele ko se bazeni ka fula kubu d'afrique mi temana ta gana makalfiora donc ni kumena mana bena djia ka fere nyana mo le blasinga pour que akase akalfie bon avana ba lokuru waru fana be balontan seminga salaba nura ambado afana ka gele ni ekipe gana ka se ka jo anyefe
18: soroko
19: mono ka ke soro sraye bagamara la ofe ka ke sababu ye ka sika yirwali don faradina jamana kono o babu de kan nono kun kan la gere bata ko duruna kera salid wula senegal jamana kono me ka lot le tan fla ka kunte atletan nani lu anga soro ko jam kan bitaka na ye o keneka jam kan bit teme sini lam salo ne ka nya shigi mana teme sanga muwaye abe sigi ka teme molong la fe ne ka nya tan golong fla mana teme sanga muwaye
0: Esiswa amena kire nyimpunche ni musoka kene jimukanyi oyetalike denkola musofurulen chama ndebe gele yakono takenyeni okuma chalenye uklokro odo yere fananka furu sala a sababula odebe dansi anka kuno punindi kene nyimpan flanana nyala mabasike ambe na nyokon soro sini sala dumbuya de tegebe nege jurula mbe auto lalesha dukure ni aka moko welele wuye au kambe
6: min lamɛn o ye kɔrɔlen
20: musow ka kɛnɛ
21: la Laisha Dukure.
22: An fɛ yan farafina jamana caman kɔnɔ furu be jate i n'a fɔ a ma dafa ni den tɛ a kɔnɔ. Ni kɔnɔbara ma sɔrɔ joona walima ni den wolota bɛɛ lajɛlen kɛra musomanin ye o ye ko de bilalen ye furumuso da la. Kumaw be caya a da la, u be jalaki, wa dɔw yɛrɛ be kiri bɔ u la. Bi aw ka jɛmukan man di musow ka kɛnɛ RFI Mande ka sanfɛ ale bena kuma sigidala mɔgɔw walima somɔgɔw ka dekun kan ka furumusow olu sɛgɛrɛ denko la. Yala a ka kan ni dekun bɛɛ ka ta ka da musolakaw kan wa? Yala furu denko gɛlɛya bɛɛ ye musow ye wa? Kɛnɛya tigilamaw yɛrɛ be ɲɛfɔ jumɛn de kɛ a ko la? Musow ka kɛnɛ RFI Mande ka sanfɛ ale bena o ɲininkali nunu bɛɛ lajɛlen de jaabi. An ye wele bila an balimamuso dɔ ma min bena caman ɲɛfɔ an ye nin dekun nunu kan. Ka fara ale kan kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔ fana be an bolo nɛgɛjuru sira fɛ furu denko gɛlɛya ale fana bena kuma an ye o kan. An be aw fo ka aw wale ɲuman dɔn anw lamɛli la. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna togoya min na bi an bena kuma min kan o tɛ ko dogolen ye an fɛ yan farafina. Barisa o gwɛlɛya be du caaman de kɔnɔ bibi na. Dekun min be ta ka musolakaw sɛgɛrɛ furu kɔnɔ k'a sabu kɛ denko gwɛlɛya ye walima k'a sabu kɛ denmusomani wolo ye. An fɛ yan musow de be kɛ bolonkɔni taamasiɲɛ ye. Ni furu ye saan dama dɔ sɔrɔ dɔrɔn ka sɔrɔ denma sɔrɔ o be kɛ sababu ye ka sigi gwɛlɛya dɔw bolo ni ka furu yɛrɛ nege bɔ dɔw la. O de kama an kelen do ka wele bila an balimamuso dɔ ma bi. N'ale ye madame Sila Mama Traore ye ale be an bolo nɛgɛjuru sira fɛ ka bɔ Mali la. Ale bena caaman ɲɛfɔ an ye nin gwɛlɛya nunu kan ale yɛrɛ ye minnu sɔrɔ a ka denko la. Sila Mama Traore, i ni ce an ka wele jaabili la. I bisimila musow ka kɛnɛ kan. Ale kɛrɛfɛ kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔ fana be an bolo ale ye musow ka dɔgɔtɔrɔ ye n'o ye ginekologi ye profesɛr Amadu Bokum fana bena caaman de ɲɛfɔ an ye kuun min be se ka kɛ sababu ye ka se ka denko gwɛlɛya furu kɔnɔla la. Profesɛr Amadu Bokum an b'i fo kosɛbɛ an ka wele jaabili la.
23: A diyara n ye n fana b'aw fo a ka ni weleli na.
22: Lamɛnbaw an be aw fana fo k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka i bisimila ko kura. An be baro daminɛ ni an balimamuso ye Sila Mama Traore. I furulen do nga i mɛnna den ɲini na. I yɛrɛ be se ka ɲɛfɔ jumɛn ne k'an ye o wagati gwɛlɛya kan?
24: Ne furula ne ye san duru de kɛ jani n ka den sɔrɔ. O san duru kɔnɔna na ne yɛrɛ furukɛ ka yɔrɔ la o kɔni problɛmu kɔni kun tɛ o la. Den kɔni kun ka di ale ye mɛ a kun be n suteni kosɛbɛ jani an ka se ka den sɔrɔ kuwa. Du kɔnɔna na kɔni ma gwɛlɛya caaman sɔrɔ a la parsike buramuso fana ye n suteni mɛ sigida de la dɔɔni. Ni n kun bɔra kɛnɛma donk n kun be lagosili dɔw sɔrɔ donk n kun be a fɔ aa kɔɲɔmuso halisa an kumana kɛra togo di k'i mɛna an ka ɲɔ kan ne san joli joli ni ma denkun jate minɛ an bena dɔwɛrɛ ɲini ka di an balimakɛ ma. Hali sugu ni fɛnw na ni taara fɔ e kɔɲɔmuso hali sisan nɔ e ma garisigɛ ko ma ɲɛnabɔ fɔlɔ min kɔfɛ ni ne ma lagosi a kɔfɛ tuguni ne ko a tigi ma de n ko ne kɔni b'a dɔn den musokisɛ a t'a sɔrɔ bɔn komi ale ye musokun ye ale kana dɔ ɲini ka di ne ma. E y'a ye n ko a kɔni ka di ne mɛ ne kɔni ne ma se k'a sɔrɔ n'ale be si ale ka dɔ dilan ka di ne ma.
22: O gwɛlɛya nunu kɛrɛfɛ e ni i cɛ yɛrɛ ye wuli ka jɔ jumanw de kɛ walasa ka se ka den sɔrɔ?
24: An ye tɛrɛtɛmanw kɛ bari ne kun be garisigɛ ni ne kun garisigɛra bɔn garisigɛ kun be bo yen nɔ donk an ye wulikajɔw kɛ o la. An y'a kɔni y'a daminɛ ni tubabu furaw ye ne ye san saba ɲɔgɔnna bɛɛ kɛ bɔn bɛ k'a ɲɛɲini tubabu fura la ma se ka jaabi ɲɛnama fɔ olu yɛrɛ b'a fɔ ko vraiment donk alalatigɛ de don donk tan ka munu halisan dɔɔni bɔn n nana to la donk an y'a ɲɛsin farafi furaw ma donk alhamdulilayi donk n ye farafi furaw kɛli daminɛ n ye garisigɛ sɔrɔ donk garisigɛ sɔrɔli kɔsa halisan n furucɛ ko ma ko a ko nin ko in be togo min na ko sisan ni kɔni n be fɛ i kɔni i k'i labɛn sisan b'i bila n be taa kɔfɛ i be taa olu fana ka a lajɛ donk an taara tinizi donk n taara yen nɔ donk olu fana y'u ka jateminɛw kɛ an ye analizi sɛgɛsɛgɛliw kɛ donk n tora yen nɔ fo n ka n yɛrɛ sɔrɔ n jigini n ka sɔrɔ ka na o la.
22: Madame Sila, yani i ka den sɔrɔ gwɛlɛya jumɛn yɛrɛ tara ka da e kan fo min b' i kunna fo bi?
24: Ne tun be n yɛrɛ ɲininga donk pour ka n yɛrɛ den a tɛ ka se ka sabati bɔn ne yɛrɛ dun b'a dɔn ni ala camacɛ la ka fɔ fɛn tɛ ne na ala latigɛ de lo parsike mɔgɔ ma mun faamuya denko tɛ a tɛ mɔgɔ bolo kuwa a tɛ cɛ bolo a tɛ muso bolo a bɛ ala le bolo ni ala y'a latigɛ i be a be kɛ donk a kun be o mun be se ka min be n yɛrɛ ɲininga kosɛbɛ m'a fɔ mun ne la ne ka garisigɛ tɛ ka se ka to yen kuwa parsike ne y'a sɔrɔ a be sigi pour ka tɛ ka se ka to yen mɛ aprɛ n y'olu to yen nɔ n ye n cɛ lajɛ ka mɔgɔw ka kumakan nunu to yen kuwa ma o jate tuguni ma n yɛrɛ to a bolo kuwa fɔ ala ka nana kɛ di n ye den sɔrɔ.
22: Ayiwa ni wagati yɛrɛ la madame Sila Mama Traore den joli b'i bolo?
24: An be yɔrɔ min na ko bi alhamdulilayi den saba be n bolo.
22: Mashallah, cɛ ni muso?
24: Awɔ, cɛ ni muso.
22: Ala kubalo ya rabbi.
24: Amina ya rabbi.
22: Inafo anyafo yina tuga mina baru damne la kene ya tigila mokondo be ambolo jemu kene kono. Professor Amadou Bokoum ambora sisanka ambale mamuso lame aleka denko gele ya kunkan aleko kaleka gele ya kunkun yi kono chene mimika erema nabe foma nazaraka na kufosh kush. Kunjuma yerebe naneni kono chene sugunu nuyi.
23: Anga famyala kono chene be sigiyɔrɔ fila la kɔnɔ mulu bɛ tiɲɛ k'a sɔrɔ o ma hali kalo saba sɔrɔ o bɛ kɔnɔ mun bɛ tiɲɛ yanni kɔnɔ ka kalo wɔɔrɔ sɔrɔ kɔnɔ mun bɛ tiɲɛ k'a sɔrɔ hali kɔnɔbara ma kalo saba sɔrɔ o tiɲɛli fanba bɛɛ bɛ den yɛrɛ dilan cogoya de la u b'a fɔ mun ma ko anomali kromosomi kata de hali n'o den mɔdɛli ninnu ni a kɔnɔ taara ɲɛfɛ I b'a sɔrɔ fiɲɛ caman bɛna kɛ den na min b'a to kɔnɔ nin tɛ se ka to yen kozi filanan ye o b'a fɔ ma insuffisance hormonale yalasa kɔnɔbara ka sinsin wolonugu kɔnɔna la o b'a fɔ ma fanbara ani tonso olu bɛ ji dɔ de bɔ min b'a to kɔnɔbara bɛ sinsin maintenant ni o ji ninnu ka dɔgɔ farikolo la o bɛ na ni kɔnɔdimi banbali ye kɔnɔmaya daminɛ na fo o bɛ se ka kɛ sababu ye ka basibɔn kɛ muso la ka kɔnɔ tiɲɛ fɛn laban min bɛ se ka fara o kan o ye infection ye I n'a fɔ lɛmunɛnpo n'o bɛ muso la ni muso ye kɔnɔ ta k'a sɔrɔ lɛmunɛnpo bɛ a la o fana bɛ se ka kɛ sababu ye kɔnɔ dɔw tɛ sigi ka ɲɛ o bɛ na ni kɔnɔ tiɲɛli ye mɛ kɔnɔ minnu bɛ tiɲɛ ka se kalo 4-5 wagati ma o fanba ye kɔliko porobilɛmu b'a dɔ kɔli o de ye fɛn ye mun bɛ kɛ ka wolonugu datugu yalasa den kana bɔ ubiyɛn musow mana kɔnɔ ta 3-4 olu kɔnɔ fana tiɲɛli ka teli ka se kalo 6 wagati ma
22: yala olu kɔnɔtiɲɛ ninnu kɛrɛfɛ degun wɛrɛ jumɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka muso ka denko yɛrɛ gɛlɛya
23: bon denko mana gɛlɛya furu kɔnɔna na a bɛ tilanyɔrɔ saba ye I b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen o ko bɛ muso yɛrɛ la dɔ bɛ yen o bɛ sɔrɔ cɛ la dɔ bɛ yen I b'a sɔrɔ o bɛ cɛ ni muso yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛla la a kun dɔ bɛ yen nɔfɛ n'i y'a sigi 100-100 sara la I b'a sɔrɔ o ye 10 I b'a sɔrɔ kozi yɛrɛ ma dɔn bana tɛ cɛ la bana tɛ muso la mɛ u fila tɛ se ka den sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ u b'a fɔ o ma le cause indéterminée mais fɛn fɔlɔ min bɛ se ka muso bali denko la o ye trompeko problème ye a filanan ye denkisɛko ye fan wɛrɛ ye jumɛn den bɛ da yɔrɔ min yɛrɛ n'o b'a fɔ utérus banaw bɛ yen n'a fɔ fibrom n'o bɛ muso la o bɛ kɛ sababu ye hali ni muso ye kɔnɔ ta kɔnɔ tɛ sigiyɔrɔ sɔrɔ cɛ ka côté la o ye cɛ ka lawaji cogoya ye a sabanan ye jumɛn cɛ ni muso cɛ o ye dilan tɛmɛli ha cogoya ye ni cɛ ni muso n'a bɛ ɲɔgɔn kan mɛ ni dilan tɛ tɛmɛ a ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka kɛ denko gɛlɛya ye ubiyɛn I b'a sɔrɔ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ kelen normalement ni cɛ ni muso semɛni kɔnɔna na dilan ka tɛmɛ a ni ɲɔgɔn cɛ su 3 ka se su 4 ma n'aw bɛ den ɲini na.
22: An ka sigidaw kɔnɔ fɛnɛ an y'a ye k'a fɔ muso ka denko gɛlɛya wagati musolaka caman bɛ yen minnu bɛ sɛgɛn dɔw ta tɛ k'a fɔ ko den t'u bolo nka dɔw ta ye k'a fɔ ko u ye den minnu sɔrɔ o bɛɛ ye musow ye mɔgɔw yɛrɛ b'a fɔ u ma k'u tɛ dɔwɛrɛ la denmusomanin wolo kɔ yala o denmusomanin wolo in a da bɛ bɔ muso de la walima o da bɛ bɔ jɔn de la.
23: bon min ye den cɛya ni musoya ye an ka dɔnni ye min jira. o ye k'a fɔ den cɛya bɛ bɔ wala musoya bɛ bɔ cɛ de la parce que cɛ ka lawaji denkisɛw de bɛ permettre ka den cɛya ni musoya déterminer sinon muso ka foyi tɛ den cɛya ni musoya ko la.
22: muso caman de bɛ tɛmɛ nin gɛlɛya ninnu fɛ an bɛ taa madame sila ale fan fɛ sisan madame sila e bɛ se ka mun de fɔ o musolaka ninnu ye minnu bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ ka sabu kɛ den sɔrɔbaliya ye.
24: bon ladilikan min bɛ ne bolo k'a fɔ n balimamuso ye minnu bɛ den ɲini na bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko denko alalatigɛ de don mɔgɔ si tɛ den di mɔgɔ ma ala de b'a di mɔgɔ ma donc ni gɛlɛya b'i kan a kɛra furuso kɔnɔna ye wa a kɛra n ye min fɔ komi sigidala mɔgɔw ye mɔgɔ min bɛ i tɔɔrɔ n'a ye ka lagosi n'a ye u kana lagosi in ta k'a digi u yɛrɛ la kuwa ni i bɛ se ka boli ka taga tɛsu kɛ k'a ɲɛɲini ka dɔn.
22: professeur sisan nɔ baro bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la e bɛ ladilikan jumɛn de fɔ furudenw ye n'u furula u ka se ka fɛn minnu kɛ walasa denko gɛlɛya kana don u ka furu la.
23: yanni furu yɛrɛ ka kɛ lajɛli dɔw ka kɛ k'a dɔn est ce que problème bɛ furuden dɔ la wa a kɛra jolila bana ye ou bien a kɛra bana wɛrɛ ye min bɛ se ka denko gɛlɛya o kan k'o ɲɛɲini k'o dɔn u fila bɛɛ kan k'u yɛrɛ tanga ka bɔ infection ma.
22: professeur Amadou Bokoum an b'i fo kosɛbɛ an ka ɲininkali ninnu jaabili la.
23: ne yɛrɛ ka foli b'aw ye aw ni ce ka ɲininkali mun sɛmɛnna n la.
22: madame sila mama traore an b'i fo kosɛbɛ i sen donni na an ka bi jɛmukan na i ni ce kosɛbɛ an ka wele jaabili la.
24: foli diyara n ye.
22: Ni ne be dan sigi bi jamu kana au ni che au ka kuloma joni au ka danayala au ka be duna na taula nganya no che ka famu ka fo ko furu muso shi de kala yini te de ngulo baliya yi wa ameni ni ngali minke ula kuma be noye ebe ka muli kono halisa ni maden soro asira sa o yini ngali nununga jo muso ka yere ya ere bunyalika ma ula ala ko famu ko nyuma di bela jelema au ka be duna na taula.

0: Alani wura altulube irifi dela nege kanye tan ani shegi osela eri kungo akanye tan ani wulumla obemande.
1: Bintu sise.
0: Bakuru baula RD Congo sika beyi ko Ebola bana ye moko keme ani bisabani kononto nyokonde faha ani ko banani be moko keme woro nyokona abeka chari yere marani kono iko mogwalu dugula Uganda ko OMS ye ala sebi ko farati beyi aka farafina chamanchi anfa jamana were wala soro Malila, jenim jategwale kulubeka tanye halisa ni aka gerente ye bamakoka. Akunu jategwale kela uye mubli chama nu kono mine ude jini. Faraba, lagine sirakan, kilometre bisabani fila nyokombe ye ani bamakoche. Obina mubli burila doka lame kene nyinkam. Lakano kukuma halisa, Nigeria jategwale kela moko keme ani biwolon vla ninduru nyokonde fakala tenendo. Jamane nyinkene bulon kafola. Osela kake, uni Etats-Unis ka la kana bara nyoronya de hokumu kono nitunye anka kuna funindi kene nyi ba kuruba uye olufesefese di bena ninko ikontume ka fo awnya na chugumina bakuru bawla ko ebola banabe ka charika tafe rd kungu kroyan fana nga edinye kene yako tomba oms ko ebola bana kise sika fura sika sia fura kurasa fabe faratila nga edinye kene ya kutomba OMS ko ebola bana kise siakura be farati la farafina chama chamfana ka teme edinye fantoka ni wakati nyina asika kelendo bana nyimbe muko keme woro nyokonde la wako muko keme ani bisabani kononto de sala bi OMS nyemoko Tedros Adhanom Ghebreyesus yere ye ni laseli ke kunofuni kene do senfe ayada kan ko siralendo wara akona wara dugu nyina maimuna sanogo
2: iniche bintu
0: OMS ko ni wakati la farasite yen ko akachari edinye bekono
2: awa bintu dien kene ya ko tomba OMS nyema ko ka keno ka jatimene laban ye ko sigabe ko ebola bana kise sia kurain dona RD Congo abi kalo chamambo folo kafarakan nka onatabe ebola bana kise sia kurain farati jugu yale no farafina chemanje yamfana kateme dien fantoka Ayo dantikalike la jere karabalendo le senfe ebola banaka en Bruxelles taratadon o okumuna jekulu sira teliara yasaka fero latige wa o jekulu nifana ya sementia ko ambi wakati mina bana intiseka jati sranya kumbaye minka ganka dienbe joro al nisigabe ko bana ibe mokokeme woro nyokonana inafo ya fochugamina wa sigabe fana kwa kera mokokeme ni bisabani kononton sababuye ayera mokoflara fana Uganda wa ye mokokele mfagayi fana la Yere nsefe, Europe tomba Union Européenne fana ya jira ko farati bate ko bana yi kaseka don oluka gunkono. Okama omafere kerenkerele takuye folo yasaka anyakorotike. Nga fando fe anyakorotike fero latigera misalila Etats-Unis ye seka li fero sigi. Aka danche ora yasa takama baga munubi bo ebola jamana okono oluka naseka do ofe. Bare yin fana yaka jamana doli bali takama baga oma munubi bo o jamana nununa kalokele nkono.
0: Iniche nyefali ula maimuna sanugu ametu ebola kumala halisa. Obana kise yela mogwalu dugula ikontume kafo nyana tsu mina bakuruba ula obi ituri marala oduguye jagoke yoro bulula baralau ani dama barakela ni mobili bulila uka chike yoro bado ye nga ye marabaka uka jatemine labon bajira ko gele ya ubukan iku furake yoro dese ani furake liminau ye mfaso den tokola tonko nibeka wile dibila marabaka uma uka fere uta tiliala anka jenka Jonathan Ambala Pailame mogwalu faso den tokola ton nyamadu
3: Il n'y a pas de place suffisante pour accueillir.
2: Yoro desele nou ambulo yasa ankaseka banamagato bisimila. Amba fwa wye ko dorotro soufale nou te wa da yoro ti ambulo. Banamagato do yere dalimbe dugumalo. Wa ambi demedeme ni ambulo koro mina onde yasa ka o furake. Ama la yini marabago fwa uka fero ta teliara. Uka na ebola banake manamana fengi. Uka sabarika andeme.
3: Ki nou vienne vraiment d'une manière urgente ki nou vienne en aide.
0: Kakenye ni ebola banako ye bahrem ya ka jamana duni bali mohoula minu bebo RD Congo jamana kan Sudan du Sud ani Uganda o latige be tosena fo kalo kelin kontakala jankono Etats-Unis koni ye alanyini aka jamana diunfe o kana tokoma boloda o jamana ninu kono aka masoro ko ebola bana yela Etats-Unis kenya tigila mohodola o mitumbe RD Congo ebola banabakato furakeli hokumu kono.
4: RFI.
0: Kilometre bisabani fla anyoron be ani Bamako cɛ faraba dugu de kodo Mali la jenim ye mobili caman de jeni o dugu ni fan fɛ kunu sɛrew fɔ ka fɔ la o tiɲɛniw barika bonyana kosɛbɛ nga ko mɔgɔ ma bɔnɛ ani na o wale be tali kɛ jenim jatigiwale kulu ka laɲini na ka gɛrɛntɛn sigi Bamako kan Mali faba la an ka ni mobili borila lamɛn o ko kan.
5: Tasuma bula drama kongra tora ku bay ka ku fi angon parce que na fara ka foko anga pagatu buka nu ka bulumino do wara ka jiga karton ba kono do ka sumra karton ba kono do yara ka marjan disi ram me samara kolim ni son ko chama de mobile santa ni tawlen do na o bela gelna drama ngona anta do amba foko mna drama ngona anni kun torolen kom kam ni na kamal ka wulika janga be kan kula kan kun yayi kusaba sabe pour que ñam se ka so ni kur na tumna to tan so le be won na bi akara ka tan so bela gele ko na ti am bela gele hamina e na fara ka ko mobili ni kele de ba on bolo mobili kele mobili fla tasuma de ka dubula bo e na mai ma ko ka ka juta ka mobili blan ka bara ke no ye bo tasuma de do lan tuna ta e ma ma ma mo fe kun tala ni tala ma mi ma bo vrama chef akara ko na fli ni so se ko re re am bolo
0: Mali la halisa akele bulun jalakelen don kokurala civili do faralila kunun trata sereula asurasi udona fatoma bagan sugu kono mopti marala kamoko duru faha aninka kelen jogi kolu beye jago kelawi mali kele bulun ko ni madanti glike folon akokan ala kana ko kuma halisa ngani zenyina Nigeria dankarila jatige wale kela keme ani biwulum vla ani duru nyohonka nyohona jamana nyin kono o kela jamana nyin kele bulun ni États-Unis ratio ka sans fait mouk fil do de sin fait tenando Nigeria kanyan kanie koroyan fana jatige wale kela jatige wale jekulu état islamique disiba do fakala ni mouk filula Nigeria kele bulun ko fola maymuna zerbo be wala wala like
6: Abu Bilal Al-Minouki, Eta Islamika Nyamron Dankanko, Yatika wale njekulun joro batiki chamangore de Tora, Nigeria, ni Etats-Unis rasuka ni tle laba mwufilula. Nigeria kele bulu ka fola, haka dantika le seban konon kunu talata. Kele bulu nye jatika wale nkela saban yoron kofo, minutunye Abu Bilal Al-Minouki masuri nyamro ye, inafo jatika wale njekulun ka binkanu koyena bola, kwa puna foni ko nyamro ani dankarila jatika wale nkela keme yirika to minuna. Kwa daga yoro kren kreni dofana la chena, huka kele menon blayoro anayoron anwerew, Nigeria kele bulu ka fola alsa, Etats-Unis kele bulu farafina gunka, o nyamro an Devin Anderson fana yi dantike like, ni barawka Etats-Unis wasado nyema, haka fola ni mwuflu siraka jabi nyumandi, jamana flan nou surasuka bara nyonya ukumu kono ko Nigeria ye lara wili ukolo guria jatika walenke lan nou nofe Etats-Unis fana ye ou demeni kuna fonu ye omi ato ni jabi ou seraka soro ya kalu woro nyon ye jamana flan ye bulo di nyon ma sinsin ou ni nyon che jatika wale unkele liku la Nigeria oira le fe Etats-Unis ye akasurasi ke meyirika blakataka Nigeria jamanaka
0: Lakanako halisa, Nigeria jamana kono, surasi wulum vla nyokonde bonena unina, doko kun franche temenena, jatika wale kela uka jando simfe, jamana koko duguyani akilibiyan franche, sere do de ni laselike kunu tratado, Nigeria kele bulon ye ni binkani sementia akadantegeli sebendo kono kunu, nga uma kuna funi fosidi kasarato kan. Sudan jamana kono, moko mugan anishegin fakala doron mugufili do simfe, jamana wuro dugu yan fan sugu do la yoro ni tigiya be FSR finitigi de bolo fakhali ko fe moko mugan ani asaba jogina kele boloni FSR yuka karinyo khonya akologriya uni nyokonche sere do be ka suran kele bolondi jalaki ni wale ko la ameta Senegal 600 maraba khawye ala tigue do ta wasaka moni yamruya 7g moni ke chekeda nani khoma la tigue ni tara furuba chekeda mimbe moni yamruya kukuna kala jere do de kofe o minkela mekalo kletani flat meni samba flani mukan ani woro nga la tikeni ni Senegal monikela uka la fasaton kona perdre du soukasi ko sabe mamadou diallo kanya folioudo
7: uka dantegeli sebe minkari nani lokunda meneni na Senegal monikela uka monike ya maria sebelin diri chakeda lulu numa konkosobe Senegal monikela uka la fasaton ye olia maria sebelin jati ina fosaria borotoli bau uka fola sanwafla ani woro marabaka uyeretu ye saria dota ka ya maria sebelin disonsori wala sa jege uyese ka buguya kada ka monikela uka la fasaton kuna pede ye kurumbaba uka jochugo nuka barachu ya kon ukafola jow be ji kono fe beke wulumali tala ali ji kono fe minu be katunu ina foko di ba jonjon ani jere mimbe wole ko chof o dronte monikela ukala fasa ton ya ka joroira ka nyesi senegal to ye bato minna kasoro ko london tali okan tonika la nyini ko sere selu ye ke akukan kosobe senegal monikela ukala fasa ton ya la nyini ko monike ya maria sebe nunu ye bosi teliala ba uko utisaria bato ukala nyini laba ye ko sika fo wal makmonyo ya ye ke senegal monike bara sininyesika
0: afarafina klebi enfant fe tungaranke muga aninduru de cela bi sera leon fabala fritown olugena etats-unis jamana de fe ka kenyini sera leon ni etats-unis ka benkanyi o sera tegela o benkanyi majira ko sera leon ka kanka tunga takala 70 ans bisa kemesaba de kumbe sankono kakon sera leon ni etats-unis tunye benkando soro ni cameroun rd congo rwanda ghana guinée équatoriale foka tas Soudan du Sud ma au Cameroun yeremina a jamana nyinyi aka yerema horonya atako bi wuduru aninanina lanyenema ya bi mekalo kile bisaba mugan o mi senfe nyana jeu kela jamana a pulbia jamana nyema pulbia a kafara aka ministre u kanye talikala nyana je kenou kan surasiu ani dugude a civilou europe tomba union européenne ue ka kanka tungaranke politique ferre do la matrafa bi arabodon o ye ka tungaranke ugen kabila kato kata uka jamana uka o tungaranke nunu yere laboli daminena Denmark, Autriche ani Allemagne fe uka kanku kunshi Rwanda Uganda walma Uzbekistan awniche amenyokon sorofan flananka sangatan fladala nege kanyetan animulum laka ankanka
1: Bintu Sise
0: Nataula kuma be awulo kene benasigi awi o kuma na kan samba flani muga ani wulumla siranyini nyokon kumben culture de kan amina kene nyinkunche ni muso ka kene jemukanye oyetalike muso furule ka denko ya gele ya de kan ngani ni mbeje la celebado mekalo kle mugan ye li kese walima abay français kana to surunyala krenkrene kadun krenkrene ni o hokum kono bi ambeta janka akanka marala o yoromina li bola jekulu dobe ye minu boka bara sinsi lamini la tangalika olube sigi sigida deu ladi anika barake ndi wala sa ka seka li deu lakisi farati bonyalendo oluminu kan ni wakati nyela ankala sigide mamadi kaba kabokanka
4: Mixing you feel me, all my memo and fango. Ni ayakan katumi, Kamasu Arabadin Nakawali Lute, Bilin, Ulabara be deni lixem and nila. Now for the Kulungilimra taka crecrec ubla lixa wunye, Uli alusiwanan kuledi, Karfala jabi.
8: Anterli elixed, one elixate, lite, ne afro ko niakono lungkiling bra crecre lixenye, Antoan and Kulu, as antafe fu lixe.
4: Ani Allah libo dialoni. Ni sil giba jabi do doni Allah bonkan lala. Ni al sida libo dialoni. Ali fere bela den ne kelam. Ko sa ligse kilim pe kanafa.
9: Libo fe ambulo fa nodi. Anya fen ne kela o kono kata ke o kono kafe. Ali sisi la wa bonkan kono. Ali sisi la wa ligse di mafa. Amran na fa lon ligse la. Ligse kilim pe anta fa la ana boli de ana.
4: Alu ye ligse men matra fa la ni. Ligse ni akan ka do ya ko sebe. Ka kun ke ko da mando di. Burama dumbuya.
10: Ligse ko Fankang Madoya, Adalulu le irite Siamambani. Kaban, Koko na tunte jala, obe jala le siden. Plasi Siamantal gulum. Sono plasi tre o tisela la do. Fwa du dina kani du bon kono, plafon kono. Ani anna sumana mani, mono mentre lo lambulo, kaben, alla siyamu. Udi gungan la siya, zise ka tili tanke, likse madalo. Otunte kela. Itu mba gungan la irile koro, tili sabati lulu abradu. Mesi yante, dulise ka sanere ke likse madakono.
4: Likse la doya kunte irite kilendi. Senekela siyama yembi. Ulte senekel hapadang fu alba posoni nife. Ni posoni nife ukololofa na isila aluma kusebe. Karfala jabi.
8: Kurosali bevra buluka fuka ke felidi. Feli mendo odi. Iye fin fela femen kontri la odi. Likse sule odi. Pase insect li afanadi. Donko iba afe tungasa kama. Ina fela likse le kama odi. Likse fena ba.